0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Of them fell

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

at Total FM. Este ora 7.

0: Bună dimineața, prieteni, și bine v-am regăsit! Este sâmbătă dimineață, întâlnirea cu fotbalul de Liga a doua. Încă nu este vacanță, creionăm pentru viitoarea ediție de campionat tabelul cu cele 18 competitoare. Așa că astăzi ne îndreptăm, începem de fapt de astăzi, către noile promovate la nivelul eșalonului secund pentru stagiunea viitoare. Și ne-am oprit, prieteni, la o formație frumoasă care revine după 9 ani în peisajul Ligii a doua. Da, zghicit, este vorba de SCM Râmnicu Vâlcea și avem plăcerea de a-l găzdui aici pe antrenorul, pe artizanul, nu singur evident, acestei promovări, Constantin Schumacher. Te salut, Schumi, bine ai venit!
1: Mulțumesc de invitație, bună dimineața!
0: A venit pe la noi, a fost și pe la radio, acum este și pe la televiziune, un apropiat al nostru mereu, drăguț cu noi, Constantin Schumacher. Completează distribuția de astăzi și îl salut cu aceeași prietenie pe Ionuț Florea. Te salut, Ionuț, bine ai revenit!
2: Te salut, Ionuț!
0: Constantin Schumacher, așadar, un nume important, fotbalistic, dar iată și ca antrenor, de care se leagă revenirea după 9 ani. După 9 ani, ce frumoasă performanță, Schumi! A fost nevoie de tine să readuci Vâlcea în Liga a doua?
1: Nu neapărat a fost nevoie de mine. A fost nevoie ca oamenii să înțeleagă că trebuie să susțină această echipă. Până la urmă, dacă își doresc să facă performanță, trebuie să facă niște eforturi. Eforturile, ca de obicei, peste tot sunt doar financiare în anumite momente, ca să poți să-ți aduci niște jucători buni. Eu, în momentul în care am venit la Vâlcea, ei trecuse pe lângă această promovare, în minutul 90 au pierdut dramatic, pot spune.
0: Marcau Vale Alexandru atunci pentru
1: dramatic, pot spune că au pierdut, puteau să promoveze atunci, asta a fost neșansa lor, șansa mea, poate că am venit și am putut să promovez. Având jucători cu mare experiență, nu doar de nivelul Ligii a treia pe care i-am antrenat, sunt jucători care au jucat și la Liga I, foarte mulți jucători pe care i-am avut și atunci m-au ajutat foarte mult să-mi ating obiectivul.
0: Da, pe de altă parte, Schumi, și noul sistem competițional cred că a ajutat, pentru că de foarte multe ori am văzut chiar și voi ce a trecut prin așa ceva. Munca de un sezon putea să fie risipită la acea dublă de baraj. Acum, în nou sistem, ai dominat clar întrecerea și iată că ai promovat, așa spune, nu fără emoții, dar convingătoare prestații echipei tale.
1: Mult mai bun sistemul pentru mine, pentru că țin minte că și la Baia Mare am avut aceeași problemă, pentru că la Baia Mare, când am venit eu în iarnă, pot spune așa că am avut meciurile de play-off, până să ajungem la baraje, am avut 19 goluri și 4 goluri primite, doar 3 din penaltiuri.

0: Și când a venit meciurile de baraj, atunci e greu, pentru că motivația e alta, sunt jucători tineri care trebuie să treacă peste emoția aia de meciuri. Acum sistemul a fost mult mai ok, am avut jucători cu experiență care au fost la un nivel înalt. Nu pot spune că nu am avut emoții, am avut emoții pentru că au fost echipe bune, dar cred eu că valoarea echipei mele s-a văzut pe teren.
1: Da, ne uităm și la Liga 3-a, unde a fost Secerea Râlnicu-Vâlcea și acum a avansat în eșalonul secund și vedem foarte, foarte mulți antrenori cu nume în fotbalul românesc. Și eu îmi pun mereu aceeași întrebare și eu, mi pare să fie, nu știu, ne convin și tu dacă e adevărat sau nu, să fie mai ușor un pic, adică ai un cadru mai bun, parcă ai mai multă siguranță totuși. La nivel de Liga a doua și Liga a treia. Ești lăsat să lucrezi, pentru că știm cu toții că la prima ligă, două, trei eșecuri și din păcate te cheamă pe la birou. Aici mi se pare că ai un cadru mai generos, mai ales dacă ești un nume cunoscut, nu? Și reușești acolo să-i aduci pe aceeași linie pe toți, parcă ai mai multă siguranță. Așa mi se pare mie.
0: Știi ce-ți dă siguranța? Rezultatele. Că rezultatele pe care le-am avut sau rezultatele pe care le-au antrenorii ducându-se la o echipă bună care își doresc anumite obiective, ai mai mult timp. Pentru că dacă și mă duceam la Râlnicu-Vâlcea și pe 2-3-4 meciuri, deja începeau problemele, ca de obicei peste tot. E greu să aibă oamenii din ziua de azi răbdarea necesară, care din punctul meu de vedere ar fi normală. Pentru că te duci acolo, încerci să-ți atingi un obiectiv, îți pregătești echipa, îți pregătești staff-ul, îți pregătești pregătirea pe care o ai nevoie pentru a începe campionatul și atunci totul depinde de rezultatele pe care le ai. Dacă ai rezultate bune și jocul te ajută, poate oamenii care te susțin nu fac presiuni. Dar eu am avut șansa ca la Vâlcea să fie oameni de fotbal pe lângă mine, au înțeles ceea ce vreau și până la urmă ne-am atins obiectivul împreună. Că până la urmă asta e cel mai important.
1: Fiecare rotiță are rolul lui acolo.
0: Fiecare lucru este foarte important și să ajungi acolo unde îți dorești. Doar că, hai să spun o chestie. Cel mai greu lucru pentru mine nu a fost în campionat. Cel mai greu lucru pentru mine este acum. Pentru că tu ai lucrat cu niște oameni în Liga 3, ai făcut o performanță, trebuie să le mulțumești unora, să le zici mulțumesc pentru tot ce ați făcut cu mine, dar mergem la alt nivel. Și la alt nivel trebuie să le zici la unii că nu mai pot să continue din cauze financiare, din cauze că...
1: Na,
0: nu
1: de valoare,
0: cred că poate să mai mă ajute unii jucători și... E o problemă pentru mine ca și antrenor, că nu e ușor după ce ai lucrat cu unii jucători, după ce ai făcut o performanță, să le zici mulțumesc, bună ziua, încă o pe altcineva. Dar până la urmă asta e
1: stai
0: asta
1: cursul viața. Firesc, da.
0: Asta e viața, da.
2: Uitându-ne puțin la istoricul scurt al acestei formații, spuneai de ceea ce ai găsit când ai venit imediat după Cristi Pustai, dar dând puțin timpul și mai în spate...
0: După Beza am venit.
2: Pustai era la Bistrița. Dând puțin timpul mai în spate, Vâlcea mai venea după ratarea unei promovări cu Câmpul Lung. Deci a fost Câmpul Lung, a fost apoi
0: Focșani,
2: da, cu acel sistem da. Care îți mai dădea șansa să joci încă o dată play-off-ul, a fost Bistrița anul trecut. Cum a fost atmosfera când ai venit în vestiar după cele două episoade ratate la mustață de către echipa pe care ai pregătit-o? Adică, care a fost discursul tău mergând într-un loc unde știai că oamenii au fost la câteva secunde să-și realizeze obiectivul și toată presiunea se muta pe umerii tăi? Pentru că al treilea an, iarăși fără promovare, ar fi poate îndepărtat puțin oamenii de la stadion, de la a susține această formație.
0: Acum cred eu că e important ca jucătorii pe care ei sub tutelă, este important să aibă un om în față în care să creadă în el. Pot spune că fiind un fost fotbalist care am jucat la un anumit nivel, le insufli o oarecare încredere în ceea ce faci tu. După aia, metodele pe care le faci la antrenament și ceea ce le prezint și le arăți jucătorilor și cum pregătești antrenamentul, poate acolo duc să capete încrederea că pot să-și atingă obiectivul cu tine. Pentru că îți dau un exemplu. L-am avut și l-am sub contract pe Dandea, care a jucat la Liga 1, pe Bogdan Rusu, care a jucat la Liga 1, pe Doman, care a jucat la un anumit nivel, pe Vlad Achim, care a câștigat campionate. Sunt jucători care au experiență în spate, sunt jucători care au avut antrenori foarte buni în spate și atunci venirea unui antrenor nou trebuie să le vină cu ceva nou ca ei să creadă

0: tine că pot să-și ating obiectivul pe care și-l doresc.
1: Și să-și recupereze motivația pierdută. Oare...
0: obligatoriu, pentru că unii dintre ei poate și-au pierdut motivația. Un an, doi, trei, poate toți aceștia nu au fost aceia jucători. Dar unii dintre ei poate au rămas și atunci trebuie să le insufli ceva nou ca să creadă că pot ajunge să-și atingă obiectivul respectiv.
1: Da, uite, pe de altă parte, Mister, eu cred că în linii mari acest proiect generos de la Vâlcea se poate asemăni cu cel de la Corvină. De ce spun treaba asta? Pentru că și aici a fost stabilită o nouă încercare, că în multe alte părți, după o ratare de promovare, care a costat destui bani sezonul respectiv, nu? Poate că oamenii ar fi stat așa în expectativă. E bine la Vâlcea, din fericire, ați luat-o de la capăt cu același obiectiv pe care l-ați îndeplinit de data asta, nu?
0: Da, pot spune că știu și proiectul de la Corvinu, cum ai spus tu mai devreme, pentru că susținerea pe care au avut-o și Apostol și
1: Maxim,
0: el după primul an când nu a promovat,
1: exact,
0: au continuat cu el și au crezut în ceea ce face Maxim și atunci merită felicitați cei care au crezut în ceea ce face Maxim și atunci uite, i-a ajuns să câștige Cupa României, o echipă de Liga 2, a ajuns să promoveze Liga 1 într-o perioadă de 4 ani. Important este ca oamenii care susțin sportul și care cred în antrenorul pe care și-l pun, să creadă în metodele lui, să creadă în ceea ce fac, să vină să-l urmărească, că până la urmă asta e normal, pentru că trebuie să vadă ceea ce face antrenorul și până la urmă să-i dea credit.
1: Da, noi vorbim de această asemănare și pune și noi presiune, nici nu s-a liniștit șampania acolo după sărbătoarea promovării și șumii, nu ne putem gândi atât de departe, dar cine știe în timp, poate că Vâlcea, cu un proiect bine construit, repet, nu acum în stagiunea asta, dar într-o perioadă nu foarte lungă, ar putea să tindă, nu, către prima ligă. Ar fi un absolut.
0: Eu am oameni foarte ambițioși lângă mine, am oameni care știu ce înseamnă și cu ce să mănâncă fotbalul, asta mă ajută pe mine și sper ca ușor, ușor, pentru că e o echipă nou promovată. Obiectivul este să ne salvăm de la retrogradare. Obiectivul meu personal este să ajung mai sus. Eu nu-mi doresc doar obiectivul ăsta pe care ne-l punem noi în cap, pentru că suntem o echipă nouă promovată și atunci este greu să poți să-ți aduci foarte mulți jucători cu renume sau să poți să-ți aduci foarte mulți jucători în care să poți să faci din primul an pasul mai sus. Dar obiectivul meu personal este mi-aș dori să ajung în play-off. Obiectivul meu personal. Acum depinde ce jucători vom aduce, depinde ce sistem vom aborda, depinde jucătorii care vor veni și ușor, ușor să creionăm toate lucrurile de care avem nevoie.
1: Ați spune și noi așa puțin din anii ăsta al promovării. Vorbeam cu Dan Alexa, prietenul nostru, care era colaborator cu noi aici și o perioadă când era pe la Tunari și spuneam, eu de la Liga a 3-a la Liga a 2-a promovez cu jucători de nivelul ăsta. Și eram puțin surprins. Bă, Timișoara, poate ca și Vâlcea, avea argumente. Mă uitam la un apărător de la Titu. Băi, mi se zic totuși, de la Titu, da, pentru că jucătorul ăsta îmi place și se mulează pe ceea ce vreau să fac eu aici. În schimb, la Vâlcea, sunt destui jucători cu mare, mare experiență. Un atu important care au transmis jucătorii ăștia pe teren, nu? Ceea ce le cer tu, exemplul lor, important.
0: Este cel mai ușor să lucrezi cu jucători care au jucat la un nivel înalt și încearcă să-și mai atingă obiective chiar dacă au o vârstă destul de înaintată. E mai ușor să lucrezi cu ei decât cu jucătorii tineri care vin din spate poate cu deficiențe. Pentru că la junior nu s-a lucrat, poate unde au fost ei, nu au lucrat baza de pregătire și baza tactică de care au nevoie și atunci trebuie să lucrezi cu ei și separat ca să poți să ajungă la un anumit nivel. Dar tu gândește că nu ai timp, că ai o perioadă de și în anumite zile poți să lucrezi cu ei, nu mai o perioadă lungă și atunci e mai greu. Dar cu jucătorii cu experiență e mai ușor să lucrezi pentru că ei... știu ce au de făcut, știu să ducă la o prevenție, știu să facă o prevenție după antrenament, știu când le cer ceva tactic, pentru că ei au o experiență mare în spate.
1: Da, să spunem, voi, Ionuțe, ceva, m-am găsit cu șumii, unde crezi la Clincent, abia începuse campionatul și antrenorul echipei din Vâlcea să uita deja către partenerele de întrecere, asta arată profesionism. M-am și mirat, acolo era etapa a doua sau a treia și deja șumii venise să vadă adversarul pe care îi intuia că îl va vedea mai departe, nu?
0: Și
1: chestiile astea sunt foarte importante, nu? Să așa știi pe cine întâlnești, ce joacă echipa respectivă.
0: Cum am spus, eu am un staff în spate care mă ajută și am și analiști care la fiecare meci, mai ales în play-off, îi trimiteam să vadă anumite meciuri, dar... chiar dacă m-au ajutat pe mine la lucrurile astea, eu personal am fost să văd meciurile respective. Eu mergeam să văd meciurile respective pentru că la Liga 3, cum și știi foarte bine, e greu să se filmeze toate meciurile și să poți să le ai. Și atunci mă duceam să văd multe meciuri pe care să-mi dau eu seama de anumite lucruri.
1: Mai vedea și vreun jucător? Cine știe că ochiul lui Șumi nu se înșela?
0: Da.
1: Și ăsta era un scop, adică vedea echipa, bă, să era unul... Ia să vedem, poate că ar fi bun pentru noi. Ai făcut o listă acolo și din adversari, sunt sigur.
0: Da, deja am făcut două transferuri până în momentul ăsta.

0: Le putem anunța?
1: Da, sunt și anunțate.
0: Sunt anunțate? Da, uite, chiar nu știu.
1: Am luat pe Andrei Trașcu, de, care a fost la Slatina.
0: Trașcu, da, mijloc graș.
1: Și Vale Constantin, care a jucat la Craiova 2.
0: Vasile Constantin, da, da, un jucător care evoluase pe la Brașov, pe la Tonari, pe la...
1: Pe la Craiova, la Liga 1.
0: Se mișcă Vâlcea, vacanță, vacanță, dar Jean Turmaco acolo și ceilalți oameni nu stau degeaba.
2: Chiar vorbea cu și mi și spunea că pe 15 deja

0: în fotbalul mic, am putea spune, este afluența de public pe care tu ai adus-o la stadion și unii. Bun, Chimia are istorie în fotbalul românesc. A luat Cupa României, a jucat Cupa Cupelor în 73, a reușit un loc 8, cea mai bună performanță la nivelul primei ligi. Cum este asimilată această formație pe care tu o pregătești de către publicul vâlcean? Consider că este Chimia aceea care are trofeul Cupei României în vitrină, de aceea și dragostea pe care o arătat-o, pentru că la cu meciul cu Craiova au fost 7.000, dacă nu greșesc, de oameni, lucru mai puțin nu întâlnit la nivelul Ligii a 3-a.
1: Și strigă tot Chimia, Chimia, da. Ca la Reșița, metalul, metalul, chiar dacă da, chiar nu se mai numește așa, Chimia, Chimia.
2: Suntem asimilați, pentru că nu este altă echipă. Eu îmi doresc că cei care strigă Chimia și cei care suntem acum noi cu CSM-ul Râmnicu Vâlcea, mi-aș dori, ăștia sunt oamenii care au trăit în spate anumite satisfacții pe care le-a avut cu Chimia. Eu sper să aduc și generația mai tânără să vină să vadă, pentru că e nevoie și de oameni tineri care să vină lângă echipă sau de toți care sunt în Vâlcea, care sunt mai tineri și să înțeleagă și, pentru că acum în Liga 2 ai nevoie de susținere și dacă vin oameni în tribună, cum au fost la meciul cu Craiova și la celelalte meciuri din play-off, poate să te ajute și să te împingăști puțin de la spate.
1: Dar asta o să fie ca la Rapid, adică lumea vine în tribună, dar așteaptă rezultate, chiar dacă nivelul următor e mai pretențios. Apropo de treaba asta, e o discuție permanentă aici, în special cu prietenul nostru, Robert Gheorghe. Ca antrenor, eu vă lucrez într-un fel, Robert, că e președinte, vede altfel. Cum le văd eu? Aș vrea ca echipa mea, pregătită de Constantin Schumacher, să aibă și un joc plăcut ochiului, vin 7.000 de privitori, să vedem și ceva acolo. Conducătorul zice, bă, nu mă interesează, trebuie să câștigăm.
0: 1-0 minutul
1: 90. 1-0 minutul, nu 90, că până atunci ai albit deja. Cum vede antrenorul Constantin Schumacher?
2: Fiecare antrenor are anumită tactică.
1: Da, cum vezi tu?
2: Fiecare antrenor nu poți să-l judeci după ideile pe care le are. Eu, personal, eu îmi doresc ca echipa mea să joace fotbal. Eu nu îmi doresc ca echipa mea să stea în apărare și să aibă un contraatac să câștig cu 1-0. Ăla e un joc pentru mine decisiv în anumite momente. Că poți să-ți faci tactica pentru că joci cu o echipă foarte bună sau de alt nivel, poți să te gândești și la lucrul ăsta. Dar nu. Echipa mea vreau să joc colabora, vreau să facă pressing, vreau să paseze, vreau să țină mingea
1: aia. Tactica acum într-o Liga 2, dăm deja.
2: O pregătesc pentru că tot, mai ales fiind la Liga 2, poate să aibă informații. Dar mie îmi place ca echipa mea să joace fotbal.
1: Și rezultatul să vină așa, în consecință. Schumi, un om important, fotbalist, chiar uriaș și ca antrenor foarte, foarte cunoscut. Ai împărțit așa activitatea asta. Ai fost și secund în staff-uri de primă ligă. Iată rezultate bune și ca principal. Ai oscilat așa. Dar parcă e mai frumoasă postura asta, nu? În care tu ești șeful băgii tehnice.
2: Da, în postura de secund am fost în anumite momente când, de exemplu, prima oară am fost cu Cornel Papură, care am lucrat cu el, am fost colegi de echipă și și-a dorit să fim împreună. După aia am fost la FC Argeș pentru că eram la Liga 3-a și în perioada aia se mai puteau face cu licențele cum se mai întâmplau atunci lucrurile astea și am încercat să ajut pentru că fiind la Pitești și fiind de acolo, acasă. E normal să pot ajuta orașul și să pot ajuta antrenorii care nu aveau în momentul ăla respectiv licența pro. Dar îmi doream acest lucru să ajung ca eu să decid ceea ce fac, pentru că și atunci când nu ești în lumina reflectoarele fiind doar posesor de licența pro și tu nu decizi anumite lucruri, sunt mulți oameni care nu înțeleg acest lucru și aveam momente când lumea mă certa pe mine și mă jura pe mine pentru anumite lucruri pe care eu nu le făceam.
1: Păi n-avea de unde să știe, da?
2: Ei, da, și zicea, mamă, căpșumii, că nu știu ce, că de ce, stați mâncați așa, aveți pe altcineva care trebuie să vă luați, nu de mine.
1: Da, pe de altă parte, imediat, Ionuțe, pe de altă parte, chiar vorbeam și cu alți antrenori, ne bucurăm că inclusiv la Liga 3 foarte mulți tehnicieni cu licență pro. Pe de altă parte, îți dau un exemplu, pe cine să aduc așa, Alin Pânzaru, prietenul nostru, zicea, băi, unde, când se promovește la prima ligă cu Alexandria, cu Dacia Unirea Brăila, unde gazonul ăla e cu mie, apă, n-avem ceva de genul ăsta. Mă, când a venit și pentru mine ca antrenor o șansă să lucrez în prima ligă cu Ghiussi Barin, băi, m-am dus că eu, cu echipele mele, nu promovam niciodată, nu? Dar înțeleg și un astfel de antrenor, nu? Care merge, care face pasul ăsta.
2: Da, pentru că poate cu Ghiussi a jucat, poate cu Ghiussi îl cunoaște și știe ceea ce, metodele pe care le face Ghiussi și atunci e normal. Dar, uite, anul ăsta au fost și antrenori mai tineri care au cochetat cu prima ligă față de anii trecuți când se schimbau doar aceiași antrenori și se

0: cea de la echipa la altul. Anul ăsta, uite, a mai intrat un Zico, a mai intrat un Radu Claudiu Niculescu, se mai pot schimba lucrurile și pot, poate veni și antrenori tineri care vin cu alte metode sau cu alte idei, că până la urmă trebuie să încercăm să mai aerisim puțin și fotbalul ăsta în anumite momente, să nu vorbim altfel.
1: Apropo de antrenori și unii, au existat de-a lungul vremii discuții generate în spațiu public de unii antrenori, unii chiar cu sânge vișiniu, care chemați să participe la un proiect într-o ligă inferioară, au spus că cu tot respectul nu pot veni să antrenez la Liga 3. Probabil nu o să-ți dai seama la ce m-am referit. Tu, după munca foarte bună pe care ai făcut-o la Mioveni, cu condiții atât de grele, cu jucători neplătiți, cu... ai acceptat totuși să faci un pas în spate și să mergi la Baia Mare, într-o destinație mai puțin familiarizată cu fotbalul. Acolo știm foarte bine că iubirea oamenilor merge către o altă destinație. Cum trebuie să arate o discuție cu antrenorul Constantin Schumacher pentru a-l convinge să facă un pas de la un nivel superior la un inferior? De ce tu te duci, deși ai performanțe la un nivel superior și nu spui că, domne, cu tot respectul, nu cobor la Liga 3-a, iar alți antrenori, deși au fost chemați la echipa lor de suflet, au spus aștept să promoveze la Liga a doua și de-abia de acolo vin și antrenez.
0: Nu vreau să mai aud de niciun antrenor și nu vreau să vorbesc de antrenor și niciodată cât sunt antrenor, nu să vorbesc urât de niciun antrenor. Știu la ce te-ai referit și o să merg puțin mai departe.
1: Te rog.
0: Cum ai spus tu. Eu pot să-ți dau exemplu al proiect. Când am venit prima oară la Rapid, din Liga 4, cu Daniel Nicolae, cu Pancu, cu Vasile Maftei, da? Dar Nicu a venit de vreo 3 ori la Pitești. Atunci încercam să înființăm Rapidul, să reluăm Rapidul din Liga 4. Și i-am spus, Nico, dacă tu crezi că noi suntem Rapidul, cei care suntem aici, da? Vin cu mare drag, da? Și încercăm să refacem proiectul ăsta.
2: Da, să-l repunem, da? Pe șine.
0: Pot spune și pot să mă laud cu lucrul ăsta că noi suntem cei care am urnit Rapidul pășine, cum s-ar spune, da?
1: L-ați repus.
0: L-am repus pășine. Pentru
2: cu
0: că
2: viteză mai mică, așa
0: în Liga 4-a, crede-mă, primul meci pe Giulești, cred că am avut vreo 6-7-8 mii de spectatori. Primul meci pe Giulești. Da, după atâta timp, când au fost primele pe care le-au avut Rapidul. Și de atunci... eu la Rapid, cât am stat la Rapid, am avut din 50 de meciuri, din 51 de meciuri, 50 de victorii și am pierdut un meci. Nu asta contează, am plecat. Ca să ajung la ceea ce m-ai întrebat tu, important pentru mine sunt oamenii cu care lucrez. Important pentru mine sunt oamenii care să înțeleagă fotbalul și mi-ar plăcea ca atunci când mă ia pe mine cineva la o echipă, să vină să-mi spună, să vorbească înainte sau să urmărească ceea ce am făcut în spate și să vină să discutăm. Șumi, asta e echipa. Ce-ți dorești tu de la echipa asta? Ce obiectiv avem? Ce jucători vrei să-ți aduci ca să putem să ajungem undeva? Mie mi s-ar părea mai ok ca să ai un președinte să vină să vorbească cu tine și să spun, băi, eu vreau să-l promovez. Ăștia sunt jucătorii. Tu ce crezi că ai nevoie? Și discutăm împreună. Echipa din vară, ca să poți să-ți o pregătești tu, în iarnă, dacă ești în primele două, e ok, continuăm, dacă nu putem să ne strângem mâna, bună ziua, bună ziua, dacă nu ești acolo. Dar să te lase să-ți faci treaba.
2: Este cadrul pe care îl cadă fiecare antrenor, unii, din fericire, îl găsesc, alții mai puțin. Băi, dar suntem acum, adică toată lumea se uită acum la Constantin Schumacher, readuce Vâlcea după 9 ani. Mr. Schumi, cine și-a pus așa amprenta cel mai mult pe cariera de antrenor? Ai fost un jucător, de fapt fotbalist, că facem diferența asta. Ai fost un fotbalist uriaș. Ai lucrat cu antrenori celebri. De la cine ai luat câte ceva și evident că ai pus și tu ingredientele tale, că ai tu ideile tale, dar ai preluat și de antrenorii cunoscuți pe care ai avut, nu?
0: Am avut foarte mulți antrenori cunoscuți, adică chiar am avut antrenori pe care de la fiecare poți să înveți câte ceva, dar o să rămână în minte toată viața și Dumnezeu să-l ierte Mircea Lucescu, cu care m-a antrenat în jur de 2 ani de zile. Pot spune că prima oară când am venit la Rapid, mi-a spus așa, eu caut mijlocași care să gândească cu fracțiune de secundă mai repede ca adversarul. Da? Și aia mi-a rămas în cap tot timpul, pentru că el își dorea mijlocași care să creeze, având atâția experiența pe care a avut-o dumnealui în spate. Am lucrat cu mulți antrenori, și cu Mircea Rende, și cu Viorel Hizu, și cu Bondrea, și cu Ion Moldovan. Adică mulți care și-au pus amprenta în cariera mea de jucător și în cariera mea de antrenor, ceea ce visez eu să fac.
2: Dar ce a pus Constantin Schumacher în plus, așa? Pe

0: Lângă toate aceste sfaturi, învățăminte, printre ideile cele mai importante ale antrenorului Constantin Schumacher.
1: Nu știu ce pot spune. Pot spune că mie îmi place să joc fotbal. Adică mi-ar plăcea ca echipa mea să aibă o idee de joc. Pentru că atunci când se uită cineva la meci, să vadă că echipa respectivă joacă o idee, să aibă anumite idei de joc, niște trasee pe care le implementează antrenorul respectiv.
0: Păi uite, zicea eu de Cristi Pustă și mi-a ridicat mingea la fileu. Eram la un meci la Piatra Neamț, Ciaclăul cu Schellinberg. O prestație bună a celor de la Ciaclău, 4 bare, era în poartă Alexandru Roșca, cel care e la Dinamo acum, apără și un penalti, după meci Claudiu Niculescu îi spune, băi, ăsta este Arsenie Boca, mergem la mănăstire, că băiatul stare așa. Singurul supărat după acea partidă era finanțatorul, 0-0, dar lumea aplauda, erau vreo 2000 de spectatori și îmi spunea domnul Pustă, zice, bă, sunt plecat departe de casă, bă, vreau ca oamenii ăștia să vadă ceva în urma mea pe aici, exact ce spui, o idee, un joc, că de-aia vin la stadion, știi?
2: Adică și unii între un 4-3 și 1-0, ce vrea antrenorul mai?
1: Eu personal îmi doresc 4-3, dar eu mă bucur să văd și oamenii care vin la stadion să aibă plăcerea și să încurajeze echipa pentru ceea ce s-a întâmplat. Eu mă bucur când văd oamenii că pleacă fericiți de la stadion, chiar dacă rezultatul poate nu ajută. Poate următorul meci cu aceleași idei pe care le-a pus antrenorul în amprentă pot să-și atingă obiectivul. Îți aduc alt exemplu. Uite, tot ne uităm și vorbim de antrenori mari. Arteta până să ajungă la performanțele pe care le-a avut. În primul an Arteta îi fluturau spectatorii Batistele Albe ca să-l demită. Au avut ședință cei de la Arsenal și a zis nu, noi mergem cu Arteta pentru că credem în proiectul ăsta pe care îl face băiatul ăsta.
0: Răbdare, ce cuvânt.
1: Răbdare, dar răbdare e greu în România. Răbdare
0: chiar spunea cineva, Adrian Mititelo, zicea, mă, Mititelo să spună răbdare. Bine, din păcate nu mai este cazul în acest moment. Dom'le, e ușor să lucrez cu Constantin Schumacher.
1: Foarte
0: bine,
1: ușor.
0: Întrebarea ar trebui să o punem celor alături de care lucrez, de secunzii tăi. Cum îi alegi? Evident că intuiesc eu, au ideile tale. E ușor să lucrez cu Schumi, antrenorul principal?
1: Foarte ușor. Pe lângă mine pot spune că am încă un colaborator, nu spun secund, un colaborator care a fost un mare jucător, la fel, Vali Năstase.
0: Da? Apărător. Da. Un mijlocaș și un apărător.
1: Da.
0: Mai luăm
1: un
0: staff de atacant și gata.
1: Da, da, da.
0: Am rezolvat-o.
1: Nu cred că vine. El are alte proiecte. Important este să-și
0: atingă obiectivele.
1: Dar important este să ai oameni care să fie pozitivi în ceea ce faci și să creadă în același lucru. Eu mi-aș dori și am oameni lângă mine care îmi doresc nu să-mi spună că sunt cel mai bun. Îmi doresc să-mi spună lucrurile negative. Că așa dacă îmi spune că asta e verde și eu îi spun că e roșie și el spune da, e roșie, ai dreptate, nu îmi place. Îmi place să-mi spună, băi, și uite ce crezi, nu crezi că e bine să facem asta? Nu crezi că ar trebui să facem și lucrul ăsta? Și atunci eu le disec, eu le fac, eu le decid, dar e important să-mi spună și lucrurile negative, pentru că doar pozitiv e ușor să lucrezi. Lucrurile negative încerci să le mai îmbunătățești, pentru că nu le știi tu pe toate, tot timpul.
2: Spunea mai devreme, Ionel, de poziția pe care ai avut-o în teren atunci când erai fotbalist și era o adevărată plăcere să te vedem jucând. Cu mulți ani în urmă, Gheorghe Hagi spunea că decarul și-a cam pierdut rolul în teren și că el nu mai există și unii. Tu ai jucat de car, tu ai făcut cărțile la mijlocul terenului și sunt meciuri, chiar și la nivelul ligii întâi, în care parcă ne e dor de un Constantin Schumacher. Vrem și noi să vedem un dribbling, vrem să vedem și noi o pasă în gaură, vrem să vedem și noi o scăriță. Crezi că rolul acesta atât de important al fotbalistului care aduce lumea la stadion a dispărut și că întotdeauna ne bazăm pe jocul ăsta de forță, uitând că de fapt fotbalul mai înseamnă și o floricică?
1: Ca să bucuri oamenii din tribună care vin, asta trebuie să faci. Doar că aici cred că trebuie să coborăm puțin la fotbalul juvenil, pentru că acolo sunt sigur că știți lucrurile astea. Când te duci și vezi meciurile de copii, antrenorii îi robotizează pe jucători. Dă pas în stânga, dă pas în dreapta, niciunul nu-l vezi că driblează și să-i dea încredere copilului de mic să facă lucrul ăsta, să zici
0: bă, driblat,
1: să-l lase să gândească el. Îi faci niște idei, pentru că e normal să-l duci pe copil și să înțeleagă că trebuie să facă niște lucruri. Dar lasă-l și pe el să gândească, dă-i puterea să gândească și când greșește, explică-i ca să poată să ajungă copilul ăla să-l îmbunătățești. Dar dacă tu îl robotizezi, dă doar stânga, dă doar dreapta și nu îl lași să creeze și el anumite lucruri și să le greșească poate în anumite momente, de asta ajung la un anumit nivel când el vede că cea mai bună pasă e aia la 5 metri fără să aibă adversitate și fără

0: să aibă continuitate în față.
1: Da, uite, la tine acolo, la Slatina, l-a fost la State, așa cum la tine, Domani e un jucător care are creativitate, unul care marchează spectaculos, chiar ai pus mâna pe o piesă rară.
0: Am jucători care sunt creativi și mi-aș dori ca să aibă puterea să facă lucrurile astea, dar Domani s-a creat el singur, ăștia sunt jucători rari, cum am spus, uite, vorbim de jucători ăștia rari, din punctul meu de vedere, da, în România un singur jucător mai e rar. De ce vorbim de asta? Nistor, care deja are o vârstă să... Da? Alt jucător care să creeze.
1: Mister, el nu stă departe de
0: voce. Stă la Câmpul Lung, da.
1: Nu stă departe.
2: Poți să-i face ofertă.
1: Poate.
0: Da, de la Ucruș la Vâcea, la salariul pe care l-are, da.
1: Se duce către casă și face o escală la Râmnicu Vâlcea, un sezon.
0: Nu, este un jucător care îl văd eu creativ. Da. Rar mai vezi ceea ce spune... Nu mai găsești, foarte rar. Acum se caută box-to-box, acum se caută să alerge, acum se caută să aibă... Toată lumea caută forță-viteză. Și cel mai important lucru pe care, repet, ajung chiar la antrenorul Mircea Lucescu, fostul Dumnezeu să-l ierte, pe el îl interesa în primul rând ce are în cap jucătorul respectiv și după aia celelalte lucruri, azi că el poate să le dezvolte.
1: Da, dar aici plecam. La Mr. Schumi, în lumea asta așa, Ligia a treia, pe care, iată, ați părăsit-o cu brio și va linia ține și anul un secund, bănuiesc eu, că văd și eu foarte multe meciuri, că se simte așa o creștere calitativă. Sunt foarte mulți antrenori din trei cu nume, sunt multe echipe care au pretenții justificate, nu? Și cred că nivelul a crescut din multe puncte de vedere. Se vede preocupare.
0: În seria pe care am avut-o eu, sunt foarte multe, au fost foarte multe echipe bune cu foarte mulți jucători tineri români, da? Repet, eu cred, și este opinia mea personală, nu vreau să dau un jucător străin, eu cred că la acest nivel nu cred că ar trebui să văd o echipă care să aibă jucători străini.
1: E punctul meu. Liga
0: 3 sau Liga 2? Liga 3 și Liga 2 la foarte puțin, părerea mea. Părerea mea. Pentru că cum îi creștem pe jucătorii ăștia tineri? Cum ajung copiii ăștia să progreseze când eu aduc un străin care normal trebuie să-i dau carte de muncă, trebuie să-i dau salariu, trebuie să-i dau casă, trebuie să-i dau masă, când pot să am o grupă de copii sau niște copii de la grupa respectivă care pot crește la echipa mare. Eu aș fi de acord ca la Liga 3 și puțin poate la Liga 2, ceea ce nici acolo n-aș fi de acord să fie foarte mulți jucători străini, dar e legea pe care nu putem să o schimbăm noi. Mi-ar plăcea să văd mulți mai mulți jucători tineri și mulți jucători români. Sunt în seria în care am jucat eu, chiar am văzut foarte mulți jucători tineri și mulți antrenori cu experiență care încearcă să-și pună amprenta la echipa respectivă.
1: Da, și e foarte, foarte bine, pentru că paleta asta de antrenori este atât de largă. Chiar mă uitam, Mr. Schumi, în seria a patra, nu? Acolo, da, unde Zalău Timișoara, din cele 8 echipe care au fost în play-off, 6 erau antrenate de tehnicieni cu licență pro. Un lucru care spune foarte, foarte multe, nu? Sunt foarte mulți antrenori care coboară și la nivelul ăsta în dorința de a lucra. Pe de altă parte, vorbeam puțin mai devreme cu tine și cu Ionuț. Ai chemarea asta de a reveni în prima ligă, Claudiu Niculescu, de exemplu. Te duci la o echipă oarecum muribundă, cu speranțe. Florin Bratu, la fel, vii după 8 ani, ai șansa, pentru că vorbeam cu Leo Grozavă, băi, eu nu mai mă duc acum. Și dacă mă cheamă pe mine Slobozia, în momentul ăsta nu mă duc, pentru că am un nume, am o experiență. Cineva care vrea să revină, după atât de mulți ani în prima ligă, o face Mr. Schumi, nu? Cu riscuri aferente. Pentru că, iată, acum Claudiu pare că se întoarce unde crezi, la Schillingbă. N-ai reușit să salvezi Slobozia? E greu să găsești acum din nou la prima ligă, nu? Cred că ești de acord cu mine. Și atunci, o iei de la capăt.
0: Fiecare antrenor își decide... Eu și în perioada asta de la Vâlcea pot spune că am avut într-o zi două oferte. Într-o zi am avut două oferte. Păi asta spun. Deci am avut trei oferte, pot spune, în perioada cât am fost la Vâlcea, ca să mă duc la un eșalon mai sus și chiar mai sus de eșalon la care lucram eu. Dar proiectul pe care l-am început, mi-a fost greu să plec de lângă oamenii ăștia, mi-a fost greu, pentru că aveam setea asta de performanță și îmi doream să continui.
1: Și vedeți că și cadrul e adecvat acolo.
0: Asta spun, că dacă nu se întâmpla să am oameni lângă mine care să înțeleagă proiectul sau să își dorească să ajungem la un nivel mai sus, era mai ușor să fac lucrurile astea. Dar având oameni lângă mine care au crezut în ceea ce facem, mi-au dat încredere că pot continua la această echipă.
1: Antrenorul Constantin Schumacher, când se duce la o echipă, bănuiesc eu, adică întreabă în primul rând, băi, unde ne antrenăm? Cu ce călătorim, adică toate amănuntele astea importante pentru echipa de fotbal și după așa aia începem. Restul, nu?
0: Nu mă interesează, pe mine mă interesează ceea ce avem, baza unde ne antrenăm, ce condiții avem, ce jucători ne dorim, unde putem să ajungem, ce obiective avem și după aia ne gândim la celelalte lucruri, că nu sunt importante. Importante sunt lucrurile, ca să poți să mergi, e o bază, cu baza pe care, de care ai nevoie. Unde te pregătești jucătorii pe care ai condițiile de antrenament, sunt în
1: fapt. Da, eu zic că din fericire, din ce în ce mai multe locuri vedem acest lucru și văd ce este, știu din acest punct de vedere, un exemplu. Cum este relația cu cei care conduc clubul? Cum discutați? Evident că ai decizia ultimă, dar probabil, sau sigur, colaborați pe toate palierele fotbalistice, fiecare cu treaba lui, partea tehnică ți aparține, dar e o legătură permanentă, nu, cu cei care conduc
0: 100%. Avem birou, am birou cu domn președinte la 10 metri. Ne vedem de dimineață de la 8:30 până seara la 6 când plecăm. Avem birou.
1: Așa e programul la Vâlcea, de la 8:30 la 6?
0: De obicei, nu neapărat că este un program încărcat.
1: Nu e încărcat.
0: Fiind acolo, mai te duci, mai vezi o echipă, mai stai, mai discuți, mai te duci la masă, vii înapoi, mai bei o cafea. În afară de toate lucrurile astea, e important să creezi cadrul ăsta cu oamenii care să mai te duci și discuți cu președintele, ce zici de mâine, unde facem antrenament, ce zici de jucătorul ăsta, ce zici de astea, vezi care au cartonașe. Sunt el factori care contează și atunci relațiile astea se formează când stai cu un om mai mult timp și vezi cum gândește și el și vezi cum vede și el cum gândesc eu.
1: Mr. Șumi, un nume atât de important ca tine fotbalistic, probabil că, știu eu, îți oferă o facilitate, dacă deschide gura Schumacher la Rapid sau prin alte părți, pentru un jucător, prezența ta acolo cred că e o garanție. Și relațiile astea pe care le ai, cred că te vor ajuta, nu? Când vrei un jucător care poate nu mai intră în calcul. Dau și un exemplu la Rapid sau în altă parte. Pentru că la Vâlcea chiar e un cadru bun. Iar numele tău important poate facilita treaba asta, nu?
0: Poate facilita, dacă vă aduceți aminte, vorbeam mai devreme de Mioveni când am stat foarte mult timp cu jucătorii cu nume și am ajuns să ne batem de la egal la egal cu echipe mari și am ajuns la baraj până la meciul cu Botoșani, când am avut șansa noastră la meciul tur, când am dat și un gol și am și ratat vreo două ocazii singurul portarul. Dar contează foarte mult și acolo, revenind la jucătorii pe care am avut, am avut pe Ignat, de exemplu, care a fost la Rapid și
1: da.
0: Pot spune că
1: și la Petrol Laco
0: a crescut foarte mult. Jucători pe care eu am antrenat în perioada pe care am fost la care am fost la Mioveni, jucători care acum joacă majoritatea jucătorilor, sunt și la Voluntari, vorbeam mai devreme, l-am pe Toma și pe Guțea, care au lucrat în perioada.
1: Ce era tare a avut Guțea acum la Sibiu, da. Dacă erai tu în zona acolo, n-aveai cum să ratezi de acolo.
0: Eu știu tot tânăr, e 2006, are timp să crească
1: un jucător
0: care
1: a crescut. Dar acolo să faci diferența, Mr. Șumi, dă gol acolo și deja bate lumea la ușă pentru tine, nu?
0: 100%.
1: Sunt meciurile astea cum de baraj, dar mai avem până ajungem acolo. Vacanța este una foarte, foarte scurtă, nu? Și cred că te aștepți. De fapt, lucrezi în fiecare zi la toate conduceri.
0: Am zis mai devreme. E mai grea perioada acum, că aia zicea și nevastă mea. Acum ești mai nervos decât când erai în...
1: La
0: meciuri. Da. Mă trezi la 6:30 dimineața. Îți ai bătrâni rău. Trezi la 6:30 dimineața.
1: Că zic asta doar, știu eu, vine și cu alte provocări, nu?
0: 100%.
1: Te trezești mai de dimineață. Te curci mai târziu.
0: Sunt provocări pe care eu mi le-am creat. Mi le doresc și de asta mi le-am creat. Nu e o problemă. Dar e frumoasă viața până la urmă și asta mi-am dorit să fac.
2: Apropo de Liga 3, există o diversitate de formații, iar noi din exterior am văzut formații Șumi care au un ciclu săptămânal format din 1-2 antrenamente, pentru că foarte mulți jucători nu sunt profesioniști 100% și mai au nevoie, din cauza problemelor financiare, să aibă și alte activități. Cum arăta un ciclu săptămânal la Vâlcea? Câte antrenamente făceai pe săptămână? Dacă sunt și la voi jucători care mai au nevoie și de alte activități?
0: Nu există așa ceva. La Vâlcea nu există. La Vâlcea, obiectivul, promovarea, îți aduc jucători care trebuie să fie focusați pentru acest lucru. Aveam luni, marți, miercuri, joi, antrenament, vineri aveam meci, marți aveam două antrenamente, sâmbătă aveam antrenament și lăsam
1: la prima ligă.
0: Așa mi se pare normal, adică obiectivul pe care și l-au dorit cei de la Vâlcea, nu poți să-ți aduci jucători în care să aibă al doilea job. Nu există așa ceva. Dar știu că sunt echipe care din cauza problemelor financiare, jucătorii încearcă să-și mai iau un job, pentru că e normal, că e greu și la Liga 3 și mai gândește că și la Liga 3 acum mai puțin, dar tot mai sunt echipe care, în afară de tu ca și jucător sau antrenor, mai ai un job pe lângă lucrul ăsta, te mai plătesc după 2, 3, 4 luni de zile, săraci, ce să facă acei jucători?
1: Da, din fericire aici la voi la Vâlcea chiar a fost abilitate, un alt lucru important, nu?
0: Foarte adică important.
1: Ce se vorbește, se plătește

0: era antrenorul, păi noi intrăm în vestiar ca în alte cazuri, nu? Mister Schumi, nici astăzi, nici mâine, nici poimine.
1: Cum intra la Mioveni.
0: Cum era la Mioveni. Ce să ce mai facem? Spui la oamenii?
1: Păi hai să-ți dau un exemplu. La Mioveni eram neplătiți în decembrie atunci, când am început pregătirea în ianuarie. Săraci cei jucători sau toată lumea care eram în jurul acelei echipe nu luasem bani vreo 4 luni de zile și în ianuarie atunci erau și problemele, că era, toată lumea zicea că ne ia 10 puncte, că nu mai continuăm, că nu știu ce. Și a venit în ianuarie, gândește-te că perioada Crăciun, Revelion, acei jucători sau toată lumea n-a luat niciun ban. Te duci acasă după ce ai stat o perioadă de 4 luni de zile, tu ești aproape de play-off.
0: Fotbalistic,
1: și pe 15 ianuarie a venit toată conducerea Mioveniului și voiau să vorbească ei și am zis, vă rog frumos, lăsați-mă să intru eu prima oară în vestiar, să vorbesc eu cu jucătorii și după aia intrați și dumneavoastră. Și eu le-am spus la jucători așa, ce ne dorim? Și a zis, mister, continuăm cum n-a luat bunim până acum, hai să intrăm în play-off, pentru că dacă intrăm în play-off, așa ne ajută și pe noi ca fotbaliști să putem să plecăm, să ne atingem alte obiective, să mergem la altă echipă mai bună. Dacă ne iau vreun punct sau două puncte, ne despărțim. Ok, și atunci am lăsat pe oamenii care doresc să vorbească cu jucătorii, să vină să vorbească și ei.
0: Tu aveai garanția de partea jucătorilor, e clar că antrenorul
1: aia a vorbit în permanență. Aia mi-am dorit eu, să am garanția lor că își doresc să-și atingă un obiectiv.
0: Da.
1: Și atunci mai avem 3 meciuri în care eu trebuia să iau 4 puncte pe care le-am luat.
0: Da, vorbea și eu mult mai devreme, la Râmnicu Vâlcea fotbalul a fost și este în continuare atât de iubit, chiar mă uitam așa, la ultima partidă a fost prezent Ian cu Carabagiac. O legendă acolo. Ai avut timp și eu cu oamenii ăștia, țineți o legătură, voi clubul, vin, vă întâlniți, mai discutați?
1: Nu, sunt antrenori acolo care au grupele de copii, majoritatea chiar lângă terenul central fac pe sinteticul din spate acolo. Eu, văzându-i la antrenament și la meciurile amicale, chiar de la grupa cea mai mare, am cooptat câțiva jucători pe care se antrenează și cu echipa mare s-au antrenat. Chiar în ultimul meci am promovat un copil de 2010 de la grupele de copii de acolo. S-au antrenat foarte mult și deja ușor sper ca mulți jucători să poată să facă pasul cu noi și să meargă în pregătire, să înceapă pregătirea cu noi.
0: Da, mister Schumi, presiunea la Liga 2 este clar mult mai mare. Obiectivul probabil și ne spunea de play-off, da, și e foarte bine să fiți așa ambițioși, mai ales că este un cadru foarte, foarte bun.
1: Eu sunt ambițios, eu sper să-mi doresc, e greu, dar nu e ușor.
0: Nu e ușor, dar eu cred că, păi uite, și foarte bine procedezi, îmi spunea Valistan, băi, dacă am promovat din Liga 3 în Liga 2, eu trebuie să impun jucătorilor din stadar, vreau să mă bat pentru play-off. Că nu pot să spun acum că mă luc pentru evitarea retrogradării, că nu cred că e mesajul cel mai ok, deși poate tu ești realist, că bă, încă nu suntem sau mai avem ceva. Dar când antrenorul spune treaba asta, mi se pare că mesajul se duce foarte bine către jucătorii pe care îi ai acolo. Ții-te mai înalte, nu?
1: Da, trebuie să țintești mai sus, că dacă eu le spun că vreau să mă salvez de la retrogradare, ei așa se gândesc. Nu, ei trebuie să gândească că trebuie să atingă obiective mai mari. De aia și încerc să-mi aduc jucători acum care să creadă în anumite obiective, să crească și să poată să ajute în momentul ăsta să se ceme Râmnicu Vâlcea, să-și adingă niște obiective și pe ei, ca jucători, să poată să ajute să crească și să ajungă la alt nivel. De exemplu, am un jucător acum care, de exemplu, a plecat la Botoșani.
0: Da, de la Vâlcea?
1: Da, a plecat la Liga 1. Mario Preda.
0: Mario Preda, câți ani?
1: 2006.
0: 2006.
1: Da.
0: Deci bugetul s-a mai acoperit, așa, Mario Preda pleacă la...
1: Nu, era jucător, tânăr jucător care putea
0: o
1: să plece
0: pe care n-a liber
1: și atunci...
0: Ce juca? Ce...
1: Juca și dreapta, aripă dreapta.
0: Păi cam asta se caută la prima ligă, jucător mai tiner și acolo, în zone laterale, că nu mai găsim un Schumacher, mai greu de găsit acolo, să facă diferența în cealaltă jumătate a terenului. Să știi că se uită toată Liga a doua la noi, Schumi, și putem să le spunem de pe acum că echipa ta va juca la fel și în Liga a doua, adică la fel de spectaculos, o joc ofensiv sau să fiți mai pragmatici. Rezultatul e important.
1: Acum este important și ce jucători îmi voi aduce și ce jucători vor veni și vor înțelege ceea ce îmi doresc eu de la ei. Dar eu, ca și idee, îmi doresc să practic un joc plăcut, un joc frumos, o idee de joc pe care să o aibă și să o înțeleagă toată lumea și nu cred că va exista vreun meci în care doar să mă apăr.
2: Că tot vorbeai de stil de joc, tot o nouă promovată de data aceasta de la nivelul ligii secunde, la nivelul ligii întâi, FCAG, și în momentul în care s-a lovit de prima ligă și a avut vreo 3 înfrângeri consecutive, antrenorul Bogdan Andone a ieșit și a zis, chiar dacă noi jucăm frumos și voi ne apreciați, eu am punga goală. Așadar, dacă

0: nu vom puncta pe stilul ăsta de joc, s-ar putea să mă vedeți și pe mine că voi băga autobaza astfel încât să adun puncte pentru echipa mea. Ești în asta sentimentul că până la urmă trebuie să te adaptezi și la ceea ce întâlnești ca nivel, nu neapărat în a-ți menține stilul tău spectaculos, pentru că tu ești un antrenor căruia îi place jocul ofensiv, echipa ta are posesie, încearcă să-și impună jocul, dar în momentul în care joci 3-4 meciuri frumos, toată lumea te apreciază, dar punctele nu vin, ești adeptul schimbării din mesa strategiei.
1: 100% trebuie să te schimbi, că eu zic ceea ce îmi place mie, dar când o să joc, de exemplu, cu o echipă care se bate la promovare, făcând excepție acum când echipele care deja au intrat în prima recepție sau voluntari, ca să vorbim de ei, că își doresc să ajungă acolo, echipe bune, echipe cu un buget mult mai mare, echipe cu jucători care la fel au
2: cochetat
1: în prima ligă, e greu să îți formezi tu ideea de a juca doar ofensiv cu această echipă. Că au jucători care la un moment dat poate să facă diferența doar printr-o idee de-a lor. Și atunci trebuie să te adaptezi la ceea ce cu ce echipă joci, cu ce adversari joci și e normal până la urmă să se întâmple acest lucru.
2: Mister Șum, e un subiect așa sensibil la nivelul următor, unde deja ați urcat Liga a doua, jucătorii under. Am văzut că, în general, se preferă pe marginea terenului. Greu riscă cineva, foarte, foarte rar, deși spunea eu nu-ți lăpitești, când ai un jucător ca Mario Tudose, evident că îl bagi acolo fără nicio reținere, dar, în general, jucători laterali, fundași, mijlocași, unii chiar portari, unde se vede că ne uitam la Rafael Munteanu acolo, din punctul meu de vedere, mi se pare impardonabil, sincer, Mr. Șumi, la un meci decisiv, să nu apăr cu un jucător cu mare, mare experiență, pentru că în mănușile acelui portar, talentat probabil, stau un sezon întreg, poate și viitorul clubului, nu?
0: A fost singurul under al farului la meciul ăla, să știi.
2: A fost și cu jocarul, putea să...
0: După a intrat. Nu, dar din punct de vedere al primului 11, farul, o echipă care ne obișnuia să aducă 3-4-5 tineri, a intrat la Târgoviște cu underul în poartă, nemai având în câmp niciunul. Nu spun nu având valabil. Felul în care Stoican a gândit primul 11, a trimis jucători peste vârstă în câmp, iar singurul under la care a trebuit să apreze...
2: Da, eu n-aș făcut niciodată treaba asta, dar ne întoarcem așa, Șumi. Deci, pentru tine, la Vâlcea, contează evident calitatea jucătorului sau jucătorilor under, dar, în general, posturile astea laterale, dacă ai și un atacant...
1: Uite, să vedeți că la Râmnicu Vâlcea nu mă interesează pe mine personal vârsta jucătorului. O să fie momente când poate o să am și doi jucători în teren de aceeași vârstă, poate, sau chiar trei. Mă interesează că cine e cel mai bun să joace. Și îmi doresc ca să am cât mai multe soluții ca să pot să am de unde alege.
2: Da, dar pe de altă parte trebuie foarte bine cărănată asta și îți dau un exemplu. Când n-ai doi jucători pe același post, nu? Îți dau un exemplu la Chindia. Pierde fundașul stânga, nu are dublură acolo că era under și schimbă tot sistemul, te bulversează total. Asta adică e foarte importantă treaba asta.
1: Cum îți creionezi în prima parte, așa ar trebui, corect. Prima oară să-ți iei jucătorii tineri pe care ai nevoie în pozițiile în care le ai, să ai dubluri, tripluri, chiar în anumite momente, că cei 2008 de care ai nevoie la Liga 2, acum îți trebuie cel puțin 3 jucători de aceeași valoare sau măcar de aceeași valoare și după aia să-ți creionezi alte poziții în teren. Dar e greu să-ți iei jucătorii tineri acum pe care tu ți-i dorești, pentru că toate echipele își iau jucători, toate echipele, toți copiii sau jucătorii cei de 2008 sau 2006 de care avem nevoie la Liga 2 au impresari
2: și impresii.
1: E greu să iei pe unii și să-i aduci. Visează anumite sume, pentru că de aia spun, noi pe vremurile noastre când eram mai tineri, până noi ne interesa să jucăm. Pe mine personal mă interesa unde mă duc să joc și după aia sunt sigur că vor veni și satisfacțiile financiare.
2: Vezi, mister, că la capitolul ăsta, un club de primă ligă, dacă îți dă un jucător, eu spun cazul Petrolului, unde Rapidul a impus un număr de minute pentru cei doi jucători împrumutați. Adică tu ai mare nevoie de jucător de genul ăsta, că din păcate nu-i ai la tine, primești un ajutor de genul ăsta, dar echipa care te dă, îți impune să-l folosești. E și aici puțin delicat, sperăm că jucătorul are calitate.
1: Știți de ce? Pentru că eu personal și eu îmi doresc anumiți jucători acum împrumut de la anumite echipe. Da. Pentru că e normal să-ți cauți jucători tineri care au jucat la un nivel destul de înalt ca să poți să te ajute să-ți atingi obiectivul. Dar nu mi-ar plăcea ca să-mi impun anumite lucruri. Adică mi-aș dori ca, dacă există o posibilitate să-mi iau jucătorii respectiv, să nu-mi impună. Dacă este bun jucătorul, va juca 100%. Dar să nu-mi impună mie că trebuie să-l bag pe ăla. Atunci, eu ca și jucător pe care mi l-a impus o echipă X, concurentul lui pe care l-are și ăla știe. Păi eu cum să joc vreodată?

0: că știu că trebuie să-l bage pe ăsta indiferent cât aș munci eu de mult.
1: Dar când ești așa la înghesuială, din păcate, te uite, forțezi, cazul petrolului, nu ai ce să faci, nu?
0: Ești forțat de
1: și atunci
0: situații.
1: Ești forțat de împrejurări, eu nu ți și Liei pe Rareș Pop, care are calitate.
2: Care te și va ajuta.
1: Ca și Ignat, trebuie să-l folosești, dar uite, că pleacă înapoi, logic, după împrumut. Cine știe, poate pe Ignat, de ce nu? Poate îl vedem.
2: Stingi doar focul, da, până la urmă construcția l-o faci. Șumi, l-am avut în platou acum câteva zile intervievat de colegul nostru Neuțan, pe Ilie Poenaru, care, referitor la tineri, spunea ceva: Ionele nu mai au plăcerea aceea pe care o aveam noi când eram jucători tineri. Și mai este un aspect care, într-adevăr, acesta cam a fost întotdeauna prezent, inconstanța. Cum reușești să faci un jucător tânăr și umii să fie constant și să te ajute pe o perioadă mai lungă de timp și nu doar să aibă sclipiri de un meci, două și apoi ajungând sau crezându-se mai bun decât e să uite să rămână cu picioarele pe pământ.
0: Inconstanța asta a jucătorilor tineri vine din pregătirea pe care o au în spate.
2: Deci tot
0: în
2: de la
0: străinătate, în străinătate au oameni pregătiți pentru acest lucru, au psihologi sportivi care știu să vorbească cu toți jucătorii. Au oameni pregătiți care știu să-l pregătească pe un jucător tânăr care îl vede de valoare, să-l pregătească mental din toate punctele de vedere să ajungă la un anumit nivel. Tu când îți iei un jucător, deja vorbeam mai devreme că trebuie să -mi iau eu la Liga 2, 2006-2008. Eu îl caut pe jucătorul respectiv, mă uit să văd ce are și mă uit să văd cât a jucat. Poate a jucat la un anumit nivel multe meciuri, da? A jucat la Liga 2 15 meciuri, 20 de meciuri. Și încerc să le iau pe jucătorul respectiv, încerc să văd istoricul din spate. Dar eu nu știu în totalitate toate lucrurile pe care le-a făcut, doar că am văzut că a jucat la un anumit nivel și mi l-aș dori să le iau la echipă. Și atunci tu trebuie să le iei cu pregătirea pe care a avut-o în spate și emoțiile pe care le-a trăit. Viața familiei, ce are el în familie, contează foarte mult și din ce familie provine, cum a fost educat, sunt în factori pe care nu depinde doar de antrenor, cum a spus și Ilie.
2: Crezi că generația aceasta este foarte mult influențată de social media? Pentru că l-auzeam pe Marin Barbu, un jucător care a fost extrem de tânăr și tehnician, intrat fără niciun fel de regulă și spunea: la mine, când îi vreau să-i mai țin după antrenament jumătate de oră, toți rupeau ușa. Nimeni nu mai rămânea cum rămâneați voi pe voi și băteai lovituri libere de la 20 de metri încă 40 de minute. Acum toată lumea, cum s-a terminat antrenamentul, primul lucru, cu ochii în telefoane, nu știu cum să plece mai repede de la pasă.
0: Ce să faci? Asta e viața. Nu mai cum tu să te duci înapoi. Tu trebuie să mergi înainte. Eu n-am cum să forțez un jucător. Bă, tu nu te mai uita la telefon pentru că n-ai voie. Nu ai voie.
2: Mai stai.
0: Trebuie să încerci să înțeleagă anumite lucruri. Să încerci să-l motivezi sau să-i dai o altceva, o plăcere. Să găsești o soluție după antrenamentul pe care ți l-ai terminat, să găsești o soluție de motivare pentru jucătorii respectivi ca să-ți facă ție loviturile libere pe care vrei. Le găsești un joc, le găsești o metodă de a încerca să-i mai ții
2: deci
0: puțin pe deasupra.
2: Să-i mai poți păstra un pic după antrenament?
0: 100%.
2: Pentru că eu n-am mai văzut un gol din lovitură liberă de când dădeai tu.
1: Dar eu emoționam, cu siguranță. Sunt jucători tineri în continuare care fac treaba asta, care rămân, cei care sunt conștienți pentru viitorul lor, care realmente vor să facă ceva. Corect. Și știu foarte multe cazuri care rămân.
0: Ar fi foarte bine să conștientizeze, pentru că cu regulile astea care sunt acum, îi ajută enorm de mult față de cum eram noi înainte. Și atunci, ajutându-i pe ei, să ajută și ei financiar, că până la urmă tot acolo ajungem, la bani.
1: Da.
0: Cu jucători tineri, dacă e, mai ales cum e Liga 1, Liga 2, Liga 3, îți trebuie foarte mulți jucători tineri, jucători care sunt buni, sunt și plătiți mult mai bine. Și atunci ei trebuie să conștientizeze că viața lor este până la o anumită vârstă. Tu poți să strângi până la perioada aia, mai ales dacă ești jucător tânăr și ai o evidență în ceea ce faci și cum îți gestionezi viața ta particulară și viața financiară, poți să ajungi la un anumit nivel în care să decizi tu unde vrei să te duci.
1: Da, să nu mai fii obligat. Mister Ciumi, vii după un play-off la nivel de Liga 3 spectaculos, cu partide tur-retur și acasă și în deplasare. Ai urcat la Liga 2 așa cum ți-ai dorit, aici întrecerea este după alte reguli.
0: Da.
1: Se joacă doar un tur de campionat, sezonul regular, acasă în deplasare, când vei pica la tragerea la sorți, după care vedem unde va fi Vâlcea. O schimbare față de sistemul din Liga 3.
0: 100% e o schimbare. 100% e ceva diferit, dar important că am ajuns acolo. Important este că să avem și cât mai mulți oameni în afară de cei care au venit până acum la Liga 3 să vină să ne susțină în continuare, pentru că fotbalul înseamnă efort și fotbalul înseamnă bani. Dacă nu ai posibilitate financiară să susții o anumită echipă

0: fel ca acum, fiind la Liga 3, erau niște pretenții. Acum, oricând la Liga 2, se dublează pretențiile. Normal, că trebuie să pleci cu o zi înainte în deplasare, sunt arbitrajele care se dublează,
1: da,
0: sunt salvări, jucătorii care vin la nivel.
1: Mai generoase.
0: Normal.
1: Evident. Atunci, inclusiv la staful tehnic, pentru că și aici trebuie să se simtă creșterea către Liga a doua în perioada asta, acum în care, iată, ne apropiem în cel dar sigur de finalul vacanței competiționale. Oamenii cu mare experiență și umii pot continua la Vâlcea. Dan de a rămâne capitanul echipei, Bogdan Rusu va marca și în Liga a doua, cu siguranță pentru Vâlcea. Situația lor e clară?
0: Eu mi-am creionat în mare parte lotul pe care vreau să mi-l opresc. Acum depinde și de ceea ce eu creionez echipa, eu o prezint conducerii, conducerea se înțelege cu jucătorii pe care eu mi-i doresc. Acum depinde și pretențiile financiare ale jucătorilor și ce își dorește și conducerea echipei.
1: Da, dar evident, cum spunea și Ionuț, antrenorul dorește în linii mari. Bine, dacă mai pică după aia vreo piesă rară, nu-i problemă pe parcurs. Dar la startul pregătirilor, cam 90% din lot, ar trebui să fie conturat.
0: Mi-aș dori să am cel puțin 70-80% din lot creionat, pentru că mai sunt jucători care și din Liga 1 care visează să ajungă și toate echipele de Liga 1 își au mai mulți jucători în cantonament și atunci după cantonament încep să mai cadă jucători și atunci poate poți să mai găsești o piesă rară, cum ai spus tu mai devreme, să poată să te ajute unde ai nevoie.
1: Da, și mi-ți legătura în permanență cu foștii tăi colegi, cu actualii tăi prieteni și evident că nu putem, scoate din context FC Argeș și Rapid. FC Argeș face o figură remarcabilă cu Bogdan Anun acolo și cu Dani Coman, un cuplu foarte, foarte sudat. Am văzut că încep să piardă jucători, au ridicat ștacheta în sezonul ăsta ca nouă promovată. Va fi greu de rezistat și în campionatul următor?
0: Deci, și Bogdan și Dani Coman cred că au făcut cu toată lumea care din Pitești, care susține echipa, au făcut un lucru extraordinar venind în Liga 2 și ajungând în play-off. Au ridicat ștacheta, sper să poată ține majoritatea jucătorilor pe care îi iau acum sub contract. Au jucători care am văzut că deja au anumite oferte și
1: Betaie deja a plecat.
0: Betaie era liber de contract.
1: Da, dar aici, uite, serios, și mie mi se pare totuși impardonabil. Cu toată dexteritatea lui Dani Coman. Bine, ai un jucător important care îți marchează. Cred că l-au presat într-un fel să prelungească contractul, dar jucătorul de care ai mare nevoie n-a acceptat. Și atunci,
0: dacă are ofertă de 400.000 să plece...
1: Da, dacă era sub contract, adică mai dai și tu ceva.
0: Dacă era sub contract, într-adevăr, dar dacă nu ești sub contract, tu ți lei pe jucătorul ăla respectiv. Când l-a dus pe Bentaieb, a avut vreo 3 luni de zile de inactivitate. Da? Și l-a dus pe Bentaieb că nu lua nimeni în momentul ăla. A venit după o perioadă de pregătire foarte bună cu Bogdan și preparatorul fizic ce au avut ei, l-au pus pe picioare pe Bentaieb. Și atunci tu lei pe un jucător pe care poate nu l-au dorit mulți.
1: A reușit la tine.
0: A reușit la tine. Nu poți să le iei să-l semnezi pe 2-3 ani de zile. Îl iei să încerci primul an de zile să vezi dacă se adaptează la clubul respectiv. După aia îți dai seama, poate că puteam să fac mai mult sau poate în iarnă puteau să decidă să încerce.
1: Să fii luat și tu ca și clubul ceva.
0: Da.
1: Și de la FC Argeș merge la Rapid. Reușește Daniel Pancu în tumultul ăla din Giulești. Ai fost jucător acolo, deloc ușor. Dar și foarte, foarte frumos din multe puncte de vedere, nu? Cum îmi spunea Iadi Mihalcea, Mr. Shumi, zice, bă, la Slobozia tot respectul, liniște. Mă, dar parcă e altceva aici la Arad. Toată lumea te întreabă, presiune, conducere, presă, suporteri. Parcă e altceva.
0: Echipele cu tradiție, normal că au în spate oameni care știu fotbal și oameni care înțeleg fotbalul și mai ales la Rapid, sunt oameni care vin tot timpul și la antrenamente, cred că sunt pe stadion să vadă echipa la antrenament. Nu o să fie ușor pentru Daniel Pancu, că, cum am mai spus și în trecut, cred că trebuiesc cel puțin 5 titulari în momentul ăsta, din punctul meu de vedere, ca să poată să-și atingă obiectivele pe care și-i doresc cei de Rapid. Sunt sigur că își doresc cupele europene obligatorii, nu cred că se gândesc la altceva. Dar cred că trebuie să schimbe foarte mult și din ce am văzut eu, nu știu acum, știți cum e că la un club cu tradiție au ieșit foarte multe lucruri negative din cadrul clubului, că nu ar trebui să iasă, trebuie să rămână acolo multe lucruri, pentru că între ei, cum se spune, se spală rufele acolo, în cabina lor. Nu e normal ca să iasă că doctorul face nu știu ce, nu e normal să iasă un jucător să spună de un antrenor că sistemul nu-l ajută pe el când tu ai dat 14 goluri până atunci. Cum să nu te ajute sistemul dacă tu ai dat 14 goluri, tu ești golgeter serie?

0: Sunt lucruri din interior care cred eu că dacă Daniel Pancu știe să le gestioneze cum trebuie, e greu la Rapid să gestioneze asemenea lucruri.
1: Păi nevodul și mi-a seara, a fost nevodul la seară. Pe evenimente a seara la prezentarea lui Daniel Pancu.
0: Am văzut că anumite suporte nu au vrut să intre din anumite considerente. Acum...
1: E greu să-i aduci pe toți la aceeași masă, îi trebuie și patronul Dan Șucu. Adică bine, când toată lumea trage în aceeași direcție, nu? Inclusiv la Vâlcea, conducerea, antrenori, jucători, suporteri, a, ce frumos sună.
0: Da.
1: Atunci lucrurile...
0: Da, e greu, nu e ușor. Dar, până la urmă, sper că Daniel Pancu, fiind de acolo, știind ce înseamnă Rapid, știind ce înseamnă clubul ăsta, mult mai bine ca foarte mulți jucători care au trecut pe acolo, pe la Rapid, sper să poată să-i adune și să poată să facă un mix de tot ceea ce are nevoie ca să fie liniștea dinaintea începerii campionatului pentru Daniel Pancu și să poată să vină lumea să-l susțină și să aibă rezultatele pe care și le dorește.
1: Există, Șumi, eu cred că sunt momente pe care n-ai voie să le ratezi. Nu știu când Daniel Pancu mai primea banca Rapidului. Acum e momentul lui. Nu poți refuza Rapidul, din punctul meu de vedere. Te duci cu sete de performanță. Vom vedea ce va ieși. Sunt foarte mulți care sunt la rând, nu? Și când ai șansa asta, profiți de ea. Pentru că următoarea dată, nu știu cum va veni.
0: El a făcut un sezon extraordinar la CFR. A fost șansa lui, i-a luat de pe 14, i-a dus până pe 3. Un sezon extraordinar pe care l-a făcut Daniel Pancu. Acum sper că îi doresc din tot sufletul să aibă aceleași rezultate și cu Rapid.
2: Apropo de Daniel Pancu, unul dintre motivele pentru care a părăsit corabia clujeană a fost legat de infrastructură și unii. Cum arată infrastructura la Vâlcea și dacă ea este la nivelul pe care tu îl aștepți, cel puțin la acest pas superior pe care tu împreună cu băieții l-ați făcut?
0: Ai spus bine, l-aștept. Acum suntem în pregătire cu o bază de pregătire care a fost cea de la Hidro, care au început oamenii să lucreze pentru că acolo să fie terenul de antrenament al echipei mari și terenul de joc la juniori. Să-l refacă, pentru că aia a fost baza înaintea chimiei Râmnicu-Vâlcea.
1: Tot chimia, da.
0: Și sperăm ca până începe perioada de pregătire să pot să mă antrenez acolo, pentru că noi avem terenul central, avem terenul sintetic lângă, am chiar lângă, la fel, încă un teren de iarbă unde mă pot antrena, dar având baza ta, cred că te ajută pe tine mult mai mult să poți să-ți pui ideile, să te duci cu echipa acolo, să rămâi după antrenament unde îți dorești tu, să mai rămână jucătorii, să mai facă ceva în plus. Asta înseamnă o chestie în care pot face jucătorii și pot să se simtă liniștiți în habitatul lor.
2: Ce faci 30 de minute până la baza de pregătire și înapoi pe drum, așa cum spunea noul antrenor Rapidului, pierzând timp pe care l-ar putea aloca unor exerciții suplimentare cu tinerii?
0: Sunt de acord cu tine lucrul ăsta, dar el când s-a dus acolo știa asta.
2: S-a alintat puțin și Pancu.
0: Asta zic, că el știa lucrul ăsta. Având rezultatele astea, a încercat să facă. Cred eu că lucrurile astea, dacă erau, rămâneau în interior și vorbea cu cei din conducere, era mult mai ok decât să ieși în evidență prin lucrurile astea, pentru că atunci când te-ai dus acolo, echipa respectivă a avut 5 campionate în spate, tot cu aceleași condiții.
1: Da, Mr. Șumi, să fii atent acum la Liga a doua, că și tu o să fii mai des urmărit, mai mult în vizorul presei acum, Liga a doua e mult mai, știu eu, vizibilă. Adică și la Vâlcea, cu siguranță, nu toate locurile sunt așa roz, fără doar și poate. Iar din punctul ăsta de vedere, chiar sunt foarte curios cum vor gestiona oamenii care conduc acest oraș, pentru că este basket la nivel foarte, foarte înalt. Este handbalul care e la putere, vine și fotbalul în Liga a doua. Nu va fi ușor pentru oamenii aia să împartă bugetul acolo. Evident că se caută și alți sponsori, că e nevoie. Aici nu-i treaba ta, dar cei care trebuie să asigure confortul necesar au de lucru.
0: Sunt sigur că nu e ușor, sunt sigur, pentru că Vâlcea este un oraș mic și având trei super sporturi pe care și fac performanță în momentul ăsta, trebuie susținere financiară. Sperăm ca și noi, ca și cei de la handbal și cei de la basket, să avem susținere financiară în continuare și să vină oameni să poată să facă acest lucru și să vină oameni să ne susțină nu doar financiar, să vină să ne susțină și la meciuri, că aia îmi doresc cel mai mult eu.
1: Da, am văzut, așa chiar ne întreba colegul nostru, vreo 7-8.000 de privitori, stadionul e mai mare, vreo 10.000 de locuri,
0: cred că are.
1: La prima etapă, cu cine ai doresc să joci acasă, Mr. Șumi, să se umple stadionul în Liga a doua?
0: Cu orice echipă, n-am nicio pretenție.
1: Nu știu, atrage, dacă joci cu Schellenberg, cu tot respectul, nu știu, dacă joci cu
2: Steaua,
1: nu mai Sepsi sau una din astea, nici voluntariu nu o să mai fie.
0: Așa
1: completă asta, adică dacă vine echipa asta cu nume, cu siguranță că poate Eco este altul.
0: Eu sunt sigur că
1: la primul meci
0: cu cine vom juca, pentru că

0: Vâlcea n-a mai avut echipă de 9 ani de zile în Liga a doua și atunci cred eu că indiferent de echipă, cred că impactul va fi destul de mare și cred că vor veni mulți spectatori, indiferent de prima echipă.
1: Să așteptă tragerea la sorți, timpul trece foarte, foarte repede. Cu siguranță Constantin Schumacher, prieten foarte meticulos, așa cum a fost și ca jucător, este și ca antrenor. Programul e deja stabilit, reunire,
0: 100%.
1: Cantonament, mergem în străinătate
0: undeva? Cantonament cred că vom rămâne acolo, cantonamentul vom face
1: vara,
0: local,
1: că
0: avem,
1: acasă, nu?
0: Avem destul de bune condiții, de asta încercăm să facem baza asta de pregătire la Hidro acolo, ca să putem să rămânem acolo, avem sala de forță, avem saună, avem bazin, avem restaurant, avem toate condițiile, dacă putem să le facem până începem cantonatul, ar fi extraordinar.
1: Da, Mr. Schum este nelipsit de la toate evenimentele fotbalistice și pentru că suntem acum, iată, pe final de sezon, această zona a barajelor. Eu am spus-o totdeauna și mică e cartul între echipele de Liga a doua, cele valoroase, și cele din Superliga nu este foarte, foarte mare. Dovadă ce s-a întâmplat acum. Eu nu spun că echipele de Liga a doua sunt bune. Poate că sunt mai modeste în acest moment reprezentantele Superligii. Dar rezultatele din primele două partide acordă șanse mari Chindiei și lui FC Voluntari să nu le mai întâlnești în Liga a doua în sezon viitor.
0: Și să le întrebi pe cele de prima ligă. Nu, da, într-adevăr, s-au nivelat puțin echipele de la care sunt la baraj acum și Farul și cu
1: Hermannstadt,
0: având problemele pe care le-au avut ambele echipe de Liga 1. S-a văzut asta și la meciurile de baraj, pentru că venind după anumite insuccese până să ajungă la baraj, ceea ce nu se așteptau nici cei de la Faro, mai ales Hermannstadt-ul era deja acolo de o perioadă mai lungă de timp, cred că nu le-au căzut bine și atunci moralul jucătorilor nu este la un nivel înalt. Și atunci venirea echipelor din Liga 2 cu moral ridicat, cu o dorință de a încerca să facă performanță, cred că pot să ajungă la același nivel.
1: Ce face Chindia la Faro? Te încumeți? Faro Chindia.
0: Să mă încumet, ce să spun? Sunt mulți jucători de la Faro care sunt accidentați, am văzut, și au destul de mari probleme. Dar eu cred că cei de la Faro vor câștiga.
1: Și dincolo? Fece Voluntar, Hermannstadt?
0: Dincolo e un meci mai...
1: Mai deschis, așa?
0: Mai deschis. Nu știu dacă e neapărat mai deschis cu Voluntariul. Da. Dar cred că e un meci mai stabil și un meci în care cred eu că se va juca până în ultima clipă. Un meci în care cred eu că cine va deschide scorul, acela va câștiga.
1: Și mai avem Ionuțe, iată, astăzi după amiază se ce povești de ordine cu Șoimi Gura Humorului, Cătălin Golov, ca acolo, omul așa care e cel mai important. Și avem tot în această seară Minerul Lupeni, Unirea Alba Iulia cu Dragoș Militar acolo pe banca tehnică. Două meciuri care vor stabili finalistele. Pe cine veți întâlni în Liga a doua, Șoimi? Să vedem.
0: Da, uite, acolo Lupeni, echipă care e susținută de niște oameni extraordinari. Când am fost acolo, o galerie foarte, foarte frumoasă și șeful galeriei e cel care este finanțătorul echipei.
1: Da, în Valea, acolo, domnul Emil Purău îl cheamă.
0: Foarte frumos.
2: Apropo de istoria Chimiei, sezonul acesta au fost mai mult de jumătate dintre formațiile la nivelul Ligii Secunde, fără drept de promovare. După ce ai reușit performanța aceasta, chiar dacă este un proiect relativ nou, s-a discutat sau s-a luat vreodată în calcul schimbarea formei de organizare pe viitor?
0: Asta nu știu. Nu știu ce se întâmplă, pentru că, în primul rând, eu îmi doresc să-mi fac echipă să pot să-mi ating niște obiective.
2: Dacă o să fii un fel de Argeș al Ligii Secunde și te vedem în primele 6 și automat vin și te întreb și mie ce faci, promovezi și tot să-mi spui, păi știi, n-am discutat, n-ar fi un mai mare regret?
0: 100%. Dacă ți-aduce aminte când am intrat și cu Mioveni în play-off, am zis că nu este normal ca echipele care nu sunt nu pot promova, nu cred că e normal să fie acolo. Cu punctele care au intrat în play-off, așa am spus și atunci, așa spun și acum, punctele care au intrat în play-off poate să fie de pe locul 7 în jos încolo, pentru că sunt sigur că nu vor trebui dat niciodată. Dar trebuie să ai echipe cu care să te bazi de la egal la egal și să crezi că ai șansa ta.
2: Există o știre pe care colegii de la Golaz au dat-o în exclusivitate și poate tu, Ionel, știi mai multe, că Federația Română de Fotbal pregătește introducerea unui paragraf în regulament conform căruia din sezonul viitor echipele care nu au drept de promovare să nu mai intre în play-off.
1: Și plus se pregătește și varul la Liga a doua din stagiunea viitoare, ceea ce e foarte, foarte

0: tot campionatul.
1: Pe tot campionatul, ok.
0: Se lucrează la treaba asta. Iată că sunt noutăți care vin, adică cu siguranță nu știam treaba asta că oamenii lucrează. Că poate au făcut-o mai greoi. E adevărat și asta. Uite, sistemul ăsta de la Liga 3 care s-a schimbat și care te-a dus în Liga 2 mai ușor, pentru că ai valoare. La baraj putea să se întâmple orice. Cu siguranță se vor schimba lucrurile în viitorul apropiat și la Liga 2. Vom intra într-o așteptată normalitate, nu?
2: Pentru că este anticamera ligii, exact. De aici ar trebui să-ți vină și ceva jucători să poți să-i aduci. Adică nu poți să, întotdeauna să pui competitivitatea pe locul 2. Pentru că un play-off în anumite condiții ar fi putut implica vă 4-5 echipe care n-au drept de promovare. Ce faci atunci, Ionel? Unde te
0: duci? Da, trebuie să eviți treaba asta într-o perioadă în care sunt foarte multe schimbări. Mr. Schumi, în perioada asta, bine, la voce stabilitate și absolut normal. Inclusiv la banca tehnică, dar sunt tot felul de discuții pe la multe alte echipe. Steaua, Concordia Chiajna, Schellenberg, multe, multe sunt în această perioadă tatonările. Apropo de chestia asta, Schumi, ai vreo țintă pentru anii următori? Știm că un antrenor tânăr, în plin progres, aș putea eu să spun. Te interesează doar acum să-ți faci treaba foarte bine și probabil că vor veni variante mult mai bune pentru tine? Sau ai așa în minte, bă, trebuie să ajung la un moment dat să pregătesc pe FCA și în prima ligă sau pe
1: toți,
0: Rapid?
1: Toți antrenorii sunt siguri, adică cred că toți antrenorii oriunde sunt și încearcă să-și facă treaba cât pot de bine, tot timpul visează. Și atunci visurile sunt normale, să visezi să antrenezi o echipă de Liga 1 sau să ajungi în altă parte, toată lumea visează acolo. Până la urmă, dacă îți faci treaba corect la o echipă, sunt sigur că vei ajunge și vei avea și posibilitatea asta.
2: Sunt antrenori, iartă-mă, Ionel, asimilați cu trecutul unei formații puternice. Tu ești cu Argi și cu Rapid. De exemplu, au fost antrenori care sunt asimilați cu Rapid și au spus, domnule, n-aș putea niciodată să merg la Dinamo sau la FCSB. Ești antrenorul care, dacă ar primi o ofertă de la o rivală istorică, Schumi, ai merge acolo sau ai merge cu sufletul îndoit sau ai gândit cu sufletul îndoit că trecutul tău te împiedică să mergi la o formație?
1: Știi de ce râd? Că am avut discuția asta și cu anumiți prieteni de acest lucru. Și, în primul rând, nu cred că o să existe, indiferent ce aș fi făcut eu sau aș face eu ca și antrenor, nu cred că voi primi vreo ofertă de la una din cele două echipe, Steaua sau FCSB,
2: după ce a făcut
1: Dinamo
2: cu FCA și a fost sunat în plin sezon, de aproape în plin sezon. Imediat să vin.
1: Păi stai
2: puțin. Dacă faci performanță, crezi că lumea nu te vede?
1: Stai puțin. Eu am fost capitanul Rapidului, am câștigat campionatul cu Rapid. Nu cred că mă sună pe mine Meme Stoica ca să mă ia la
2: contractul cu FCSB pe birou, așa spune.
1: Da, și mă că a avut contractul. Știi cum e? Și mă zic că e felul lui de a fi mai așa și are discuțiile mai altfel. Eu personal nu m-aș vedea.
2: Dar dacă ai primit ofertă, te-ai gândit sau nu ai luat în calcul să mergi la o rivală din dragostea ta pentru cele două mari formații pe care le-ai reprezentat ca fotbalist?
1: Sunt echipele mele de suflet și cred că e greu să ajung acolo. Nu
0: a,
1: cred.
0: Bine, și vei da un răspuns elegant, evident, s-a întâmplat asta și toată lumea știe.
1: Dar nu există.
0: Știu că aveai și școala de fotbal, mai e de actualitate.
1: Da.
0: Spune-ne câte ceva despre școala ta de fotbal, cine se ocupă, la ce categorie de vârstă.
1: Școala mea de fotbal, în momentul ăsta, am grupe de copii de la 9 ani, de la 2010-2011 până la 2020. Am 5 antrenori licențiați și mi-aș dori ca toate școlile de fotbal să ajungă la nivelul ăsta și am înțeles că deja se lucrează și la federație pentru lucrurile astea, ca în fotbalul juvenil să aibă, să fie doar antrenori licențiați, doar cu copii de aceeași vârstă, să știe antrenorii ce au de făcut pentru grupele respective, ca să putem ușor, ușor să ajungem la alt nivel, să putem să progresăm. Am și copii în momentul ăsta care au trecut pe la mine și au jucat campionatul și au câștigat Supercupa. De exemplu, am 3 jucători care au fost la mine, la școală, vreo 3-4 ani de zile, cum e Murineanu, Zeron, care au fost la Rapid, Grosu, da? Sunt jucători care au trecut pe la mine, fiul copilul lui Valeriu Năstase, care e la Craiova, adică sunt copii buni pe care dintr-o școală destul de mică au ajuns să facă parte și din echipele mari.
0: Nu serios acum. Unde vă antrenați? Bănuiesc că 5 antrenori, cheltuieli, cum te descurci și din punctul ăsta de vedere?
1: Toată lumea zice că e ușor. Nu e ușor, pentru că tu trebuie să-ți plătești bazele de pregătire. Toată lumea... Acum e greu cu părinții să înțeleagă anumiți factori. Ei cred că dacă vin și plătesc o sumă de la antrenamente, pentru antrenamentele respective, cred că pot să facă mult mai multe lucruri. Ei trebuie să înțeleagă că și ei când se duc la jobul lor pe care l-au, dar ei sunt plătiți. Antrenorii vin și își câștigă bani din taxa lor contribuabilă pe care o au lunar. Atât. Că noi avem o bază acolo la tablier unde facem în spatele stadionului FC Argeș și acolo de iarbă și au posibilitatea să facă mai multe echipe. Doar că nu sunt foarte multe baze unde să poți să te antrenezi mai mult. De exemplu, eu cu aia care joc 11 contra 11, mă antrenez pe un sfert de teren și ei joacă 11 contra 11.
0: Bine, ideal ar fi și eu minus să poți găsi un...
1: Să găsești niște oameni care să poată să facă lucrurile astea.
0: Bazele, știu eu, financiar vorbind.

0: să pute treaba asta, adică ar fi mariajul perfect. Să vină cineva să investească, având încredere, evident, că peste câțiva ani vei scoate, dar este cuvântul răbdare. Băi, Ionuțe, iată că au trecut 75 de minute, așa cum joacă se cea mai cu Vâlcea, deschis.
1: Era deja 2-0.
0: Către poarta adversă, 2-0 e periculos, nu știu dacă e și pentru Șumi. Cu siguranță, prieten, vom ține legătura pe toată durata sezonului care urmează cu Jean Turmacu, cu Constantin Schumacher, cu toți oamenii de la Râmnicu Vâlcea. Noi deja am antamat Șumi, comentatorul nostru este deja la fața locului, acolo urmărește atent ce se întâmplă. Sper să colaborăm bine, să transmitem meciurile pe Facebook sau pe YouTube.
2: 100%.
0: Pentru că noi preluăm imagini. Asta este noutatea pe care trebuie să recunoaștem. Robert Gherghe a adus-o aici la Metropola TV. Când vom veni cu acel comentator la voce, avem și imagini și vom vedea o echipă care va ataca.
2: Sperăm.
0: Care va ataca obiectivul de a rămâne în eșalonul secunde și antrenorul are ținte mult mai înaltă. Zorim un succes și umis. Mulțumim pentru efortul făcut că ai venit de la Pitești până aici.
2: Mulțumim
0: la
2: noi.
0: Era realmente o plăcere. Rămânem în continuare cu Ionuț, pentru că mergem în alte locuri unde echipele din zonă au promovat în ora următoare. Deocamdată îl conducem pe Șumi, dorim succes și îi mulțumim!

0: O pauză mai scurtă, doamnelor și domnilor, iată că am revenit aici alături de Ionuț Florea. De această dată, în perioada următoare în care vom găzdui aici, încercăm în fiecare sâmbătă echipele nou promovate, o să ne despărțim de voi mai devreme cu o oră decât era în mod tradițional, dar avem, Ionuț, ce vorbi și în intervalul ăsta care urmează, vom merge tot la echipele nou promovate să luăm pulsul acolo, la fața locului de această dată. Și mi-a venit aici la noi, telefonic, vom merge în alte direcții și evident că nu neglijăm pe Robert Gherghe, fece voluntar Hermannstadt, luni seară, un meci cât un sezon.
1: În fața celui de-al doilea baraj pentru Robert Gherghe și băieții săi, după ce anul trecut au fost la o lovitură de departajare, să revină imediat pe prima scenă, cred că este o presiune și pe umerii lui Robert, pentru că este...
0: O să-l auzim noi și ne dăm seama, nu?
1: Ne va spune, l-am auzit la radio săptămâna trecută când ai fost și tu prezent pe stadionul din Sibiu, tu ai intrat înainte în timpul meciului, a intrat și el înainte și după partidă, era extrem de optimist și înaintea jocului și după, anticipa sau lua în calcul și o înfrângere la un singur gol, spunând că echipa pe care o reprezintă are forța să revină și eu cred, Ionel, fără a avea vreo simpatie către voluntari, că are forță să bată Hermannstadt, pentru că la Hermannstadt sunt încă probleme. Sunt probleme financiare, sunt probleme de organizare, cum de fapt am văzut și la Dinamo. Nu e posibil, din punctul meu de vedere, ca un jucător, chiar dacă familia este pe primul loc, să-ți programezi nunta exact în meciul în care tu decizi soarta echipei dacă rămâne sau nu la nivelul primei ligi, cum este cazul lui Căpușă. Da. Adică ar trebui să estimezi la un moment dat când pui un asemenea eveniment că s-ar putea să fie impostura aceasta de a juca. Nu murea nimeni dacă mai împingeai cu o săptămână. Repet, familia are prioritate întotdeauna. Dar uite, vezi cât a contat aseară absența unui atacant veritabil în lotul lui Dinamo. Cum a intrat Caramoco, jocul lui Dinamo s-a schimbat, dar a intrat prea târziu. Neavând alte soluții, Copici a încercat să improvizeze și ai văzut că Dinamo a avut mari probleme în a pune pericol la poartă.
0: Pe de altă parte se vede că FCSB este o echipă mai puternică, mai experimentată și a această participare europeană. Dar de la barajul de Conference League, iată câștigat de FCSB și mă bucur pentru Marius Baciu, pe care îl voi vedea. Ne vom întâlni luni dimineață cu Marius Baciu, care nu uită acolo la DAC Ogetica. Stadionul Juventus va găzdui luni dimineață un eveniment la care sunt și eu invitat și mă voi vedea acolo cu Marius Baciu. Îl voi găsi în formă după cele două victorii. Însă să revenim, prieten, la Liga 2. Așadar, primul baraj, returul de la Ovidiu, acolo unde Farul încearcă să treacă de Chindia după un 3-3 spectaculos în meciul tur. Farul a avut posibilitatea să închidă partida la scorul de 3-1. Ce gol a dat Ișvan acolo. Însă eu, Ionuț, m-aș uita așa, dacă aș fi conducător, evident, aș aștepta asta, o replică de bună calitate din partea jucătorilor. Nu m-ar interesa că e Dorinel Munteanu, nu m-ar interesa, evident, că sunt probleme. Ar trebui să mă despart, eu ca jucător, de sezonul ăsta, cel de primă ligă, în cele mai bune condiții. Ar fi vorba de ceea ce ofer eu pentru acest fotbal. Și ți-aduc aminte că eram la Slobozia, era un meci decisiv, unirea Slobozia cu Șepși. Exact asta s-a întâmplat. A intrat Adrian Mihalcea în vestiar și după câteva secunde a ieșit. Eu puțin panicat, zic, băi, mister, s-a întâmplat ceva, zice, nu, Ionel, am văzut jucătorii cât de motivați sunt. Înainte acestei partide, nu era nevoie de prezența mea. Ei bine, pe gazon, n-au lăsat nicio șansă celor de la Șepși, știi? Atunci când vine motivarea asta din partea jucătorilor, pentru că au calitate, în continuare, ar trebui să se vadă asta. Pe de altă parte, ambiția echipelor de nivel inferior, Chindia dă peste cap toate socoterile, după locul la 6, iar face voluntar, da, ar trebui să nu-și mai poată permite încă o ratare. Dar fotbalul, dragă Ionuț, e acolo pe gazon. Socoterile sunt făcute.
1: Sunt două aspecte aici, Ionel. Unu, din punctul meu de vedere, este motivația despre care vorbeai tu și mai ales felul în care părăsești un loc în care ai lucrat ceva vreme și nu-ți dorești să pleci de acolo agățându-ți de gât această retrogradare. Și doi, mai este și apartenența jucătorului față de zona respectivă. Pentru că, uite, Florea, ultimul meci din cariera lui oficială de jucător îl va disputa la Ovidiu.

0: Deci ce ar însemna pentru cariera lui Florea să termine...
1: E rudă cu tine cumva?
0: Nu este rudă cu mine. Să-și termine cariera de fotbalist cu o promovare a Chindiei împotriva calculelor hârtiei, pentru că ar promova locul 6 din Liga a doua în detrimentul unei echipe care în urmă cu 3 ani se încununa campioana României.
1: Dar chiar ne uitam la Faru, au defilat și ei atunci cu autobuzul
0: ăla. Exact,
1: la Craiova au defilat și ei cu autobuzul ăla.
0: Deci n-ai nevoie de foarte multă vorbăraie din partea antrenorului. Tu ca jucător în primul rând...
1: Asta ar trebui în mod normal, să se vadă.
0: Ții minte ce a spus Mihalcea, nu neapărat că aș fi retrogradat, ar fi fost dureros pentru mine, ci că aș fi retrogradat echipa mea de suflet. Cred că la un moment dat contează și latura aceasta umană și apartenența ta față de clubul pe care reprezinti.
1: Da, oricum vorbeam și cu Robert, care fiecare dată, în funcție de evenimente, cei care rămân acolo Mister Ionuț sunt conducătorii, pentru că antrenorii și jucătorii vor pleca în cazul nefericit, nu spun de fece voluntari, dar în general așa se întâmplă, rămân conducătorii care vor trebui să decarteze în fața superiorilor încă un an. Noi sperăm să nu fie cazul, dar în general așa se întâmplă, nu? Și la Sibiu l-am văzut pe Eugen Părvulescu, cel de care se vorbește că va prelua echipa în locul lui Daniel Nicolae. Am și vorbit cu dumnealui, chiar și Robert a făcut-o. Enigmatic așa, domn președinte, se vorbește prezența aici, să treacă barajul, Ionele. Și vom vedea după aceea. Eugen Părvulescu pare că lasă CX Reda pentru a prelua pe FC Hermannstadt, doar în prima ligă, așa cum este Ion Ovidiu Sabău, care este pregătit deja să preia postul de antrenor la Farul, evident doar în prima ligă, dacă rămâne gruparea constanțeană. În schimb, avem și la Liga 2 astăzi, amintem și în prezența lui Constantin Schumacher, SC Popești de Ordeni, de 5 ori la rând acolo, în această postură, ratează uimitor regulamentar. Ăsta e regulamentul, că e prost făcut, asta este, n-avem ce să facem. La egalitate de puncte cu cei de la CSL Ștefănești și de jos, formația al cărei președinte va fi în direct cu noi peste câteva minute, întâlnește pe șoimii Gura Humorului. Eu mă gândeam acolo la Suceava, la Gura Humorului, că cele două competitoare puteau face o garnitură completă și puternică. Ei bine, nu se întâmplă așa. Suceava, Gura Humorului.
0: Nu vor să se unească.
1: Au vrut să se unească, dar nu s-a ajuns la niciun consens. Pe de altă parte, cum ar fi să promoveze și șoimii Gura Humorului? Pentru că are finala, dacă bate la Popești de Ordeni, finala pentru promovare se va juca la Gura Humorului.
0: Și nu joacă pe areni?
1: Au revenit acasă la meciul trecut.
0: Finala se joace pe areni,
1: da. Sau nu, au jucat acasă la Gura Humorului meciul trecut. Bine, au jucat acasă pentru că Suceava juca
0: la
1: aceeași
0: oră.
1: Mă și gândeam, un cuplaj era frumos acolo, dar cred că...
0: Da, nu știu dacă rezistă terenul. Dar mai un aspect, o idee mai vreau să spun referitor la Liga 2, Liga 1, Ionel. Cred că mai mare dezastru este pentru o echipă de Liga 1 să retrogradeze decât pentru una de Liga 2 să nu promoveze. Pentru că, apropo de Hermannstadt, știi câți bani mai au în cont? 980 de euro. Imaginează-ți ce s-ar întâmpla pentru Hermannstadt să ia de la nivelul ligii secunde sezonul viitor, chiar cu Părvulescu președinte, cu 980 de euro în cont. Și cu insolvența aceasta de care parcă nu mai vor să scape de atâta
1: timp. Nu, că trebuie să te contrazic aici. Au în cont, sau mai aveau acolo 1.150.000
0: de euro.
1: Dacă
0: iau de la Estrela.
1: Era acolo la stadion, care e Iani Stoica acolo.
0: Exact.
1: Era și Iani Stoica.
0: Așteaptă banii, dar la momentul acesta în care noi vorbim, în conturile lui Hermannstadt sunt doar 980 de euro.
1: Mi-a plăcut. Iani Stoica a fost prezent la acea partidă, după care ne-am găsit 3 zile mai târziu la noi la Ploiești acolo, la finala Cupei României. Iani Stoica ține permanent legătura cu Valentin Ținescu, el, antrenorul Drăgănești, le-a câștigat cupa și Iani Stoica a venit special să-l vadă pe Vali. Au și discutat și îi țin legătura în permanență, mai decât un sfat, așa, Sinescu lui...
0: Cred că este cel mai titrat anterior de la nivelul liceii a patra,
1: din toată țara,
0: Sinescu,
1: cred. Da. Iani Stoica povestea acolo, zice, băi, sunt niște antrenamente atât de dure, acolo în Portugalia, deci nu știu dacă ești zdravă după antrenament, adică să bagă niște materiale, el la început nu era deloc obișnuit, acum s-a mai acomodat. Așadar, avem astăzi Popești de Ordeni, întâlnește pe șoimii Gura Humorului. Două formații oarecum diferite, echipa gazdă fără antrenor principal, odată cu plecarea lui Andrei Cristea, cei de acolo au mers pe mâna secunzilor, care au făcut o treabă foarte, foarte bună, Vasile Gheorghe, și respectiv Cristian Popescu sunt cei care conduc echipa.
0: Vasile Gheorghe, fostul fotbalist?
1: Cătălin Gheorghe. Și respectiv Cristian Popescu. Dincolo și au rămas fără antrenor cei de la șoimii Gura Humorului, că după plecarea lui Vali Suciu au rămas cu cei doi secunzi, Vasile Prisacă, cândva un portar pe la FC Botoșani, și Sebastian Vicol. Gura Humorului are câțiva jucători cu un trecut important în prima ligă. Dincolo, la Popești de Ordeni, în afară de Andrei Sim, cel care marca pentru Dinamo cândva, n-au jucători așa acum nume. Două formații diferite din punctul ăsta de vedere.
0: Deci putem avea încă una din Ilfov, putem avea încă una din județ, din Moldova, da?
1: Exact.
0: Ar putea să fie, da. Bine, pentru echipele acestea care sunt în Ilfov, probabil nu și-ar dori încă o echipă la Suceava, pentru că știm foarte bine ce înseamnă deplasări, costuri, poate și stadioane când vremea este rea. Dar eu am văzut emulația de la Suceava.
1: Să știi că pentru FC Voluntari, să sperăm că nu mai este cazul, lui Roberto se convine că se poate merge cu avionul.
0: Da, bine,

0: Robert Gheorghe își dorește să ajungă la nivelul G1 pe modelul Claudiu Niculescu. Băi, fraților, nu vreți să scăpăm
1: da,
0: de
1: da.
0: Vestiarele astea? Haideți, fraților, da, așa da, probabil da. Zice și da. Robert Gheorghe, președintele jucătorilor. Băi, nu vreți, al doilea an, treziți-vă și haideți să facem un meci mare.
1: Da, Claudiu Niculescu, care se pare că va merge la Schellinger, se va întoarce la Schellinger, echipă care anunță despărțirea de Eugen Beza. Sunt și pe acolo ceva tensiuni. N-am reușit să ne vedem cu Eugen Beza acum.
0: Dar președinte mai au Ionel.
1: Președinte, au președinte, dar e din partea logică a primăriei.
0: Dar domnul Stănilă mai are vreo...
1: Domnul Stănilă a fost în cursă, e greu să îl poți concura pe Gabi Tamaș. A fost în cursă să preia postul de președinte la Târgu Mureș.
0: Da, bine, Târgu Mureș nu l-a numit președinte pe Tamaș.
1: E manager sportiv, un fel de președinte. El se va ocupa practic...
0: Da, este obligativitatea de a numi acum pe cei care au cursul acela de director...
1: Nu, cred că este, dar e un lucru mai bun.
0: Care a fost decizia în spatele numirii lui
1: Gabi Tamaș? Da. Eu zic că obiectivul pe care l-au cei de acolo, nu e departe de Brașov, el s-a dus acasă încercând să creioneze ceva la Brașov, un proiect fotbalistic acolo. Cei de la Corona pare că vor merge în Liga 3-a, în acest moment, având o invitație din partea Federației Române de Fotbal. Gabi a fost căutat de cei de la Corona, dar n-a nivelul ăsta la Târgu Mureș și nu știu exact starea lor acum administrativă, dacă o vor schimba, probabil că da. Și Tamaș are asigurări că va putea lupta pentru promovare la Târgu Mureș și alături de Sedi Tudor. Au și un investitor puternic, am înțeles, că nu îl convingeai ușor pe Gabi Tamaș, nu?
0: Da, dacă de unghieni era... mai știi ceva?
1: De cine?
0: De unghieni?
1: Unghieni este domnul Pop acolo,
0: mai,
1: da, face o altă echipă.
0: Ceva
1: greu să mai urmeze traseul ăsta. Dar hai să ne întoarcem puțin și la al doilea meci de baraj, când ne povestea Constantin Schumer. Dar vom vorbi după aceea, pentru că, iată, continuăm așadar, prieteni, seria discuțiilor cu oamenii care au promovat în Liga a doua și avem plăcerea deocamdată prin telefon, pentru că o să-l vedeți și aici în studioul Metropola TV, tânărul prezident al echipei CSL Ștefănești de Jos, George Bozieru. Te salutăm, George, bună ziua!
2: Bună ziua ție, invitațiilor tăi și tuturor oamenilor care sunt la meci.
1: Da, a fost aici Constantin Schumacher, antrenorul echipei SCM Râmnicu Vocea, pe care voi, Ștefănești de Jos, o veți întâlni acum în Liga a doua. Am rămas împreună cu colegul nostru Ionuț Florea. George, bucuria a fost fără margini, dar încet, încet ea se stinge și lasă loc grijilor legate de abordarea la noul nivel competițional Liga a doua.
2: Da, a fost o descătușare, practic, această promovare, un obiectiv pe care mi l-am setat încă de la venirea mea la echipă. Cu ajutorul colegilor, cu susținerea tuturor celor care au fost în echipă, ne-am îndeplinit obiectivul și acum ne-am bucurat, ne-am distrat, ne împărtindim până mâine și de mâine la treabă.
1: De mâine la treabă. Ce înseamnă de mâine la treabă, George? Care ar fi primele direcții pe care tu, conducătorul echipei, alături de stafful pe care l-ai lângă tine, le veți pune în aplicare? Care sunt primele direcții pe care veți merge pentru abordarea Ligii a doua?
2: În primul rând, de mâine, judecând că consider că este cam prima zi la rece, voi stabili împreună cu stafful meu ce trebuie să facem în perioada imediat următoare, de cine despărțim, cu cine continuăm, cine va veni. Avem o listă scurtă de sosiri pe care o pregătim încă din momentul în care am fost aproape comisiunii cu Dragii la obiectivul. Urmează să vedem exact cum va decurge perioada imediat următoare.
1: Da, la banca tehnică probabil că există stabilitate sau cine știe, George, dacă nu voiți propune vreun nume surpriză?
2: Nu, antrenorul a promovat, avem încredere în Tudor Laurențiu, un antrenor care a demonstrat că indiferent de anecdote, intrigi sau controverse, a reușit să promoveze o echipă de copii. Bineînțeles, cu sprijinul nostru al tuturor, dar continuăm cu antrenorul nostru al tuturor.
1: Da, deci aici avem stabilitate la nivelul băncii tehnice. La nivel de lot, cu siguranță vor fi câteva mutări interesante, mai ales că se vorbește, eu cred că din fericire, de o stabilitate bună la voi la Ștefănești, financiar vorbind.
2: Cu sprijinul Consiliului Local, dar și privaților din proximitatea localității, Clubul Sportiv Local Ștefănești de Jos este un club stabil, un club care cu siguranță va fi o lucrătare la Liga a doua. Nu am promovat doar ca să ne aflăm în treabă, vrem să facem o figură frumoasă, promovând un fotbal total. Suntem o echipă care am jucat fotbal, care chiar dacă am pierdut meciurile le-am pierdut și în meciurile în care am pierdut, am înțeles că ne-am produs un fotbal bun și niciun meci pe care l-a disputat Ștefănești în sezonul trecut și nu a existat să nu-și dominează asta.
1: Da, George, sunt anumite indicii că ați putea demara o colaborare oarecum fructuoasă cu cei de la Rapid. Se știe că baza Rapidului este în zona voastră acolo. V-ați și pregătit de multe ori acolo și sunt niște indicii legate de o colaborare mai generoasă, așa. Ne poți spune ceva din punctul ăsta de vedere?
2: Rapidul își desfășoară activitatea de zi cu zi în localitatea noastră, are baza acolo. La acest moment, parteneriatul inițial, discutat anterior, făcea referință

0: la Centrul de Copii și Juniori al Rapidului și tot ce se a sectorului juniori al clubului Ștefănești. Momentan n-am primit niciun telefon de partea celor de la Rapid. Așteptăm, suntem deschiși la discuții cu orice club de primă divizie care are un proiect serios și sănătos și care poate, practic, prin clubul sportiv local Ștefănești de jos să-și crească copiii într-un mod sănătos la Liga 2.
1: Ionuț?
2: Da, v-am văzut într-o ipostază interesantă la petrecerea de promovare, domnul Buzieru, în comandant de trupă romană, dacă informația noastră este corectă, de împărat roman, mai exact.
0: Da. Totul pleacă de la un pariu pe care l-am avut cu statul meu, la momentul la care i-am numit. Ne-am spus că dacă reușim promovarea, în ciuda tuturor dificultăților care au existat, cred că eram un grup cu foarte mulți copii, mii de ani vârstă fiind 19 ani și 8 luni, la fel, dacă reușim să promovăm cu această echipă, deși eu sunt foarte convins, petrecerea va avea ca tematică Imperiul Roman, Gladiatorul și cam tot ce am trăit noi în acest sezon a fost exact ca drumul de la agonie la extaz, cu foarte multe lucruri pozitive, cu lucruri negative din care am învățat și practic această acțiune de marketing, că marketing este la mijloc, marketing este la mijloc, a făcut ca dintre cele 4 promovate direct, Râmnicu Vâlcea, Suceava, Timișoara și Ștefănești de Jos, iar către 3 mari municipii, pe Ștefănești de Jos a fost cel mai mult. În ce ne-am îndeplinit obiectivul, dacă mai era cineva în țara asta de Austria de Ștefănești, acum a trebuit să
2: auzi. Da, cu siguranță o să se audă și mai tare, pentru că veți fi sub lupa noastră în fiecare săptămână aici, domnul Buzieru, veți fi sunat, veți fi analizat, veți fi criticat acolo unde este cazul, pentru că deși sunteți aici aproape de noi, de București, suntem cu ochii pe dumneavoastră și vom fi și în categoria celor care vă laudă și în categoria celor care vă critică. Dar mai avem un exemplu pe care aș vrea să-l comentați, cel al Tunariului, care de 2 ori a reușit să promoveze și imediat a revenit la nivelul ligii a treia. V-ați gândit ce a lipsit acestei micuțe echipe în comparație cu ce ați avea dumneavoastră nevoie să nu repetați episodul Tunari?
0: Dialogul meu de când am intrat în fotbal este că acela că, în general, construcția casei începe cu fundația, nu cu etajul 3. În momentul în care construcția se realizează cu fundația și pașii sunt respectați corect, iar ierarhiile sunt respectate, proiectele pot avea juiciul și coborâșul. Dar ele au o structură stabilă și dacă se rupe ceva, poate fi foarte ușor înlocuit. În momentul în care proiectul începe cu etajul 3, orice s-ar rupe poate prăbuși între proiecte. Noi respectăm ierarhii, avem un proiect bine stabilit, investim foarte mult în tineri, avem tineri de calitate și te considerăm că Ștefănești va fi o nucă tare pentru acest sezon.
1: Da, George, stadionul vostru arată foarte, foarte cochet. Ați făcut acolo ampe lucrări de cosmetizare. Mai ai nevoie de ceva pentru a primi haine de gală oaspeții din Liga a doua?
0: Nu, la ora actuală, baza noastră poate se poate desfășura meciuri chiar de play-off Liga a doua. Avem toate condițiile necesare pentru a putea juca meciurile acasă și suntem convinși că vor veni foarte mulți oameni la meci.
1: Da, și ultima întrebare, George, programul vostru se va contura exact în perioada imediat următoare. Vei fi cel mai tânăr președinte de la Liga a doua, foarte, foarte devreme, iată, ai făcut acest pas. Te știm foarte ambițios, dar cred că logic așa, pentru primul an, ar fi o menținere în Liga a doua? Sau oare vă propuneți mai mult?
0: Nu, obiectivul este clar, menținerea Liga a secundă, ne dorim să rămânem în Liga a doua. Ne dorim să demonstrăm tuturor că facem lucrurile așa cum trebuie. Ștefăneștiul este o nucă tare. Repet acest aspect nucă tare pentru că, de regulă, primii promovați fără istoric la Liga a doua sunt și primii dați retrogradați. Eu vă promit că pe vremea asta, anul viitor, pregătim următorul sezon de Liga a doua.
1: Da, îți mulțumim foarte mult, George. Evident că în perioada următoare am început astăzi demersul ăsta de a găzdui aici la Metropola TV. Știi foarte bine că ne ocupăm foarte, foarte atent de Liga a doua. Acum ați intrat în vizorul nostru. Am început să aducem echipele care sunt nou promovate. A fost Vâlcea astăzi, Constantin Schumacher. Într-o sâmbătă următoare vom găzdui și reprezentanții CSR Ștefănești de jos, evident, președintele și cineva. Vom stabili la momentul oportun. Până atunci urmărim și noi cu atenție noutățile pe care sunt sigur că le pregătiți. Mulțumesc foarte mult, George Bozieru, și succes în Liga a doua!
0: Vă mulțumesc și emisiunea ușoară tale!
1: Mulțumim foarte mult! Cel mai tânăr președinte, Ionuț, 27 de ani, George Bozieru. Mai are mulți ani de aici încolo, știu eu, a lucrat la Rapid, a lucrat la Dinamo, adică știe cu ce să mănâncă. Iată că a fost așa o ambiție extraordinară la Ștefănești. Nu mulți rosteau cuvântul ăsta promovare. El a făcut-o și cu șansă adevărat, pentru că atâta la egalitate cu cei de la Popești de Ordeni, iată că au făcut pasul istoric către Liga a doua.
2: Toată lumea se gândea la Popești după episodul de anul trecut cu Andrei Cristea, Ștefănești era linia a doua, linia a treia, dar bravo lor că a reușit să promoveze. Bravo lui, președintelui, care
1: a dat tonul,
2: care a reușit să construiască o echipă cu bugetul pe care el l-a avut, doar că eu am mai spus, uitându-mă la Tunar, nu este suficient să ai dorință de a juca la nivelul Ligii a doua. El a spus, oarecum gândindu-ne că cei de acolo n-au făcut lucrurile într-o ordine firească, că au început cu etajul 3 și apoi s-au dus către fundație. Poate președintele cel tânăr de la Ștefănești de jos a gândit corect, a pus lucrurile de la fundație către etajele superioare și că Ștefănești nu va retrograda. Sau dacă nu va face față la nivelul ligii secunde, nu se va desființa odată ce vor reveni la nivelul ligii a treia. Pentru că este important un proiect să știe să-și revină și din pumn, Ionel. Că nu e, uite, noi am vorbit de Liga 1. Sunt formații care au retrogradat și s-au desființat. Uite, Iașiu este amenințată cu neînscrierea. Poate tu știi mai multe și la nivelul ligii secunde.
1: Vorbim de un om cu mare, deja mare sunt 2 ani acolo. Financiar vorbind, situația este una dramatică la Iași, chiar zilele următoare se va lămuri într-un fel sau altul. Ștefănești nu, și dacă retrogradează echipa și va continua parcursul.
2: Eu aș vrea să văd să se țină de promisiune.
1: Să rămână el are pe Gabriel Răduță acolo, director tehnic, adică un om cu mare experiență la Rapid și la Dinamo.
2: Și ochi la jucători.
1: Pe lângă Laurențiu Tudor, antrenorul, s-a și vorbit în presă acum de trecutul, nu tocmai favorabil, al lui Laurențiu Tudor. Clubul a emis un comunicat prin care îl susține pe acesta, recunoscând greșelile trecutului. Șansa lui este acum CSL Ștefănești, care a promovat, iată, în Liga 2 și foarte frumoasă în această asociere între marile orașe de care vorbea George Bozieru și comuna Ștefănești de jos, de aici, din
2: oamenii Ierfo. Vin la stadion acolo, la meci, ai văzut ceva, știi ceva?
1: Au cosmetizat stadionul, i-au jucat foarte multă vreme la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, numai pentru a face stadion, cochet stadionul, gazonul arată bine, chiar Florin Chivulete a văzut o perioadă acolo la Ștefănești. Cred că, nu știu, o să fie, mai ales că voluntarul o să fie în Liga a doua, o să fie corespondentul nostru Florin la Ștefănești.
2: Să ca acasă, vrei
1: să știu. Dacă mai pleacă de acolo, face emisiune de acolo, de la... Hai să trecem și la a doua partidă, pentru că de baraj o să mai mergem și la Suceava, prieten, să vorbim cu președintele de la Suceava peste ceva vreme, că încercăm să trecem în revistă, cel puțin deocamdată, echipele nou promovate. Așadar, al doilea meci de baraj la Lupeni. Echipa gazdă este din nou la porțile Ligii a doua. Stagiunea trecută, Emil Părău, cel de care ne povestea Constantin Schumacher, a plătit acea amendă, eu nu știu, de 1 miliard de lei vechi, pentru că echipa să poată juca meciurile de baraj, lucru pe care nu l-a făcut, de exemplu, CSU Băicoi. Ei n-au avut bani ăștia. Acum, regulamentar, Minerul Lupen se află la porțile Ligii a doua, întâlnește un adversar foarte puternic, pe toate căile, vorbind de Unirea Alba Iulia cu prietenul nostru Dragoș Militar acolo, meciul este astăzi la Lupeni. Va fi o mare, mare afluență de spectatori, deși am văzut niște imagini când s-a dărâmat tribuna. Vrea să repare tribuna, domn primar, în săptămâna asta. Nu știu dacă au terminat-o, dar o să fie foarte multă lume la Lupeni.
2: Săptămâna mare pentru ea.
1: Stai că, uite, Marian a făcut o surpriză și suntem cu Marian Bordeanu, președintele celor de la Cetatea Suceava. Bună ziua, domnule Bordeanu, și bine ați venit aici la Metropola TV, deocamdată telefonic.
3: Bună ziua, vă salut.
1: S-au stins, domnule președinte, ecourile acestei mari victorii. Deja grijile pentru Liga a doua încep să apară, pentru că nu peste multă vreme echipa se va reuni, domnule președinte.
3: Da, aveți dreptate. Cred că în jur dată de 11-20 iunie ne vom reuni, așa că timpul ne trecează activitatea. Ne gândim la pentru.
1: Am văzut, domnule președinte, că sunteți foarte, foarte direct, evident, alături de experimentatul Petre Grigoraș. A spus acolo că vă gândiți chiar să luptați pentru play-off. Chiar așa să fie, domnule Bordeanu?
3: Da, de obicei așa am un moto pe care nu am gândit. Dacă ți propui lucruri mari, poți să o ții cu mari, dacă te opui lucruri mic, vei obține lucruri mic. Depinde cum îți setezi obiectivele.
1: Da!
3: Asta o trafi și jucătorilor. Mentalitatea cel mai importantă pe fotbal, în viață.
1: Evident că la proiectul ăsta frumos acolo, ale cărei bazele a spus dumneavoastră pentru viitor, contează și poziția lui Petre Grigoraș automat. Experimentatul antrenor și-a prelungit contractul. E vreo problemă din punctul ăsta de vedere?
3: Nu. Domnul Petre Grigoraș se află sub contract, mai contract cu noi. În curs ne gândim

0: Şu kontrol yağ takısı vardır ki mağaz antrenörü de o tek bir düzeyi alakası. Korkum var. Ama o dişim kız var ki ne aşka. Ne egzistan.
1: Da, e absolut normal. E absolut normal ca Petre Grigore să rămână. Dar la nivelul rotului, domnule Bordeanu, cu siguranță vor fi ceva mutări oarecum spectaculoase?
0: Da, deocamdată avem niște lucruri. Dacă noi, cum la cazul, vom anunța oricum, ne întărim cu jucători care sunt în nivelul rotului actual. Și adică în octombrie cu care vom merge mai departe la liga lor, trebuie să ne întâlnim cu jucători unii cu experiență, unii bine doar mare, să vedem.
2: Domnul Bordeanu, bună ziua, Ionuț Florea este numele meu. Vă felicit pentru ceea ce ați realizat acolo și în sfârșit Suceava revine pe harta fotbalului cu adevărat profesionist. Întrebarea mea ar fi, această emulație fantastică pe care am văzut-o la meciul care a consimțit trecerea de la nivelul ligii secunde, la nivelul ligii a treia către liga secundă, a adus lângă dumneavoastră și oameni potenți financiar din zonă care și-ar dori să-și asocieze imaginea cu clubul dumneavoastră astfel încât să vă fie și mai ușor din punct de vedere financiar să supraviețuiți la nivelul ligii secunde?
0: Da, bună ziua, mulțumesc pentru felicitări în numele băieților că ei sunt artizanii pe spate și în numele antrenorului care are același metod. Vis-a-vis de primarea noastră, deocamdată încă nu am simțit că și veniți sportul noi, dar aceste discuții la nivel de oameni de afaceri, de sporturi, discuții acestea cu poartă între bordul nostru de sportul cum ar veni și este posibil ca de ziua să fi fost stabilit anumite contacte. Eu nu am știut de ele, dar tot ce este posibil.
1: Dar, domnule Bordeanu, stadionul Arenii, știu, e compatibil pentru Liga a doua, mai e nevoie de ceva îmbunătățiri sau vă puteți primi suporterii în Liga a doua în condiții bune?
0: M-a suferit stadionul până în Bordeanu de la Federație pentru omologare. Va suferi modificările necesare pentru a fi omologat fără probleme.
1: Da, deci e o perioadă în care conducerea lucrează, domnule Bordeanu. Jucătorii sunt în vacanță, poate și domnul Grigoraș, dar conducerea lucrează.
0: Da, da, da. Păi astfel suntem statul conținutului și noi, perioada asta, nu avem vacanță, ba din contră. Se știe că perioada asta din minunță sezonă, conținutul mai solicitant și cele mai grele pentru jucătorii mai
1: buni. După câți ani Suceava revine în Liga a doua, domnule președinte?
0: Eu cred că 10 ani, când a fost ultima dată la Liga a doua, oraș, cum mă refer, da, 10 ani.
1: Da, din ce am văzut așa există dorință. Lumea vine la stadion, câteva mii de suporteri de fiecare dată, cu siguranță la Liga a doua, stadionul domnului Bordeanu cred că va fi plin de fiecare dată.
0: Da, nu cred că vom avea chiar aceeași audiență record, cum a fost la sărbătoarea promovării, dar să știți că noi vom fi acolo pe podium, vis-a-vis de prezența la meciuri. Pur cu câteva noi am avut de fotbal, tot timpul a fost așa adorul. Și mai ales că e dorit de meciuri cu lucruri de cunoscut, Liga a doua,
1: da, așteptăm și noi cu interes, domnule Bordeanu, primele mutări așa semnificative. Urmărim atent ce se întâmplă acolo la Suceava. Noi suntem deja interesați de un comentator acolo. Am vorbit cu ofițerul de presă al dumneavoastră să găsim un comentator pentru partidele de Liga a doua, pentru că aici Metropola TV și Sportul Telefer se ocupă atent de acest eșalon. Vom găsi cu siguranță pe cineva la nivelul echipei acolo. Nu uitați, când aveți drum pe la București, într-o sâmbătă vă așteptăm aici în studioul Metropola TV pentru a discuta, evident, mai multe despre echipa pe care, iată, ați readus-o în Liga a doua a fotbalului românesc.
0: Da, mulțumesc pentru invitație.

0: يومك وليدرا يوم كمان يتمني ويهو نيكورو فرطال فرطال أخوي فرطو لكالباد ماني ومعكم أسكرا تنكيو.
1: Da, sunteți acolo, știu, o echipă completă, domnule Bordeanu. Noi mulțumim pentru această intervenție. Vom colabora bine, sunt sigur, pe toată durata campionatului, care va începe la data de 1 august, două luni, și la treabă oficial și la Suceava. Mulțumim, bună ziua!
0: Și vă salut,
1: mulțumim foarte mult, Marian Bordeanu, nume de fotbalist, Ionuț, președinte, fotbalist, Bordeanu.
2: Dar ăsta e entuziasmat, domn președinte.
1: Foarte așa, precaut așa.
2: Da, da, exact.
1: Păi eu l-am cunoscut.
2: Un ton grav.
1: Da, l-am cunoscut, l-am întrebat pe Petre Grigoraș, ne-am văzut la meciul de la Blejoi. Și zic, Mister Petre, unde e domn președinte? Uite-l acolo. M-a văzut așa puțin rezervat. Ce tradițional, e un tip mai excentric, puțin mai altfel, așa. Dar
2: nu mi-a fost dat să văd un președinte care să nu și aroge niciun fel de merit asupra unei performanțe fantastice. Tot ceea ce spune domnia sa se datorează băncii tehnice, jucătorilor, sponsorilor și așa mai departe.
1: Deși vorbeam noi de fiecare dată, că știm, place să aduc asta în discuție, că în relația președinte-antrenor cineva are tot dreptate, președintele, adică aici Marian Bordeanu. Eram la Lupeni, Ionuțe, acolo unde se anunță în această după-amiază o meci pe cinste, Minerul Lupeni, Unirea Alba Iulia, Dragoș, militarul acolo, oarecum o formație comparabilă cu Vâlcea, cu foarte mulți jucători cu mare, mare experiență, un antrenor de asemenea cu licență pro, Dragoș, militarul. Dincolo la Lupeni, Ionuț Moșteanu este cel care l-a înlocuit pe Gabriel Toma. Gabriel Toma pe care noi l-am văzut împreună când era la Voluntar 2.
2: Da, da.
1: Gabriel Toma a fost, nu știu, avansat sau retrogradat, din antrenorul principal, director sportiv. Dar este acolo și el, antrenor, Ionuț Moșteanu, a fost pe la Oltenița.
2: A fost trimis la cursuri, la federație, are
1: este, la da, este și el.
2: Avansat.
1: Este și el acolo, la federație, la acel curs. Ionuț Moșteanu este noul antrenor principal, un tânăr de vreo 30 ceva de ani, a lucrat și pe la Oltenița, că tot vorbeam cu Ilie Poiana, că a fost prezent aici de episodul Oltenița. Tot așa, un meci deschis oricărui rezultate și aș îndrăzni să spun că Alba Iulia parcă
2: are un
1: mai puternic, are lotul
2: da,
1: mai...
2: Da, dar uitându-te cât de greu a trecut de virus și verzii,
1: da,
2: adică
1: să bine, domnul Miriuță, da.
2: Domnul Miriuță, adică și eu vedeam pe Alba Iulia la baionetă cu Timișoara. Probabil Timișoara, cu tot proiectul creat de Dan Alexa și de autoritățile locale, a trebuit să treacă mai departe și să promoveze. A avut și un culoar favorabil. Alba Iulia merge la Lupeni. Eu să știi că am o mătușă la Lupeni acolo.
1: E la meci, nu?
2: Nu cred că e la meci.
1: Dar mai să rugăm să ducă, ca să avem pe cineva acolo.
2: M-ai făcut să tresar când am auzit de Lupeni, un oraș minier care credeam că a uitat de fotbal, cum de altfel și Petroșaniu la un moment dat îl așteptam să revină la nivelul ligii a doua, va reveni la nivelul ligii întâi prin Corvinu, dacă vor reuși să pună la punct stadionul Petre Ibarici.
1: Se lucrează,
2: vom vedea cât va dura, că la noi lucrările se întind în perioadă mai lungă de timp. Lupenii Alba Iulia este un meci echilibrat. Cu siguranță Alba Iulia putem spune că are un ușor avantaj, dar repet, uitându-mă la dificultatea cu care a reușit să o răpună pe Sănătatea Cluj, parcă nu mai văd să meargă să aibă un galop de sănătate la Lupeni.
1: Tot încearcă și cei de la Alba Iulia de ceva vreme să
2: revină, da, cu
1: peisajul ligii a doua.
2: Cu militarul acum,
1: cu Mihai Dăscălescu, de foarte multă vreme, reprezentantul ligii a treia.
2: Deși am auzit că sunt niște salarii fantastice acolo, sau sunt doar zvonuri?
1: Așa se vorbea, da, dacă...
2: Că unii se retrag acolo la Alba Iulia,
1: da. Atractive, știu eu, la Alba Iulia, da. Să vedem, Lupeniu vine cu entuziasmul ăsta, cu dorința asta, cu nebunia asta. Nu știu, va fi greu și pentru cei de acolo. Au un sponsor care am înțeles că e destul de generos așa la Lupeni, care susține activitatea.
2: Un oraș și destul de adormit economic.
1: Să conduce și galeria, am înțeles. Povestea chiar Șumic a fost acolo. Să vedem cu ce rezultat în această seară. Pleacă ușor favorită, cred eu, Unirea Alba Iulia. Dar acolo pe gazon, cine știe, finala este sâmbata viitoare, când vom afla cu exactitate tot tabloul de Liga a doua.
2: Eu n-am înțeles împerecherea asta și felul în care se decide cine joacă acasă și cine joacă în deplasare. De ce prima echipă care a fost extrasă din urnă joacă acasă și finala și semifinala? Adică mi s-ar fi părut normal să se tragă la sorți
1: după aceea.
2: Exact. De ce
1: da, hai să vedem, da, să-i specii cu o tragere la sorți, pentru că îl găsim pe Robert.
2: În ce stare de spirit?
1: Robert Gherghe este deja alături de noi. Te salut, Robert, se apropie evenimentul atât de important de luni. Te salutăm, bună ziua!
3: Te salut, Ionuț, te salut, Ionel, salut telespectatorii Metropola TV și radio, ascultătorii Sport Total FM.
1: Așadar, Robert, a fost o săptămână cu foarte multe lucruri de pus la punct, cu mari, mari

0: Emoții pe măsură ce orele trec, ne apropiem de acest mare meci, aș putea să spun, luni seara, ora 20:30, pe excelenta suprafață de joc Arena Anghel Danescu, un meci, Robert, cât un sezon, FC Voluntari, FC Hermannstadt.
1: Absolut corect, într-adevăr, un sezon întreg, urmează să fie decis în aceste 90 sau chiar 120 de minute de luni seara, un meci foarte greu, un meci care întâlnim un adversar greu, un adversar de Liga 1, un adversar cu tradiție. O echipă care, sincer, în cazul în care va retrograda, îți dau seama că îmi doresc foarte mult ca echipa mea să promoveze, sigur că va promova. Mi-ar părea foarte rău pentru această echipă FC Sibiu, pentru că și din punct de vedere al infrastructurii, și din punct de vedere al organizării, și din punct de vedere al orașului, din toate punctele de vedere, Sibiu merită să aibă echipă în Liga 1 și, sincer, regret că au ajuns în această situație, dar sper ca după acest meci să revină, după un sezon, să revină rapid la nivel de Liga 1.
0: Da, Robert, am fost acolo la fața locului și cu siguranță toți eram de acord. La un moment dat ne temeam pentru un eșec la scor, când s-a făcut 3-0. Pe de altă parte, la finele celor 90 de minute, doar 3-2, mai toată lumea era nemulțumită pentru că FC Voluntari putea obține chiar un rezultat și mai bun.
1: Da, într-adevăr, a fost un meci în 3 acte, un meci care s-a desfășurat din minutul 1 până minutul 27, unde echipa noastră n-a fost deloc inferioară echipei gata, bari în contră, pot spune apoi echipa mai bună, apoi o cădere inexplicabilă de 25 minute, dintre minutele 27 și 52, când capra ca un boxer, fiecare pumn primit practic dezechilibrat și era aproape din knockout, numai că echipa noastră, imediat după cel 3-0, când probabil că toată lumea ne credea pohodul, a avut tăria de caracter să revină senzațională în această ultimă parte, să marcheze două goluri rapid și, într-adevăr, putem spune că echipa a spart la acest scor să face Voluntar, pentru că pe final am atat cel puțin două ocazii enorme. Dar asta este fotbalul și sunt încrezător, mai mult ca niciodată că vom câștiga luni seara la două goluri diferiți.
0: Evident, Robert, că ți-ai împărțit în această săptămână sarcinile de serviciu aici și cu ceea ce ai acolo la FC Voluntari, ai trecut pe la echipă poate în fiecare zi. Cum îi simți pe jucător, Robert, înainte acestui mare examen?
1: Chiar vorbeam cu Bogdan Brănescu în această dimineață și spun că puțin suntem nu speriați, de puțin îngrijorat de această super încredere pe care o au jucătorii noștri. Jucătorii, practic, sunt supărați să joacă lunea, să nu se joace de ieri partida, sunt mai mult decât decisie, deci există o doză din punct de vedere al moralului. Echipa este la un vârf, practic, de 14 ani decât suntem această echipă. N-a avut niciodată echipa mai optimistă și mai încrezătoare în forțe și doresc enorm de mult toți jucătorii să facă pasul către Liga 1. Deci, din acest punct de vedere, din punct de vedere al moralului, din punct de vedere al stării de spirit, este totul top. Suntem la nivel de play-off de Liga 1.
2: Bună ziua, domn președinte. Moralul și al dumneavoastră este la fel ca înainte de partidă, când ați intrat în direct la Sport Total FM. Optimismul pare că este la cote înalte. Spuneați mai devreme de acel interval de timp de la Sibiu în care echipa a apărut ca un boxer care pare că se duce către podea fără a avea niciun fel de replică. În această săptămână atât de importantă pentru clubul dumneavoastră, ați avut vreo discuție cu antrenorul Pârvu referitor la acel interval de timp când echipa a fost de nerecunoscut? Măcar domnia s-a înțeles ce s-a întâmplat astfel încât să corecteze la partida de luni seara de pe Anghel Ordănescu?
1: Discuțiile între mine și domnul profesor și ce spun strigă mână între mine și dânsul. Bineînțeles că și dânsul a văzut ce s-a întâmplat și mai ales modul cum a reușit să dea reacție jucătorilor. Este foarte greu, gândiți-vă câte echipe mare de Liga 2 merg în deplasare, joacă o echipă de Liga 1, sunt conduși brusc cu 3-0, să mai au puterea să revină pe tabela vacanță. Dar nu neapărat revenirea în sine, ci modul cu care a jucat FC Voluntari în 2014, că putea să marcă două goluri întâmplătoare și asta era, nu, dar modul cum a jucat echipa după ce a primit acel gol în 52, într-adevăr, asta a devenit foarte mare credere. Dar la fondul se poate întâmpla orice. Este clar, avem un moral echipei care vine din urmă, echipa care noi nu avem ce să pierdem în acest moment. Păi dacă nu probăm din cotul la Liga 2, presiunea mare cu siguranță se va muta pe urmerii
0: Da, au fost destule probleme, Robert, acolo, cu precădere pe faza defensivă pentru partida de luni seară. Daniel Dumbrăvanu poate reveni, că ar fi un reper important pentru Florin Pârvu în centrul defensiv, e acolo.
1: Gândiți-vă că Gâțu nu-l avem, Dumbrăvanu nu-l avem, Pițian nu-l avem. Și urmea că și Onișa s-a accentat și este în pioneze. Dumbrăvanu nu, cu siguranță, nu are șanse să devină. Să vină din punctul acesta de vedere al problemelor medicale sunt destul de majore și la noi la echipă, dar sunt convins că

0: de fiecare dată cum profesorul Turbo a reușit să inoveze și de fiecare dată să găsească care l-a transformat pe Unișa, un jucător de profil de număr 8 în fundaș central, sunt convins că va găsi soluții. Într-adevăr, este greu din punct de vedere medical, avem probleme, dar nu trebuie să găsim cât de puțin un alibi, pentru că indiferent ce jucător va intra acolo, sunt convins că și într-un picior, dacă vor juca și Unișa sau oricine va fi acolo în locul lui, vor da totul pentru a reveni. Singurul jucător care și avem de cei accentați este jucătorul împrumutat de la Petrolul Tolea.
1: Sunteți un conducător care aveți foarte multe informații din fotbal românesc și poate înaintea tuturor ați dat o informație referitor la licența Sloboziei, care s-a dovedit a fi extrem de exactă, domnul Gherghe. Întrebarea mea către dumneavoastră ar fi referitor la Sibieni. Apar tot felul de informații că de acest baraj depinde soarta acestei formații, mai ales având în vedere problemele financiare. Credeți că îi va motiva suplimentar pe cei de la Sibiu această stare precară din punct de vedere financiar și mai ales o posibilă retrogradare care ar echivala chiar și cu o desființare?
0: Faceți-mă aminte că din iarnă v-am spus în particular de la PC Bihor, de la Seatăl Lumureș, de la Unirea Slobozia, echipe care va fi fost aproape imposibil și al licență. Cunosc multe amănunte și unele chiar sunt total nu public în acest moment despre situația celor de la PC Hermașta, dar din respect pentru adversarul de mâine și ținând cont de modul senzațional cum s-au comportat ei, prefer să discut doar despre echipa mea. Sunt o echipă care sub orice formă îmi doresc mâine să-i bate, să-i trimitem în Liga a doua, dar îmi doresc la fel de mult ca Sibiu să revină cât mai repede la nivel de Liga 1, pentru că este unul dintre orașele mele preferate și oamenii de acolo chiar iubesc fotbalul și nivelul de civilizație al celor de la Sibiu contrastează puternic cu nivelul altor cetățeni din anumite orășele care au format și acum Liga 1.
2: Da, Robert, și ultima întrebare, Robert. Iată că în această perioadă creionăm împreună viitorul sezon de Liga a doua. Cele patru promovare sunt deja cunoscute. L-am găzduit aici pe Constantin Schumacher. În această după amiază aflăm finalistele pentru locul al cincelea. Se joacă la Popeșile Ordeni cu Șemigura Humorului și la Lupeni, partida cu Unirea Alba Iulia. Sâmbăta viitoare știm cu exactitate tabloul unei ediții care se anunță, care de fiecare dată, spunem noi, generoasă la nivelul eșalonului secund.
0: Da, voi încerca să văd cum mă împart, pentru că sunt invitat și la un eveniment important pentru a vedea finala Champions League. Avem și aceste două meciuri de baraj. Îți dai seama că din punct de vedere sufletește, dacă ar fi mai dorit ca Popeșile Ordeniu să fie echipa care promovează, pentru a mai da încă o dată o palmă celor care contestă calitatea și valoarea fotbalului din Ilfov. Dar, din păcate, pentru ei îi văd cu șansa a doua în duelul cu cei de la Gura Humorului și de partea cealaltă o văd pe Unirea Alba Iulia, că se va impune în deplasare cu cei de la Lupeni, iar urmează ca de acea finală Gura Humorului, Unirea Alba Iulia să decidă ultima echipă care va promova. Și atunci, dacă va fi această finală, îți voi da săptămâna viitoare de ora folosicul meu și pe tot finala de acest ultim meci care acordă biletele pentru eșalonul secund în sezonul viitor.
2: Dar, Robert, ne spuneai de Florin Pârvu, ne spuneai de Bogdan Bălănescu, ne spuneai de jucători. Cu siguranță că și tu ai fi vrut să fie partida chiar astăzi pentru a se termina mai repede cu emoțiile legate de revenirea lui FC Voluntari în prima ligă.
0: Într-adevăr, îmi doream ca partea să desfășoare să zice pe bine. Dar fata este unul sunt un tip superstițios și cu Slobozia am jucat toată lumea și știi bine ce s-a întâmplat, dar de data aceasta este o diferență netă de valoare în favoarea echipei din acest an. Cum arată echipa FC Voluntari acest an față sezonul, dar la fotbal se poate întâmpla orice, nimic nu este sigur. Suntem încrezători, suntem convinși că echipa noastră are șanse majore de a merge în Liga 1, acolo unde se locuie din sezonul viitor, dar trebuie să trecem aceste 90 minute foarte grele, pentru că avem în față o echipă cu jucători foarte valoroși, un jucător care pot oricând să facă diferența și eu cred că și în meciul tur, calitatea individuală a acestor jucători a făcut diferența și mă gândesc la un Neguț, la un Buș, la un Chițu, la un Balaure și a spus la 40 de jucători care sunt în avaposturi, în rest, indiferent de ce primul 11 va alinea Dorinel Monteanu, toți sunt jucători, de Liga 1 și toți sunt jucători care au presiune și știu că viitorul acestui club poate chiar depinde de acel meci.
2: Dar și o ultimă informație, să știi că Florin Pârvu va fi însoțit la această partidă de 100 de fani care vin din localitatea lui, de la Plopu, s-au organizat foarte bine acolo și vor veni să-l susțină pe Florin Pârvu și pe FC Voluntari, de altfel.
0: Pot să-ți dau și o informație care nimeni nu va crede.
1: Te rog!

0: sold out la voluntar pentru această partidă. Mă chinui să fac rost de bilete pentru că tot primesc cereri în continuu.
1: Da,
0: da, interesul este major pentru la voluntar și vor vedea și lumea care contestă într-o fel sau altul lista spectatorilor la voluntar, vor vedea că în momentul când este un meci important, cei ce iubesc această echipă se mobilizează și vor susține echipa în tribune.
1: Îți mulțumim foarte mult, Robert. Așteptăm cu mare, mare interes mai întâi partida de mâine seară la Ovidiu, unde evoluează Chindia Târgoviște. Mai trecem așa printr-un eveniment de genul ăsta până la ora jocului de pe Anghel Iordănescu. Îți mulțumim foarte mult, Robert. O după amiază bună. Robert, emoționat, evident, dar și încrezător în același timp. Evident că este tonul pe care eu nu trebuie să-l dau în conducător.
2: Victoria la două goluri, diferență.
1: Asta este necesară, nu să nu mai te duci în prelungiri, că și așa e târziu. 8:30, 10:30, cam pe la 12, da, mai contează. Dacă iese
2: dacă
1: bine până la urmă.
2: Rezultatul final este promovarea voluntarilor. Cred că domnul președinte poate să sufere chiar și la loviturile de partajare, cum a suferit anul trecut, cu alt deznodământ de data aceasta. Este, într-adevăr, optimismul un factor care ar putea să dea o culoare bună acestei formații, dar, încă o dată, Hermannstadt, eu cred că dacă luăm jucătorii individual, se află peste FC Voluntar.
1: Nu știu dacă luăm și fundașii. Nu știu cum ia la Dorinel Munteanu. Eu cred că n-ai văzut, eu nu știu de multă vreme, da, de când te ocupi de fotbal, un meci în care antrenorul principal, Dorinel Munteanu, de data asta, să schimbe 3 din cei 4 fundași pe parcursul unei partide. Total nemulțumit.
2: Bine că a avut soluții. Uite, de exemplu,
1: da,
2: Florin nu are pe cine să schimbe dacă
1: iată
2: se întâmplă
1: și Onișa, ceva, care a jucat fundaș central acolo, este accidentat în acest moment.
2: Au rămas
1: ce soluție mai găsește
2: Crișan și cine?
1: Și atât. Băi, dar uite ce mi-a plăcut, n-am mai putut să spun Robert, Pițian într-un picior.
2: A venit alături de
1: domnule, și toți jucătorii care nu erau, știu eu, din punct de vedere medical, erau acolo.
2: E familie acolo.
1: Abia tăra piciorul Pițian, am stat de vorbă cu el, o accidentare care, din păcate, nu știu, e foarte neplăcută. Și atenție, e un jucător care e la final de contract, FC Voluntar, nu știu dacă îi va prelungi angajamentul lui Pițian. Dar faptul că e o adevărată familie acolo, au venit, toți cei care nu erau în lot, personal cu mașinile lor, să fie alături de echipă, ceea ce arată unitatea asta de grup, care ar putea conta finalmente.
2: Ar putea conta și ar trebui mai ales să conteze, pentru că și pentru voluntari, Ionel, este al doilea sezon de Liga 2. Dacă se întâmplă ceva și nu promovează nici anul acesta, anul viitor vor trebui să-și regândească strategia. Va fi interesant dacă va continua Florin Pârvu pe bancă.
1: Care Dorina Petrolul n-a vrut să mai dezvoltăm cu Robert acum chiar înaintea partidei.
2: Nu există accepțiunea domnului președinte. Plecarea profesorului.
1: Dar totul depinde aici foarte, foarte mult și de postul de FC Voluntari. Dacă, din păcate, oricum FC Voluntari rămâne Liga a doua, probabil că Florin Pârvu s-ar putea gândi foarte serios să meargă la Petrolul. Chiar dacă sunt probleme acolo, destul de mari.
2: Echiparii
1: dar
2: de
1: Dal Casei este acolo și dacă FC Voluntarii, chiar Petrolul a recunoscut treaba asta, depinde de ce se întâmplă cu FC Voluntari, pentru a face pasul următor către Florin Pârvu. Ar mai fi și ceva într-o distrăinătate, dar nu știu cine ar putea veni, oricum Mehmet Opal este amintire, văzând evident condițiile aprinse de o mână de ajutor, adică jos pălăria pentru Mehmet Opal, nu sunt șanse ca lucrurile să se îmbunătățească, ba din contră, situația devine absolut dramatică. La Petrolul vor miza pe foarte mulți jucători tineri în perioada următoare, se despart pe bandă rulantă de jucători cu salarii mari, ca să țină corabia pe linia de
2: și
1: cotire.
2: Și tu, Florin Pârvu, în eventualitatea în care ai promova cu voluntari, care are mare care stabilitate?
1: Nu intră, a, deci
2: nu intră în discuție.
1: Doar dacă FC Voluntari rămâne în Liga a doua.
2: Da. Cred că va fi o vară încinsă pentru FC Voluntari, indiferent de deznodământ. Pentru că, unul, dacă promovezi, va trebui să începi să-ți construiești lotul pentru
1: deși
2: Liga 1.
1: Deși Robert spunea că nu vor fi.
2: Domnul președinte spune că are lot de Liga 1. Dăm voie să-l contrazic. Eu, în momentul de față, cred că Voluntari cu lotul acesta, nu știu dacă ar rezista atât de bine și fără emoții în Liga 1. Cred că ar mai avea nevoie de
1: bine, dacă ar fi emoții pe jucători, adică în ceea ce
2: rămânați,
1: adică
2: da,
1: lotul să
2: complet,
1: lotul complet,
2: da.
1: Evident că vor mai lipi câteva piese.
2: Dar dacă pentru voluntari se ratează promovarea, cred că se va schimba oarecum strategia și este important și conducătorul, știm foarte bine, al clubului, cum va lua acest al doilea an fără promovare. Până la urmă, cel mai bun trebuie să câștige el, indiferent că noi îi simpatizăm cu președintele executiv Robert Gheorghe, indiferent că suntem ai trustului. Lumea trebuie să înțeleagă, pentru că mai văd oameni care scriu pe diferite rețele de socializare că noi avem partipriul cu voluntari, că le ținem partea. Nu, prieteni, noi suntem aici și să criticăm și să lăudăm. Și să știți că FC Voluntari a fost criticată aici, la Metropola TV și la Sport Total FM, atunci când a fost cazul. A fost lăudată pentru că anul acesta este echipa cea mai bună din play-off. Nu putem să ascundem când o echipă are 8 victorii în play-off din 10 meciuri și din cauza unui regulament cu totul și cu totul la Napoda, echipa aceasta nu este promovată direct în acest moment. Nu avem niciun partid pris cu voluntari. Pe valoare și pe fotbal,

0: global, la cum a arătat în play-off și în regulament normal, voluntari trebuie să fie în Liga 1.
1: Știi care ar fi paradoxul? Pentru că fotbalul ăsta, din păcate sau din fericire, ne oferă tot felul de astfel de amănunte. Chindia, care a avut un parcurs oarecum dezolant până pe final de stagiune,
0: da?
1: Să promoveze în prima ligă, iar o echipă care exact. A arătat perfect, aproape perfect în zona de play-off, acolo unde se face diferența, să rateze acum.
0: Dar cum să
1: ce
0: pui
1: se întâmplă?
0: Din punct de vedere

0: să faci departajarea pe baza meciurilor directe.
1: Așa a fost și cu poveștile Orden și cu ce să le ștefănești. Discuțiile noastre, prieteni, pot continua. V-am spus că în perioada următoare o să facem așa o emisiune puțin mai scurtă, dar va fi tot sport și în continuare ora următoare aici la Metropola TV, dar nu cu noi. Noi, Ionuț Florea și Ionel Luțan, vă mulțumim pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. I-am mulțumit împreună și lui Constantin Schumacher. Săptămâna viitoare vom avea un alt invitat din rândul echipelor de Liga a doua care au promovat în această vară. Până atunci însă rămâneți zi de zi cu Sport Total FM și Metropola TV. Toate cele bune, la revedere!

0: ați venit la Unsolești, locul unde oamenii știu că fiecare semință poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
1: Mix and wash.
2: Stanul Maxima Mix and Wash. Detergent gel pentru rufe. Cu formula noastră unică ce protejează culorile și previne transferul acestora între țesături. Stanul Maxima Mix and Wash. Acum și în format dublu concentrat. Într-un ambalaj mai mic, ușor de transportat și ușor de depozitat. E vreo problemă? O rezolvă San.
3: Transportul public din orașul voluntari te duce acolo unde ai nevoie. La școală, la job, la piață sau chiar în plimbare. STV unește capitala cu 40 de localități din Ilfov printr-o rețea de transport modern în 10 de kilometri zilnic. Lunar, peste 2,5 milioane de călători au acces la 9 stații de metro ale capitalei. Cu un singur SMS la 7458 poți achiziționa abonamentul potrivit pentru tine. Fie o călătorie metropolitană cu valabilitate de 90 de minute, fie un abonament metropolitan cu valabilitate de 24 de ore.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
5: Sau unui părinte pentru copiii săi se exprimă în fiecare zi prin grijă. Atunci când, pentru copiii aflați la vârsta preșcolară și școlară, totul este organizat minuțios, de la educație la standarde europene, la programele before și after school și până la masa caldă asigurată zilnic, putem spune că se închide un cerc al siguranței, iar părinților li se ia o mare grijă de pe umeri. Orașul Voluntari, toți copiii înscriși în unitățile de învățământ de stat beneficiază în mod gratuit de masă caldă pe toată durata anului școlar. Meniurile sunt consistente și echilibrate, având girul unor nutriționiști devotați și al unui personal experimentat. Nu puține au fost cazurile în care familii bucureștene și-au mutat domiciliul în Voluntari, tocmai.
6: Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Hi, bună ziua la everybody. Welcome to Romania. Welcome to my beautiful country, Romania. What a beautiful country. And USA is Estados Unidos putos gringos. Salutare, Drăgoșelu.
1: Salutare, Nărciselu.
0: Tocmai ne văzurăm de la concertul Iron Maiden.
1: Iron Maiden,
0: da. Iron Maiden, șmecherie de concert.
1: Da.
0: I-am prins cu poftă de cântec.
1: Păi da, oricum abia au început cântat-o, a fost al treilea concert.
0: Da, așa e entuziasmat și atât de bine a sunat, fraților.
1: Da. Nici jos e altceva.
0: Da, nici noi ne așteptam să sune atât de bine. E fabula sau un iarbau. Bravo, tată. Bravo, tată, cac vă, șansă, cac tăim o șată. Astăzi mai rămas 12 zile până la campionatul mondial. Nu neapărat că ne interesează foarte, foarte mult. Este al 28-lea an, mai exact, pe lângă astea 12 zile mai sunt și 28 de ani. 28 de ani și 12 zile când România n-a mai fost la un campionat mondial. Putem să spunem asta. Așa va fi când va începe, se vor face 28 de ani. Iar în urmă cu nicio oră, Liverpool confirmă că Arne Slot nu mai este antrenorul. Arne Slot ne-a părăsit sau a fost dat afară, mai exact, pentru că ăștia zic că a fost departed away with immediate effect, adică l-au dat afară, practic, l-au chemat și au zis, bă, locul 5 nu e, nu e ceea ce trebuie șampionilor și normal că l-au zburat anul ăsta, ei au prins locul 5, vor juca în Champions League, dar asta datorită lui Aston Villa care a câștigat Europa League. Și va avea locul garantat în Champions League și practic așa merg 5 locuri. Probabil că Liverpool a gândit-o diferit. I-a zis, păi nu că tu nu trebuia să ne califici așa în Champions League, trebuia să ne califici
1: pe primele 4 locuri.
0: Cum ar fi exact, pe modelul hai să facem spectacula un iarbao Champions
1: League. Noi suntem Liverpool.
0: Exact. Da, așadar 5 echipe direct în faza ligii, în faza grupelor se vor duce din England. Bournemouth și Sunderland sunt în Europa League, Brighton Conference și cred că o să mai aibă vreo două în Conference, cred că și Brentford și Chelsea o să meargă și probabil și Crystal Palace mai mult ca sigur.
1: Crystal Palace va juca în Europa League.
0: În grupele Europa League, da. Corect, de pe locul 15 a câștigat conferința, corect.
1: Deci am 9 echipe în cupele europene.
0: Exact, da, campion.
1: Leeds va juca și a peste
0: nu știm
1: un
0: unde,
1: sezon și ceva.
0: Nu știm o să, unde să joace. Vezi că a venit Abdul.
1: Ok.
0: Așa. A venit fratele nostru Abdul campionilor. Așa. A venit Abdul campionul.
2: Elvețianul
0: Abdul, da. Sau britanicul Abdul. Pe toți îi cheamă Abdul și Mohamed sau Mahomed. Așa, iar la noi campionilor te spune că avem în sfârșit s-a terminat și sezonul fotbalistic. Aseară FCSB-ul l-a învins-o pe Dinamo. Dvana Edin 2-1. A fost un meci destul de șters, dar iată FCSB-ul campionilor a reușit ce n-a reușit

o altă echipă în ultimii ani din, de pe locul 8 să prindă Conference League. Deci FCSB a trecut 4-3 de 4-3 șampionilor de Botoșan și acum de Dinamo 2-1 prelungiri cu gol marcat de Ofri Arad, șampionilor. Așa că este Vabula sau un iarba o șampionul nostru. Într-o zi în care, păi am văzut, păi l-am văzut și pe Prima și pe Digi, m-a vorbit aseară, s-a umflat iarăși tărâța în el, s-a luat de Craiova, toată lumea, am văzut, da. Dar știți cum e, că de foarte, foarte multe ori astea se vor întoarce împotriva lui. O veste foarte tristă și din Craiova, un fost fotbalist al Craiovei, nu pentru multe meciuri, dar un om foarte, foarte important în istoria fotbalului juvenil din Craiova, pentru că toți fotbaliștii ăștia, Liviu Ganea, Ionuț Rada, Ionuț Stancu, Stoian, Pena, cam tot ce a scos școala de fotbal Gică Popescu se datorează acestui om. Paul Răducan a plecat dintre noi, omul care a fost vreo 40 de ani într-un de Gică Popescu. A murit Paul Răducan la doar 58 de ani. El aflase în urmă cu un an și jumătate, aflase că suferă de un cancer de pancreas. Ce este foarte, să spun, ironia sorții, astăzi a fost înmormântată și și mătușa mea, fost cu ceremonie catolică, foarte frumos, în cimitirul Ungureni din Craiova, Dumnezeu să odihnească. Bine, Paul Răducan are o soartă, familia de fapt, foarte ciudată și cât de anaibie viața asta. Tatăl lui murise la 58 de ani de cancer. Fratele lui Paul Răducan, cel care a condus pompierii din Craiova și făcuse și echipa Prometeu din Liga 3-a, a murit în urmă cu niște ani, tot de cancer, tot la 58 de ani, cancer pe creier el. O metastază. Iată, toți din familia lui Paul Răducan, pe familie de, pe linie de masculină, frații și tatăl au murit la 58 de ani. Dumnezeu să-l odihnească, din păcate, spuneam, un om excepțional, un om foarte, foarte blând și un om foarte bun, un om care nu s-a jucat niciodată și n-a fost pervers, n-a fost jigodie, a fost chiar genul acela de om foarte cinstit cu meseria lui. Și dacă școala de fotbal Gică Popescu este astăzi și a scos tot fotbaliștii ăștia, îi se datorează în proporție de 95%. E omul care s-a încăpățânat ca această școală, la un moment dat aproape părăsită de Gică Popescu, să nu dispară. Da. Dumnezeu să-l odihnească, l-am cunoscut foarte bine, am relaționat mulți ani la rândul șampionilor, am vorbit, ne-am lovit în meseria asta în 26 de ani. Ultima dată discutasem acum câteva luni, fusesem invitat într-o seară la TVR Sport și era acolo cu Vali Pribeanu și Cristi Zăncescu și am avut așa o discuție despre fotbalul craiovean. Nu a vrut să știe nimeni despre boala sa. Am impresia că i-a spus și foarte târziu și lui Gică Popescu. Știu că s-a dus în Italia, se întorsese de acolo, însă zile trecute cei din familie se pregăteau să îi spună la revedere. Dumnezeu să-l odihnească pe Paul Răducan, vă spun, un om foarte, foarte bun și pe care l-am apreciat enorm.

0: Și o să rămână în istoria fotbalului craiovean. Tot asta este și ziua fostului nostru coleg Dan Dumitrescu, dar și el ne-a dat de graur, face 79 de ani Dumitru Graur.
1: Tineri amândoi,
0: da. Iar tot o veste tristă. Uite, tot 79 de ani face și Dan Dumitrescu.
1: Da?
0: Da.
1: Aia, deci sunt practic aceeași generație.
0: Da. Da. Da, deci în aceea zi, tot ca tot
1: ei 79. Sunt ca Nelu Crăciunescu și Porumboiu.
0: Mhm.
1: Ia uși.
0: Exact. Și Sanda Țăranu ne-a părăsit.
1: Ne-a părăsit din păcate, da.
0: 87 de ani. Fosta voce a TVR-ului, da?
1: Eu am prins-o un pic mai mult decât tine.
0: Da, eu cred că am prins-o doar când...
1: Ai prins-o, dar nu știai.
0: Am prins-o, știi când am prins-o?
1: Poate după ce ai făcut 7-8 anișori ai început
0: exact
1: să dai seama.
0: Exact, atunci când era, când nu era titulara de la...
1: Telenciclopedie.
0: Exact.
1: Altfel, dânsa a fost mult timp la Telenciclopedie.
0: Ea era, corect.
1: E și cu Florin, cu Florian Pitiș.
0: Corect, exact.
1: Da, da.
0: Dar vocea era Dăscălescu, parcă. Mola Dăscălescu, sau cum o chema, nu?
1: Nu mai știu.
0: Ea, dânsa era acolo. Din ce mi-amintesc eu. Da. Și cred că s-a stins chiar la casa din Breaza. Cred că acolo locuia. Da. Cred că da. Cred că la Breaza era.
1: Și Radu Voina e la Breaza.
0: Radu Voina, da, da, da. Și sunt mulți care stau la Breaza. Socrii mei, da.
1: Da.
0: Păi da, socrii mei
1: da.
0: Sunt mutați de 20 de ani la Breaza. Soacră mea a făcut până anul trecut, făcea naveta la Breaza, lucra la Conica Minolta în București. O lăsa trenul lângă gară, că era la, undeva pe la Grivița, da? Și făcea naveta, șampion. Și anul trecut s-a pensionat și acum locuiește cu socrul, locuiesc, dar au 20 de ani de când au casa la Breaza, construită pe pământ.
1: Am arbitrat și eu de câteva ori la Breaza, am fost și am făcut vreo, nu știu, vreo 5-6
0: Breaza
1: la golf.
0: Uh-huh.
1: N-am mai fost de mult, e adevărat, dar am avut legături cu Breaza.
0: Uh-huh.
1: Am arbitrat și la seniori, acolo la divizia C și la juniori. La juniori parcă am arbitrat într-o unitate militară, din ce mi-aduc aminte. E un teren în unitatea militară acolo de la Breaza, parcă.
0: Da, păi e academia, școala de militară, e acolo, imediat lângă.
1: Așa, iar echipa de seniori când era în divizia...
0: E parcul central din Breaza, vine în spatele parcului stadionul și după aia lângă e...
1: Plus la clubul de golf, am făcut acolo două veri, cred că am făcut 6-7 filmări per total.
0: Uh-huh.
1: 2021 și da, 2022.
0: Un oraș foarte liniștit, foarte frumos.
1: Uh-huh.
0: E adevărat că... ai și pe unde să te plimbi pe acolo prin zonă.
1: Aha.
0: Dar mai bine dacă vrei să mergi la Predeal și la Bușteni sau Sinaia să iei trenul.
1: Da.
0: Cu mașina nu știi când ajungi, nu știi când
1: corect,
0: te întorci.
1: Corect.
0: Așa cu trenul e sigur că ajungi. Ieri s-a sărbătorit și fost și gala Nadia Comăneci. Iată, o perioadă foarte, foarte aglomerată. Acum pe final de sezon. Hagi a mai convocat 5 fotbaliști după meciul de aseară. Mihai Popescu, Târnovanu, Tănase Olaru de la FCSB și pe Cătălin Cârjan de la Dinamo. Aseară, vă spuneam, FCSB-ul câștigă 2-1 în prelungiri cu gol marcat de Ofri Arad. Asta după ce marcase în startul partidului, l-am prins și aici în direct golul lui Daua. A egalat... la un moment dat șampionilor Caramoco parcă a dat șutul ăla după două dublă ocazie și în prelungire Ofri Arad servit excelent acolo în careu liber îl păcălește pe Pasi și face 2-1. Dar vă spuneam că Liverpool dă afară pe Arne Slot, cel mai înjurat antrenor în ultimul sezon din Anglia. Contestat vehement pentru jocul prestat, pentru faptul că l-a nenorocit pe Mo Salah, Mo Salah,
1: Mo Salah a fost în contră și cu Jurgen Klopp.
0: Cu toți a fost. Păi ce? Așa, este un jucător foarte

0: Da, e liniștit.
1: Dificil de gestionat.
0: Și mai ales pe final, pe la vârsta lui.
1: Exact.
0: Na.
1: Eu am zis, mi-aș dori, de ce nu, e o șansă, dar mai am de jucat afară. Liverpool a confirmat printr-un comunicat, iar cel care are cele mai mari șanse este Andoni Iraola de la Bournemouth, cel care a încheiat contractul cu ei înainte de finalul sezonului, a dus pe locul 6, a obținut direct calificarea în grupă de Europa League. Rebunia pământului acolo, cagvă șansă, cactă limojătă.
0: Ionuț Chirilă are precontract doar cu Poliaș.
1: Da, deși oare Poliaș o să mai continue?
0: Asta e întrebarea. Și?
1: La ce situație are echipa și la cum arată acum echipa? Crezi că înțeleg că e părăsit de toată lumea?
0: Păi e că nu au ieșit obiectivele, știi cum e.
1: Uh-huh.
0: Și iar ar putea să rămână orașul fără echipă măcar în Liga a doua, ca să nu mai vorbim de Brașov. Timișoara abia dă semne că își revine.
1: Uh-huh.
0: Știi, adică sunt niște orașe importante care au sau nu au.
1: Da.
0: Știi, echipe cum ar veni, ceea ce nu e în regulă.
1: Iar diseară fece corner cu miliardarii din Qatar.
0: Da.
1: De la ora 19, în sfârșit, la oră normală, finala de UEFA Champions League. Eu așa aș pune toate meciurile campion. N-aș mai depăși ora 19 pe niciun stadion. M-aș gândi în primul la trafic și la oamenii ăștia care se întoarcă liniștiți acasă. Nu să te întorci pe miezul nopții, chiar și în Anglia, chiar și, nu mai zic de Portugalia, că în Portugalia începe la ora 23 Champions League, nu? Bine, îi pun la 22 să fie la aceeași oră cu noi.
0: Da.
1: 21. Dar și 21 este o oră foarte, foarte târzie șampionilor pentru... Păi 21 și în Portugalia e 20 și e 11 noaptea. Ăia săracii termină, sunt cei mai înăpăstuiți.
0: Păi când comentam Portugalia, începeau meciuri și la 11 fără un sfert noaptea.
1: Păi asta spun, asta spun.
0: Așa...
1: Nu e, eu aș face... Cred că ora 19 este perfectă în toată Europa. Toate meciurile, numai așa le-aș pune.
0: Da, pentru
1: ce dracului le puneți în creierii nopții, firați ai dreacu să fiți cu ochii voștri din cap, firați ai dreacu care are pe voi cu UEFA voastră. Uite bă, așa trebuie, asta este cea mai bună oră de văzut un meci de fotbal, ora 19. Pleacă omul de la muncă, se duce direct la stadion, ajunge frumos, știe că are cu ce să se întoarcă acasă. Asta e cel mai important, pentru că astăzi spun, bă, e foarte, foarte greu. Și mai ales după 40 de ani, păi să vedeți cum eram noi după 4 ore de stat în picioare la concert. Că nu mai ești, nu te mai ține vârsta, începi să simți, te dor articulațiile, picioarele, că asta e viața. Nu poți să faci joc de glezne la concertul, că mai sar, că mai dansezi. Oricum, la concertele astea obosești și mai tare, doar și mai rău genunchi. E cam așa și pe stadion. Oamenii au nevoie de un confort, dă-ne tată fotbal, dă-ne ceva, dă-ne o oră normală până la urmă, știi? Ar fi foarte bine dacă s-ar întâmpla una ca asta. Zi, Borghi, că ești de acord cu mine.
0: Da, sunt de acord cu tine, aia nu e o problemă. Discuția știi care? Că sunt bani la mijloc, publicitatea.
1: Lasă-o, bă, șampion. Păi zice, nu poți să o dai la ora 19. Păi, tu zici de pariuri.
0: Știu, atunci începe prime time.
1: Tu zici de pariuri.
0: La ora 19 începe prime time.
1: Păi și ce nu e
0: numai
1: bună?
0: Numai că consumul maxim începe un pic mai târziu. Aici sunt niște lucruri legate, știi, nu? Adică nu contează doar partea sportivă, partea
1: păi
0: de
1: da, mă, dar mai lăsați-ne cu banii, bă, că m-am săturat.
0: No, nu știi că ăștia de la UEFA și de la FIFA gândesc exact
1: timp. Știu, a România tot au banii. Așa e.
0: Și atunci ei urcă, vor să urce cât mai mult ora de...
1: Păi să-l pună la 3 dimineața atunci, mă, să nu se mai ducă nici dracu pe stadion.
0: Nici chiar așa.
1: Ia mai dă-i, Doamne iartă-mă, că mă enervez acum și în jur de mă învârgâie în piruetă. Țară ăștia ai dreptul să-ți
0: mai ții minte când erau cluburile din Rusia, încă nu erau suspendate de UEFA și jucau și ele în Champions League.
1: Și că la 19:45,
0: aveau chiar mai devreme. Erau,
1: și la 18, da, că corect.
0: Ora 18, păi aia mureau de frig. Jucau meciuri în Rusia la ora 18 de Champions
1: League.
0: Mai ales
1: iarna. Păi iarna aveau, nu știu, la Moscova erau minus 13 grade și trebuia să joace meci de Champions League.
0: Și mai ales când aveau câte 2-3 echipe care jucau, că aveau și ei, știi? Și
1: Păi, îți spun, eram în... am prins finală de UEFA Champions League în Panama.
0: Uh-huh.
1: Era la ora 2 la prânz. Champions League.
0: Da, pentru ei, da.
1: Era spectacol. Da. Am văzut, deci eram la o terasă, mâncam un

0: homaj cu un pește și am văzut, aoleu, începe finala.
1: Păi și
0: finala.
1: Seara asta, în America, cel puțin pe coasta de est, e ora 12, nu cam așa?
0: Da, șampion.
1: Iar
0: și era...
1: partea cealaltă e undeva la 9-10 dimineața.
0: Da, șampion, ți-am spus, era ora 2, știu că am ajuns pe teras și am văzut toată finala. Am stat pe teras și am văzut finala. Uh-huh. În spaniol, evident, dar impecabil.
1: Cine, ESPN-ul sau cine?
0: ESPN, da, da, uh-huh. ESPN-ul dădea. Uh-huh. Și a fost atunci, când am fost eu, în 2022. A fost finală, mă și amintesc foarte bine, cred că a fost Real Madrid cu Liverpool.
1: A câștigat Real Madrid.
0: 1-0 a dat Vinicius gol.
1: Da.
0: Da. Ba nu, semifinală.
1: Semifinală.
0: Semifinală am văzut-o.
1: Ok.
0: Semifinală, că finala a fost după aia, după ce m-am întors din Panama. Mm. Că am văzut-o la o terasă cu băieții lui Liverpool și am scris editorial.
1: Panama,
0: a dat Vinicius. Panama. Nu, semifinală am văzut. Semifinala lui Liverpool. Nu mai știu cine a trecut atunci semifinale. De City? Sau Real Madrid de City? Ceva de genul ăsta.
1: Unele dintre ele, că oricum ajungeau.
0: Dar lumea se uita, se uita la meciul de Champions League, deși era pe toate, la toate terasele pe acolo, da? Prin Panama. Se uitau ca și cum ne-am uitat noi acum la... vis la ploț cu Pogon și Cesin. Eu zic foarte sincer.
1: Da?
0: Nu era pic de pasiune, nu. Aha. Deci exact așa, cum ne dau acum, ne dă Pogon și Cesin cu vis la ploț, da, din Polonia.
1: Da, e normal, mă.
0: Sau Dinamo Zagre cu Hajduk Split.
1: Păi, pe ei să ne interesează uităm, Champions League-ul lor de acolo. Da, sau campionatele interne, păi ce, pe noi,
0: exact.
1: Pe noi ne interesează Champions League-ul din America de Sud sau din America Centrală sau
0: World Cup
1: sau campionatul european din America Centrală?
0: Asta World
1: Cup, că fiecare continent are campionatul european.
0: Normal.
1: Nu doar noi avem europene.
0: Chiar
1: în America Centrală și de Nord e World Cup.
0: Chiar
1: în
0: dacă fotbalul în Europa e cel mai bun și cel mai disputat. Da. Nu despre asta e fotbalul astăzi. Da. Șampion.
1: Îți pasă ție de campionatul Asiei? Aiure.
0: Exact. E, fabula sau un iarbau. Da.
1: Bine, da, acolo ei nici nu... Cu fotbalul cred că mai puțin, nu știu, poate tu știi mai bine, poate. Sau baseball poate acolo, sau alte sporturi sunt cu adevărat mari. Panama ne fiind neapărat un stat mare, o populație numeroasă.
0: Fotbalul e pe primul loc în Panama.
1: E, da... Na.
0: Știau și de Penedu că era Dinamo.
1: Da, da, aia nu e o problemă.
0: Jaime Pened.
1: Cine a fost de la noi în Panama?
0: Stoichiță.
1: Stoichiță a fost, nu?
0: Stoichiță, da, și să știi că și l-au mintit ăia pe acolo,
1: da?
0: le-am întrebat, da, știau că a fost antrenor.
1: Uh-huh.
0: Și știau și de Penedu, că era la portar la Dinamo.
1: Uh-huh. Pinedu.
0: Haimi Penedu.
1: Aseară am comentat, n-am văzut FCSB cu Dinamo, că ai zis tu mai devreme, la ora aia am comentat și o Bosnia-Herțegovina cu Macedonia de Nord.
0: 0-0?
1: Amică, da, la Sarajevo senzațională atmosfera. Senzațională, 30
0: da,
1: de
0: minute. Da, o plictiseară de meci.
1: Plus minus. Plus minus, n-a fost chiar. Prima repriză a fost senzațională, la pauză au schimbat Bosnia 99% din echipă, după aia a schimbat și Macedonia, un lucru absolut normal, dar n-a fost într-un final chiar atât de rău. Că n-a fost spectaculos, din calea afară asta e altceva. Dar am regăsit pe acolo jucători care evoluează la noi, știi? Jovici care vârf la Ucluj a început... titular la gaze, la Nord Macedonia.
0: Nu Jovic, Lukic.
1: Da, niște băieți care au mai jucat și pe la noi prin campionat.
0: Iovo Lukic,
1: da, da. Da. Uh-huh. Și n-a jucat rău deloc în prima repriză, deloc n-a jucat rău. Ok, la pauză au ieșit 10 din 11, știi? Aia nu era o problemă. Dar am mai descoperit băieți care joacă la noi, care au jucat la noi, știi?
0: Da.
1: Da, asta e acum. Da, nu, e normal să nu intereseze șampion. Nu știu.
0: Ce cum, s-a jucat și Scoția cu Curaçao?
1: Da, e la, nu știu, la 3 sau la 4 acum.
0: Ia. E un roșu dat și 1-0 pentru Curaçao. Și văd aici un cartonaș roșu. Eu văd faza, intră unul cu... îi șterge
1: fățăul. Păi să că îl dăm noi.
0: Da, uite, var review aici. Mamă, a intrat mâncața să-i rupă ochii ăstuia.
1: Scoția e și ea calificată, să le spunem.
0: Da, și Curaçao. Curaçao l-a pus din nou pe olandez, antrenor. Așa, este 2-1 pentru Scoția. A luat roșu ăla din Curaçao, Locadia. Uh-huh. A marcat Chong, minutul 17, Chong. Curtis și Shankland pentru Scotland. Dvana Edin, Gordon Hickey, Souter, McKenna, Robertson, Christie, Gilmore, McLean, Gannon, Doak, Hurst și Shankland. la scoțieni. Mi se par mai mult rezervele decât titularii. Le joacă mulți în Premier League. Iar Curaçao, hai să facem cunoștință cu ei. Rum, Floranus, Gari, Bazoer, Obispo, o să joacă la PSV Eindhoven. Fonville, Chong, ăsta e la Sheffield United. Comenensia, Bacunia, Bacunia și Locadia. Leandru Bacunia, foarte cunoscut, care a fost pe la Cardiff și la Aston Villa. Acum cred că e prin Turcia, prin Liga 2, are 34-35 de ani Leandru Bacunia. Îl ține minte din Anglia, de la Aston Villa și la Cardiff.
1: Unde? A, e pe Hampden Park aici din ceva, da, da, uh-huh. La Glasgow, da. La da. Zonca, lumea, frumos.
0: Frumos pachet cadou.
1: Da, da, da. Ai, uite, la poarta asta, la, nu, la poarta cealaltă, da, Zidane golul ăla, da, cu Leverkusen.
0: Ia uite, Curaçao, vezi?
1: Bă, doar 2-1, mi se pare pentru Curaçao senzațional.
0: Și să și conducă, da, exact.
1: Au condus cu 1-0?
0: Da.
1: Ah.
0: Și a luat roșu, a dat 1.
1: În ce minut ai zis că a luat roșu?
0: La 1-0 pentru ei. A dus unul, frate, cu... I-a șters fața lui din Scoția. Cu totul așa a venit, cu umărul. Să-l rupă, să-l în două.
1: Ia uite-l pe... cum îl cheamă la Curaçao ăsta? Pe Valderrama, ia uite-l. Ia uite-l, tată, zici că e leu. E Valderrama. Și așa aleargă precum Valderrama. Cine e băiatul ăla?
0: Stai că spun imediat. A, gata, l-am văzut. Stai că zic imediat cine. Uite-l pe Gus Hiddink, da, știi că l-a luat afară?
1: Nu e mă Gus Hiddink, stai, scuze, e advocat.
0: Dică advocat, mă.
1: Scuze, nu.
0: Dar știi că l-a luat afară și l-a pus din nou.
1: Da, mă, e, na.
0: Senzațional.
1: Da.
0: L-a luat afară înainte de mondial și l-au pus înainte de mondial. Genial. Da, hai să vedem cine e ăsta. Jean Gavel ăsta pe
1: 21, ia vezi.
0: Acum ați că l-am pozele cu ei. Este Chong, care a și marcat.
1: Chong? Păi ce, japonez, chinez?
0: Tahit Chong. Păi nu mă, dar iau din ăștia în Curaçao. Nu sunt doar...
1: un fel de mică America ce sunt.
0: Păi cum sunt și aia din Mauritius, că sunt mulți, sunt indieni, știi? Uh-huh. Chiar dacă aparțin de Olanda, da, că da, este da. Practic o insulă situată, uh-huh. Dar au și ei din Antilele Olandeze, iau pe aia pe... Au mai rămas de la ei... cum le zice, Curaçao, ăștia băștinoșii, da? Nu s-a denorocit toată nația. Au mai rămas și din ăia,
1: da,
0: Chong.
1: Tahit Chong, mă, joacă la Sheffield United.
0: Da, păi nu-ți zisei, ăla
1: mă,
0: e.
1: De aici, mă.
0: Da, mă, e cu Patrick Bamford acolo
1: Manchester
0: cu ea, copii.
1: United?
0: Da, mă, da, ăla e.
1: Du-te, mă, de aici.
0: Dar nu știi Tahit Chong, ce naiba, nu...
1: Nu-l mai știu.
0: Nu ți-l mai amintești?
1: Nu-l mai știu. S-a îngrășat, are mustață, nu mai știu. Și-a schimbat chiar frizura.
0: Câți ani are? Ia să vedem.
1: Are băiatul, bă, are 27, 26 de
0: 27 face.
1: Da.
0: Da, mă, Tahit Chong, nu știu că a fost la United. A și jucat puțin pe acolo, 2-3 meciuri.
1: La și la Bruce și la Birmingham, du-te, bă. La ia Luton. Mă, da.
0: Luton Town, da, a fost Luton în Premier Town, League, mâncă. În sezonul în care au picat. Gol Scoția 3-1.
1: Unde ai, mă, că n-am văzut.
0: Shankland. Ca la antrenamente.
1: Mir Shankly. Ia, mă. L-am auzit pe Alioschi aseară, care a fost la voi.
0: Alioschi, da, da, da. De la macedoneni.
1: Aha.
0: Ekjan Alioschi, joacă pe la arabi. Nu?
1: Parcă da, parcă pe acolo era unde.
0: Sau s-a întors, mi se
1: nu
0: pare.
1: Nu știu, nu mai știu. Nu, aveau... aveau
0: Dar a fost la arabi. Și acum e la Lugano, mă.
1: Aha.
0: Că a jucat și împotriva
1: da.
0: Noastră. La Lugano. A fost la Alahli. L-a dat Alahli împrumut pe la Fenerbahçe.
1: Da, după, da, da, da, a fost împrumutat.
0: Și la Lugano, la Lugano, ia uite ce gol.
1: Wow.
0: Filmat din dronă, frumos, pachet, cadou, ia.
1: Eli McCoist pasă pentru finalizarea.
0: A dat Pallister. McAllister.
1: Da.
0: Mai ții minte Scoția din anii 90?
1: Da, e că era echipă tare.
0: Ce echipă bună avea.
1: Da, da, da. Bine, da, da. A fost cea mai bună generația lor.
0: Da, ei nu au făcut niciodată mare brânză la cupele mondiale. Îl aveau pe ea, pe Jim Leighton în poartă. Cine mai erau? McPherson, McStay, McLeish, Richard Gove.
1: Alex McLeish ce mai face acum? Pe cine mai antrenează?
0: Andy Gorham era portar, ții minte?
1: Andy McCoist în față?
0: Da, da, da, numărul 9 era.
1: Și
0: Ali
1: mai
0: McCoist.
1: Era unul cunoscut, cum îl cheamă?
0: Stuart McCall. Gordon Dury, mai ții minte?
1: Așa, mă, Gordon ăsta, da.
0: juca la Chelsea și la Spurs și la Rangers, Gordon Dewey.

0: are vreo 60 de ani astăzi Gordon Dury. Dar Jim Lathan era Champion League, portarul cu Andy Gorham. Andy Gorham, Champion League. Și
1: da.
0: McCoist, Ali McCoist a jucat la Rangers o viață întreagă.
1: Da, da. Da, bun vârf, bun vârf.
0: Da,
1: mi-aduc
0: da.
1: Aminte de Gordon Strachan, care era manager în
0: Ali McCoist acum cred că este analist, l-am văzut prin Anglia.
1: O fi pe undeva, da, pe la
0: da, nu, este sigur. La... Este sigur că l-am văzut eu.
1: Cine știe pe unde, pe la ITV sau mai cine știe pe unde.
0: Da, ceva de genul.
1: Aha.
0: Da, și acum Tahit Chong, hai tat.
1: Ia să vedem. Ia să vedem, ce știi cu Varza? Ia.
0: Nu, că e fotbalist bun. Champion Tahit Chong. Nu e național în rea, așa să știi.
1: A bine, adică ai găsit cluburile la care cât de cât joacă, ai zis, parcă nu?
0: Da, zisei. Nu sunt cine știe ce fotbaliști. Leandro Bacunia e cel mai cunoscut de la ei.
1: Așa. Cura
0: dar care
1: National Football.
0: A fost schimbat, cred că nu mai e pe teren. Ia ce mai au. Uite, l-au pe Bernet de la Kayseri.
1: Au Olanda, văd foarte mulți, dacă
0: da,
1: mai
0: da,
1: există
0: da.
1: Da.
0: Venlo, Den Bosch. Păi normal că ei sunt, de acolo sunt. Hansen de la Middlesbrough.
1: Așa.
0: Ce ar mai fi?
1: Deci în Anglia iau pe ăștia, pe Hansen și Chong.
0: Îl au și pe... Marta de la Rotherham,
1: da.
0: Îți dai seama.
1: Da, deci au trei.
0: Au, păi Rotherham sunt...
1: Și ia să vedem aia secundarii care au mai fost în ultimul tiut, așa, Olanda. Zimbru, Crișinău, Rosario, fugi de aici.
0: Ia auzi.
1: Fortuna Düsseldorf, Jordi Paulina, bun. Ai, Eindhoven, dar nu. Eindhoven, PSV sau Eindhoven?
0: E la PSV ăla, bă.
1: E de la PSV, nu e la FC Eindhoven. E la FC Eindhoven.
0: Ăla cu B sau
1: a fost
0: cum?
1: De la Cluj, mă, fii atent.
0: Cine?
1: Rangelo Young ăsta. A fost la CFR Cluj. Ăsta
0: da.
1: E?
0: Ăla e.
1: A fost în 22-23 la Cluj, mă, la CFR.
0: Da, a jucat puțin.
1: 30 de meciuri, a dat 10 goluri.
0: Când, ia auzi?
1: Mă?
0: Când, mă?
1: Când, mă? Nu mai știu. În sfârșit.
0: Cine, mă, Obispo ăsta? Armand Obispo? Uite, au și pe Armand Obispo de la PSV Eindhoven.
1: Dar înseamnă că e la lotul de bază, ia să vedem mai sus.
0: Eu de ăsta ziceam, mă, de ăsta spuneam eu, de Obispo ăsta, ăsta era PSV Eindhoven. Ăsta e sculă.
1: Ăsta da, apărătorul. Ăsta da.
0: Păi și cum îl cheamă pe ăla? Mai zi o dată.
1: La ce, unde l-am găsit, la ce echipă era?
0: La Curaçao.
1: La Curaçao, nu, dar da, unde... A, nu, nu, asta e la ei, la alții. Jos. Casa Bia, Borreme, Tiche, Cuco, Martina, tine... Cum îl chema, mă, că am uitat. Rangelo Yanga, mă, Janga.
0: Ha, păi ăsta știm, bă, șampion, pe Yanga știm. Cum să nu știm pe Rangelo Yanga?
1: Băi, ești nebun, a dat 10 goluri la CFR.
0: Da, mă, da, da, a fost bun atunci în sezona 2022, când a luat campionatul, Dan Petrescu.
1: A fost ultimul campionat.
0: Exact,
1: lua
0: ultimul
1: ei,
0: titlu, da.
1: Dacă
0: da.
1: După a luat FCSB 2.
0: Venise de la Neg Nijmegen, dacă ți minte.
1: De la, nu, de la Apollon. Apollon.
0: La Apollon, da, da, da.
1: Fusese împrumutat, la Nijmegen, dar e adevărat.
0: Da, da, da.
1: Împrumutat la Limassol, apoi Limassol a luat definitiv și de la Limassol a venit la CFR, da. Și apoi s-a dus la Shaknin, la Bnei Shaknin în Israel. Nea Salamis.
0: Da, mă, era vârf, nu mai ținte pe Yanga cineva, că dădea marca atunci pentru CFR Cluj. Da. Este golgheterul național alături de Leandro Bacunia. Yanga, hai că-l ții minte ce să mai l-ai comentat. Nu era deloc rău. Era Champion League.
1: Ia, Leandro Bacunia cu 70 de selecții și 16 goluri.
0: Lasă-mă Kenny Dalglish, noi sărăm de aia din 90, ca așa și a, Billy Bremner.
1: Da, da, sigur că...
0: Așa, Billy Bremner de la Leeds, băi, Leeds avea toată naționala Scoției până în anii 70. Normal că, na, ne ducem de aia din Italia 90. Așa, e clar că sărăm...
1: Matt Busby, yeah, na.
0: Kenny Dalglish, Dennis Law, da?
1: Bobby Brown, yeah.
0: Băi, da, au fost mulți așa, șampion. E adevărat că n-a
1: Andy Kenny... Roxburgh, bă, ia uite aici, bravo.
0: Exact, Kenny Dalglish a fost the best of the best.
1: Ce selecționer aveai atunci în anii 90?
0: Dave McKay, Brown, Billy Bremner, Andrew Robertson de acum, John Grigg, Billy McNeil.
1: Uite, bă, și Bertie Vogts a fost selecționerul lor 2 ani. Da, da, da, da.
0: Graham Souness, tot scoțian.
1: Souness, da.
0: Jim Baxter, da. Dennis Law de la United.

0: Și evident că na, Kenny Dalglish e the best of the best, dar noi vorbeam de aia din Italia 90.
1: 102 cu 30 de goluri, bun.
0: Da. Noi vorbeam de Italia 90.
1: Darren Fletcher, iau să nu. Fletcher, ce mai face Darren Fletcher acum?
0: Păi el a...
1: interimar la United, corect.
0: El a fost cu... Exact, și nu a venit Carrick. A rămas în continuare, cred că tot în cadrul clubului este.
1: Kenny Dalglish, Laurie, John McGinn, Eli McCoist. Eli McCoist, mă, ia.
0: Ne ziserăm de el.
1: Eli McCoist. Eli McCoist acum are 63 de ani șampion.
0: Uh-huh. Păi și e bine.
1: Da.
0: E bine, e Champion League.
1: Jace McFadden. Băi, ești nebun, Jace McFadden. 43 de ani. Nu știu, de la Everton, da.
0: Da. Uite, ajunserăm așa de la...
1: Da, da. Choke me.
0: Scotland.
1: Be quick or be dead. Ai Be Quick or Be Dead în playlist?
0: Cred că da.
1: Pentru mine ăla e adevăratul Iron Maiden.
0: Și că echipele care au cei mai mulți fotbaliști în... Stai mă că nu înțeleg aici ce zic ăștia. Olanda și Portugalia. The League Stage of... Ah, că au cele mai multe echipe, uite, în cupele europene.
1: Cine?
0: Olanda și Portugalia.
1: Așa.
0: Fii antenă.
1: N-are cum.
0: Ce zic ăștia? Nu, la eficiență. Șampion.
1: Aia da.
0: Zic așa că Olanda și Portugalia sunt foarte bine poziționate, aș califica toate echipele în fazele de ligă.
1: Aha.
0: Ale competiției UEFA. 2 în Champions League, 3 Europa League, 1 în Conference. 2-2-1 și Portugal. Da. S-a făcut o analiză de probabilitate și trasee estimate în toate cele 237 de echipe aflate în prezent pe locuri europene.
1: Mișto.
0: În toate cele 54 de federații membre UEFA.
1: Ale noastre cum sunt?
0: În simulatorul, stai să văd.
1: Ia vezi dacă le găsești pe ale noastre.
0: Și le-au băgat ăștia aici. Feyenoord, PSV, Legnaimer, Hânaze, Almar, Twente, Ajax, Porto, Sporting, Torreange, Benfica și Sporting Braga. Torreange din Liga 2, ai văzut, a câștigat cupa. I-a bătut pe Sporting, a pierdut barajul de...
1: Chimia Râmnicu Vâlcea, tată.
0: Exact.
1: De, tu vorbești pentru sezonul următor, din iulie.
0: Da,
1: încolo,
0: șampion,
1: nu?
0: De sezonul următor, da. Da.
1: Ia vezi dacă găsești pentru cluburile noastre.
0: Nu, pe ale noastre încă nu le găsi.
1: Nu?
0: Ale noastre au 2% șanse. Doar FCSB-ul este, este cap de serie la noi, nu? Craiova nu este... Ucluj nu este...
1: Ba, s-ar putea să fie și Craiova, dar doar la început.
0: Chiar mă, avem, avem așa Craiova, Ucluj, FCSB și CFR Cluj. CFR Cluj și FCSB sunt în conference, ele sunt cap de serie. Craiova și în Europa League e Ucluj. O să vedem. Să vedem cum o să arate mai încolo.
1: Să sperăm că în sezonul ăsta reușim totuși să ducem cel puțin două echipe în grupe, cel puțin, ar fi...
0: Da, ar fi interesant, măcar în conference.
1: Și ar cam trebui, Narcis, pentru că dacă tot o dăm de peres cu campionatul nostru, că vai cum e, că nu știu ce meciuri, hai să se vadă și în Europa un pic.
0: Uh-huh.
1: Hai să se vadă cu cel puțin două, dacă avem un pic de noroc și de organizare, de pregătire, o ducem și pe a treia. Hai să vedem, știi?
0: Da, ar trebui să facă asta.
1: Ar trebui, deci chiar ar trebui, pentru că între timp echipele noastre s-au maturizat, deci nu mai sunt echipe neexperimentate, nematurizate, cu medie de vârstă scăzută, nu se mai pune problema. A mai trecut un an peste le-au mai acumulat niște multe zeci de meciuri și interne și europene.
0: A mai trecut un an prin noi,
1: a fost și ploi. Da.
0: Dar important este că ai fost cu mine,
1: da.
0: Deci diseară, finala Champions League Campionilor pe Puskás Arena din Budapest.
1: Ferencváros cu MTK.
0: Exact. Scrie gazda că se vând semințe la meci. E normal.
1: Vor da. Acolo... fi doamnele noastre.
0: Păi da, sunt acolo ciganioc, da? Așa. Ia uite cum se vând.
1: Mamă,
0: la pungă, pe floare, băieții, de tot ce vreți.
1: Era o doamnă celebră pe stadionul din Buzău, dar îmi scapă numele acum. Vai de mine.

0: Era șampioană.
1: Da, vindea semințe în, la nebunie. Îmi scapă, în momentul ăsta îmi scapă. Dacă e cineva din Buzău sau și aduce aminte, poate ne scrie pe WhatsApp.
0: Tantifloarea, cum ziceau ăștia.
1: Ba, nu mai știu.
0: Toate pe stadion erau tantifloare.
1: Nu mai știu.
0: Și la Craiova erau două super cunoscute. Că 10 ani mai pare le-am văzut pe stadion.
1: Da?
0: Da, da, da. Erau peste tot. Da, uite, și Sky Sports spune că Andonie la ora este...
1: Doamna Cassandra, mă.
0: Doamna Cassandra, așa o chema?
1: Da.
0: A?
1: Da.
0: O văzuși tu?
1: Da, am dat cu căutare.
0: deci e cunoscut în toată lumea, dacă ai găsit-o și pe net.
1: O mai știți pe Cassandra, vânzătoarea de semințe de pe stadion? O duc tare rău. Jandarmeria mi-a dat 23 de milioane amendă. Eu abia trăiesc din ajutorul social.
0: I-a dat amendă?
1: Asta era în 2017.
0: I-a dat amendă jandarmeria?
1: Da.
0: Băi, ești nebun, de ce?
1: Cassandra nu mai merge pe stadion. Păi unde să merg? Ce mai e vrumești? Ce să caut la divizia D? Nu vine nimeni la meci. Cine să cumpere semințe? Oricum nu mai am timp. Trebuie să dau cu nepoții, zice Cassandra în telefon.
0: Alo!
1: Aoleu, am pura de idee că...
0: Alo, că nu mi-a dat pura de ruribica. Și mi-a dat miliția amendă.
1: 23 de, de meleoane.
0: Mamă, 23. Băi, deci sunt bani acum, 10 ani aproape. De lei.
1: Da. O poveste frumoasă, da.
0: Exact, de succes.
1: Da.
0: Eu nu știam de această Cassandra din Buzău.
1: Da, da, da, eu am comentat meciuri multe și știu cum...
0: Și o vedeai acolo,
1: și
0: nu?
1: Și o vedeam, da, o vedeam. Și când mergeam la Buzău, pe la divizia, știu că o mai vedeam, mai... Poveste frumoasă. Când s-a inaugurat Arena Națională, Narcis, când s-a inaugurat așa. Arena Națională...
0: Am fost la meci, la cu Argentina.
1: Nu, s-a dat drumul la public într-o noapte, într-o seară. Era primar doctorul.
0: Așa.
1: Și într-o noapte a dat într-o seară, noapte, da.
0: Seara muzeilor aia.
1: O chestie de genul ăsta, tot poporul, toată populația orașului a avut voie să viziteze gratis Arena Națională. Și am fost atunci. Nu mai țin minte dacă la tribuna principală sau la tribuna a doua, cum ar veni, că nu mai știu unde erau lojele și unde eram atunci. Prietene, am văzut sub nu știu care rând de scaune o baltă gigantică de semințe. O baltă gigantică de semințe. La seara, noaptea muzeilor, cum ai zis tu, știi cum ar veni. Când tot bucureșteanul a primit voie de la administrația locală să viziteze gratis noul stadion plătit din banii noștri ai tuturor.
0: Plătim și azi la el, stai.
1: Așa, am văzut o baltă gigantică de semințe, nu mai știu în care sector, dar era zonă centrală.
0: Superb.
1: Orică pe prima tribună, orică pe tribuna a doua, nu mai știu, o baltă gigantică. Când spun gigantică, este cum vezi tu masa asta la care stau eu acum, Narcis.
0: Un mini lac.
1: Așa. Eu tot așa rotundă, zic, bă, nu mi-a venit să cred, când ați avut timp să o faceți?
0: Uh-huh.
1: Deci nu mi-a venit să, băi, în noaptea când publicul, repet, a avut acces gratis. N-am văzut așa ceva. Bă, n-am văzut așa ceva.
0: Fabula sau?
1: N-am văzut așa ceva. Pe Arena Națională, tocmai ce se deschisese, se dăduse cheia, știi, cum ar veni pentru public.
0: Uh-huh.
1: În sfârșit, ăștia suntem.
0: Asta e.
1: Asta e?
0: Da. Cu Franța, nu cu Argentina, o inaugurare. Mă, a fost cu Franța, n-a fost cu Argentina? Când
1: se
0: l-au
1: pare
0: pus
1: că
0: și pe...
1: cu Franța a fost.
0: A? Cu Franța a fost?
1: Că cu Franța a fost. De sărea gazonul de vaidea.
0: Cu Argentina a fost când a câștigat Burleanu.
1: Aia altceva, dar deja se inaugurase de 3 ani. Sau
0: da,
1: mă,
0: da, așa e, cu Franța a fost, da. Greșesc eu.
1: În 2010 sau 2011 s-a inaugurat? Că în 2012 a fost finala de Europa League.
0: Da, cu Franța a fost, așa e.
1: Franța, nu știu, mai ții minte cum sărea gazonul, cum se rupeau brazdele. Da.
0: Deci vopsiseră cu dăduseră cu vopsea
1: și cu nu știu cât timp înainte să dăduse drumul într-o noapte la
0: așa
1: public
0: e, Franța,
1: să mergem
0: da.
1: Să vizităm.
0: Cu Argentina a fost, da, cu Argentina a fost când a câștigat Burleanu alegerile.
1: Adică în 2014.
0: Da, și a venit Messi la București și a vomitat pe stadion. Ții minte. Da, corect, cu Franța a fost, da, așa e.
1: Da, că a fost discuția mare cu gazonul atunci.
0: Da. Corect. Mai uităm și noi.
1: Nu, că sunt multe evenimente.
0: Penalti.
1: Da, e penalti.
0: Pentru Scoția.
1: Da, from Scotland.
0: Aia, cred că Curaçao ăștia o să plece primii acasă. Uite-l pe Shaka, ia uite-l pe Chong. Shaka Hislop, îl mai ții minte pe Shaka Hislop?
1: Da.
0: Ce portar a fost Shaka Hislop. Champion League.
1: Bună pasă între linii, frumos. Offside nu e, ăștia apărătorii parcă joacă la Maglavid.

0: Era din Trinidad Tobago, a apărat și la mondial Shaka Hislop.
1: Au fost?
0: Păi da.
1: Dar nu mai știu la care mondial au fost. 98 când au fost? 2002 când au fost?
0: 2006.
1: E, na, și până atunci n-au mai fost?
0: 2006. Știu când a fost Shaka Hislop în poartă la
1: ei. Aia da.
0: Ia să vedem, Trinidad Tobago.

0: Penalti.
1: Penalti.
0: Penalti. Câți ani are, mă, portarul ăsta ăla din Curaçao? 48. Ce târna e din? 4-1.
1: Cine îi poartă?
0: Păi asta spuneam, să căutăm portarul, că pare că are undeva
1: 37, la... 37, 26, 24.
0: 37 are, nu?
1: Dacă e lui Rum sau Rom, depinde, păi, cum ăla, se citește la ei.
0: Ia să vedem. Rud Van Nistelrooy. Ia să vedem. Rum ăsta e.
1: Rumie? Joacă la Miami.
0: 37 de ani.
1: Da, 37.
0: Champion League la FC Miami. Bine, dar doar 9 meciuri la FC Miami. Ah, dar nu știu că a început campionatul acum, de curând. A venit la viteze Arem. 37 de ani. De asta spuneam că arată săracul de... Zici că are 47. Nigerian brother. Da, Curaçao. Curaçao e cu Germania parcă în grupă, nu? Are grupă foarte grea, Curaçao. Are cu Germania, cu Ecuador și cu asta de Fildeș.
1: Deci zic că Germania e în grupă cu Curaçao.
0: 1-16 gol
1: averaj. Da, da, probabil. În Texas debutează.
0: Exact, o să le dea Germania pe 14 iunie.
1: O să le dea și Ecuador vreo 7.
0: 7-8-0, le dă Ecuadorul 7.
1: Și vorienii le pot da vreo 5.
0: 4-5 cu asta de Fildeș. Undeva la 19 goluri luate și o să dea și 1. 1-19 o să fie gol averaj. Ce mai i-a dat galben tușierului?
1: Asistentului, da, așa părea, că și eu la asta m-am gândit, dar nu.
0: Așa am zis că îi dă, dar n-ai voie să-i dai.
1: Ar fi interesant asta.
0: Cum ar fi, da? Să te înjure asistentul, să zice, băga mea și nu știu ce și să-i dai.
1: Băi, n-ai văzut să-mi ridica fanionul, ce faci?
0: Ia, dar de ce dă galben aici? Îi dă rușaca, l-a luat de sfârc.
1: A, uite, pentru faultul ăsta.
0: Aici, da, da, da.
1: Da, da, da, da, da. Cine cu numărul 19 la ei?
0: Castanier,
1: de la Terengganu. Cine stă ăștia, mă, la ce echipă joacă?
0: De la... Băi, a apărat Roma, cum era să fie 5-1, ai văzut?
1: Ce echipă e asta, mă? Din Kuala Nerus, Malaezia. Băi, ești nebun, joacă Malaezia.
0: Bine că nu e de la ăștia, de la Telejan. Telejan, nu vărâni de munte. Ia uite aici ocazie.
1: Frumos.
0: Ia uite, bă, ce intervenție a avut Shaka Hislop. Frumos.
1: De tatuat e ăsta.
0: Da, e angaverea pe hârtie.
1: Bă, ești nebun.
0: Bă, dar Scott McTominay nu e pe aceea, trebuie să fie șer, nu?
1: E...
0: O fi, îl menajează ăștia.
1: Da, da. Hai să vedem dacă e pe foaia de joc, de curiozitate.
0: Uh-huh.
1: Ia să vedem.
0: Ia uite-te.
1: Ce, mă, ups? Ce-ai cu ups? Așa, Scott McTominay, zici tu. No.
0: Nu este.
1: Nu e. Cred că e odihnit.
0: Așa zic și eu.
1: McTominay. Nu e șampion. Nu e.
0: Hai că mă uit la Scoția să văd lotul.
1: Nu știu dacă e, vezi dacă e lotul final ăsta.
0: Ba da, uite, e anunțat.
1: Da.
0: Gunn, Hickey, Sauter, McKenna, Robertson, Gilmer, Ferguson, McGinn, McTominay, Chrissy și Adams. Așa arată 11 probabil. Uh-huh. Da, probabil că l-odihnesc.
1: Da, că până la urmă, o să nu uităm că în urmă cu două sezoane a fost cel mai bun jucător din Serie A, McTominay. Uh-huh. El a fost.
0: Da, exact.
1: Ia, ce au în față? Dykes, Che Adams, Shankland, George First, Ross Stewart, Charlton, Torino, Horto Midlothian, Ipswich și Southampton. La mijloc, Rangers, Curtis, Ben Doak, Bournemouth, Lewis Ferguson, Bologna, ok aici, Billy Gilmore, Napoli, ok.
0: Au o echipă bună,
1: Kenny
0: să știi.
1: Kenny McLean, Norwich, Ryan Christie, Bournemouth, Napoli, Scott McTominay, da, și
0: Domogin,
1: Aston Villa, hai că stau bine la mijloc.
0: S-ar putea să fie cea mai bună generație, mă refer ca rezultate la mondial.
1: Stau
0: să
1: bine
0: vezi.
1: Și la mijloc, ia să vedem și în apărare. Andy Robertson, ok, Liverpool, ok. Kieran Tierney, Celtic, ok.
0: Sunt cu Haiti, cu Maroc și cu Brazilia în grupă.
1: Eu se bate și pe Brazilia, stai niște.
0: Și pe Haiti și pe, să vezi că se califică pe primul loc.
1: Nathan Peterson, Everton, Anthony Ralston, Celtic, John Sutter, Rangers.
0: Ce scoate ăsta, Rum ăsta, bă, boșorogul, de 37 de ani.
1: Bă, să știi că au 14-15 jucători, Narcis.
0: Păi aia zic, să vezi tu că...
1: N-au 20, dar 14-15
0: să vezi tu că asta o să fie generația, o să aibă cele mai bune rezultate în istoria Scoției mondială. Bine, Scoția n-a fost la

0: multe mondiale.
1: Păi nu, că nici ei n-au mai fost ca și noi din 98 parcă.
0: Exact.
1: Parcă tot așa. Nu, au ei, fost așa. Noi și norvegienii parcă.
0: Au fost în 54, în 58.
1: Așa.
0: Da. Au fost în, după deci, aia au fost 74, 78, 82, 86, 90.
1: Da.
0: Da.
1: 98.
0: Și 98.
1: Și pa. Ok. Da.
0: Au doar 4 victorii în istoria lor la mondiale. Atât.
1: Cum doar 4?
0: 4 victorii, atât au.
1: Hai mă, dă un culo.
0: Una în 74, una în 78, una în 82, una în 90.
1: Da, da.
0: Da? Și egaluri, 1, 3, 4, 5, 6 egaluri, 7 egaluri și înfrângeri, 2, 4, 6, 12. 8, 10, 12 înfrângeri. Da.
1: E, și la europene stau un pic mai bine, au 2 victorii aiure în 4 participări. Da, da, nu sunt grozavi. Nu sunt.
0: Asta spun, nu sunt, nu au fost niciodată grozavi, da.
1: Grozavi, așa e.
0: Gândește că în 54 au luat bătaie cu 7-0 de la Uruguay.
1: Mamă. Da, da, Uruguay.
0: Fii atent ce au bătut, au bătut Zairul în 74.
1: Oh, na.
0: Au bătut Olanda în 3 în 78.
1: În Argentina.
0: Da.
1: Olanda a jucat atunci finala după aceea, nu?
0: Kenny Dalglish și cu Jamil, două, da.
1: I-a bătut finala. Cu cine au jucat finala?
0: Cu Argentina, 3-1.
1: Cu Argentina, bravo, bravo.
0: A dat Valdano, nu știi, și da, cu campionii.
1: Da.
0: A bătut în 82 Noua Zeelandă la Malaga, Dalglish, Warke, Robertson, Archibald, două Warke. Și apoi în 90 a bătut Suedia 2-1 la Genoa. Astea sunt singurele victorii. Și ultima lor, ultimul lor meci a fost cu Maroc 0-3 la Saint-Étienne în 98 în Franța. Și urmează, debutează cu Haiti la Foxborough, apoi cu Maroc și ultimul meci cu Brazilia la Miami Gardens.
1: N-am jucat și noi la Saint-Étienne în 98?
0: Ba, da, parcă. Toulouse și Saint-Étienne, parcă.
1: Parcă, da.
0: Dar sigur, la Toulouse i-am bătut pe englezi. 2-1.
1: Da, da, Dan Petrescu. Petrescu.
0: Aha. Moldovan și Dan Petrescu.
1: A fost la europene ăla.
0: Ăla a fost 3-2. 3-2 la europene. Am bătut și 98 la mondial.
1: Și Dan Petrescu a dat 98, nu?
0: Da, exact.
1: Moldovan, la mondiale?
0: Moldovan și, și Petrescu.
1: Aha. Dar Petrescu era la Chelsea atunci.
0: Exact. După aia am bătut în 2000 la Euro Dorinel Munteanu, șutul ăla superb de 2-2. Chivu a dat.
1: Și Ganezu din penalti.
0: Chivu a dat primul minutul 13 și după aia Ganezu în prelungiri, în penalti, da. El a făcut penalti, el a bătut.
1: Ganezu a jucat și el în Anglia, la Wolverhampton.
0: La Wolverhampton, da, exact.
1: Da, și nu era rău.
0: Nu a fost deloc rău, să știi.
1: Nu, nu a fost rău deloc.
0: Da.
1: Da, da.
0: Ulz era nou promovat atunci la dat.
1: Da?
0: Mhm. Și n-a mai picat de atunci până anul ăsta. Însă s-au dus.
1: Păi să-l iei din nou pe Ganezu.
0: Să-l iei ca să le deie.
1: Da. Să deie gol ca să nu deie pe lângă.
0: Exact. Super meciul ăsta între...
1: Păi ai 5 goluri.
0: Între Scoția și Curaçao, da.
1: Păi atunci ce mai zic eu de-al meu de aseară 0-0?
0: Asta spun. Păi eu de-asta
1: spuneam. Așa că am avut transversală în minutul 4 și adică, bară minutul 44 am dat pe atacul Bosniei.
0: Așa de șmecher a fost meciul că ți-mi minte toate ocaziile.
1: Păi na, îți dai seama și cu tine.
0: Da.
1: Dar prima repriză a fost, prima repriză a fost puternică de tot.
0: Acum sincer să spun nici FCSB cu Dinamo, deși s-au dat 3 goluri. Și asta cu prelungiri, n-a fost și
1: păi
0: nici
1: da,
0: ce
1: probabil că miza și-a pus amprenta Narcisa asupra. I-a fost teama de a greși, de a pierde.
0: Exact, și oboseală, da, erau echipele stoarse
1: da,
0: de
1: da, vine la finalul sezonului când se adună toate, corect, corect.
0: Asta zic, prea lumă, nu trebuie făcut cu play-ul și play-ul la noi. Noi nu suntem obișnuiți, n-avem, după ce că e fotbalul slab, le mai dăm și 60 de meciuri într-un sezon. Nu, tată. Dă-ne, tată, fotbal, dă-ne ceva. Mai bine, mai puține meciuri și mai bune decât multe și proaste. Că noi acolo suntem. Da, după aia vin, se plâng echipele că cică, auzi, domnule, dar noi nu ne convine că locul 8 poate juca în conference. Păi cine a votat pentru sistemul ăsta? Nu voi? Nu aveți puterea votului să decideți voi dacă vreți să schimbați la adunarea generală, să vă întâlniți și să discutați acolo și să propuneți pentru comitetul executiv pentru a se vota un alt sistem? Ba da, puteți să faceți, dar nu faceți. Vă convin banii ăia, vă dau televiziunile banii, care oricum sunt mult prea mulți pentru ceea ce oferiți. Și atunci la ce naiba te mai apus să... Suntem singura țară din lumea asta care ne plângem de sistemul competițional, nu facem nimic pentru asta. Ăia în toată lumea asta, bă, cred că nici ăia din Somalia nu se plâng de faptul că au... Păi nu voi ați ales sistemul ăsta competițional? La ce dracu vă mai plângeți? Asta mi se pare frustrarea maximă. Ia uite, bă, da. Shaka Hislop.

0: Las că aici la pe lângă ea, portarul
1: Da, da,
0: scoție.
1: da. A deviat apărătorul.
0: Mi se pare fabulos, e 4 la 1 și arbitrii dau câte 3-4 minute pe lungime. Dă tată 1-2, că nu se mai întâmplă nimic la 4-1. Hai că la 2-1 la... Mai sper că egalez, dar la 4-1 ce naiba să cânsă, dar n-ai dat tot meciul, toate aia bat, te-a rupt și tu dai și meci amical. Ăștia sunt obosiți, sunt rupți în gură, dă-le tată un minut de prelungire și pleci acasă, nu mai stai la discuție. Uite acum după corerul ăsta lui, alu Mahabharata să închidă.
1: Abdullah.
0: Păi da, Abdul, vezi că a
1: Abdullah.
0: venit Abdul Bori. Uite-l pe Chong.
1: Ia, tata a pus piciorul pe minge. Ia, hai, hai, hai.
0: Ia uite-l.
1: Ia.
0: Trage de timp.
1: Taci că o folosește ambele picioare.
0: Păi da, dar trage de timp că
1: Aba,
0: e...
1: aduce un pic cu Ianis ca stil de a juca și de a pasa. Fii atent aici.
0: Cu Ianis Valderrama.
1: No, fii atent aici că aduce ca Ianis mai joacă așa.
0: Ianis târbă.
1: Amă că egalează cu Rasaua.
0: Păi ce se egaleze, că mai au câteva
1: Într-un minut,
0: secunde.
1: bă, dacă au dat al doilea gol, e 3-3.
0: Dar vorba ta ei domină, vezi?
1: Păi da, mă, da.
0: Sunt călare pe scoțieni.
1: Acum Scoția exersează jocul de apărare.
0: E în Scoția, nu?
1: Da, la Glasgow, pe Hampden Park.
0: Păi da, se mai joacă un meci, după aia pleacă toți în America.
1: Da, trebuie văzut cu cine mai joacă după aia, da.
0: Mai sunt 12 zile până începe mondialul.
1: Mai se joacă meciuri amicale până pe 11.
0: Exact. Hampden Park. Ia uite. Wow! Ai văzut ce ștachie a prins campionul? Borchi.
1: Da.
0: Ce șut a prins ea? Hai mă. A, un pic de curaj mă, că ei nu sunt așa de
1: Ia
0: slabi.
1: 5-1 aici, fii atent. Fii atent.
0: Ea a scăpat ăsta singur. A, nu trebuia să te mai duci
1: Da,
0: tată cu ea,
1: s-au
0: nu
1: repliat
0: așa.
1: bine,
0: Trebuia să te mai
1: frumos.
0: duci, nu îi dai
1: Frumos,
0: lui ea.
1: frumos.
0: Păi el îi dă imediat, o dai pe poziție viitoare. Ce dracu faci mă la asta? Acolo te duci, o mai ții un pic. Să creezi un pic de superioritate, da, și scoțienii. Bine, știi cum e, că e ușor de vorbit aici, când
1: Da.
0: ai mingea la picior acolo. Dar la 4 nu poți să faci spectacol, să te crezi Maradona, nu?
1: Deci scoțienii mai joacă la New Jersey un amical pe 6 iunie cu Bolivia.
0: A, deci pleacă în America, înseamnă.
1: Dacă în America, da. Gata, se termină. Da. Și
0: că...
1: apoi ai zis tu că debutează cu cine?
0: cu Haiti.
1: Cu Haiti, da, apoi cu Maroc și cu Brazil.
0: Da, și Curaçao joacă cu Germany. Cu Germany, după aia cu Ecuadorul și după aia cu asta de Fildeș.
1: Păi ce fii atent, pe 6 iunie la Curaçao cu Aruba, amical. Bă, sunteți nebuni.
0: Păi pe ăștia o să-i bată și ei.
1: Hai să mergem și noi.
0: Îi omoară pe ăștia.
1: Ăsta e un meci de comentat de la fața locului.
0: Păi să ceri deplasare la prima. Să-ți faci memo,
1: nu, nici
0: nu?
1: chiar așa.
0: Faci un memo, vreau să comentez cu rasa. Ia uite-l
1: Ia
0: pe
1: uite-l, tată.
0: copilul nostru ăsta. Cu
1: Atât.
0: ăsta ține la mondial, cu ciong ăsta.
1: Atât.
0: Da. Uite-l și pe selecționerul of the Scotland, of the World Unite. L-am văzut cu... Dic advocatele ăștia, nu?
1: Adică avocat că la el mă uit acum. 2024-2006 Curaçao, 2026 a revenit iarăși Curaçao. Bă, sunteți nebuni. Mamă, ce carieră a avut. Și are 78 de ani.
0: Da, șampion. Și la ăștia e
1: Bă.
0: Steve Clark, văzut la
1: Steve
0: scoție.
1: Clark, da, dar Steve Clark e din 2019.
0: E de mulți ani
1: Cred
0: acolo.
1: că e printre cei mai în vârstă selecționeri. În vârstă, în
0: Nu,
1: sensul
0: e că
1: că...
0: are 60 și un pic de ani.
1: Cred că este selecționerul care stă cam cel mai mult pe banca unei reprezentative. Nu știu
0: El a
1: dacă mai...
0: fost pe la... Na, să știi că... Da, exact, el n-a antrenat foarte mult.
1: La nivel de club? Nu
0: Foarte
1: neapărat
0: puțin.
1: foarte mult, da.
0: Foarte puțin. A fost interimar pe la Newcastle, pe la West Brom un sezon, parcă pe la
1: Un
0: Reading.
1: sezon la Kilmarnock 2,
0: Așa și...
1: da.
0: Și e de vreo 7 ani la scoțieni, un selecționer.
1: Deci el în 20 de ani a antrenat cum ar veni 3-4 echipe, iar ca principal doar 3. Da, corect, corect.
0: Asta spun.
1: Da, așa e.
0: Asta zic chat.
1: Și ca internațional n-a fost neapărat grozav. No, la nivel de club, da, a jucat la Chelsea, că știm, la Chelsea, 11 ani,
0: A,
1: ok.
0: corect, a fost la Chelsea,
1: A fost la
0: bravo, da.
1: Chelsea,
0: A jucat cu Petrescu.
1: da.
0: Dar era rezervă mai mult.
1: Da, ia să vedem cât a
0: Câte
1: prins.
0: are în
1: A
0: campionat?
1: prins 330 de meciuri în 11 ani.
0: A, e
1: 30 de
0: bine.
1: meciuri pe sezon, nu e rău.
0: Nu e rău, da, a
1: Nu
0: prins
1: e
0: bine,
1: rău.
0: da. Da,
1: Nu e rău.
0: mi-l amintesc, da.
1: Fundaș dreapta era,
0: Exact, fundaș dreapta,
1: da.
0: da. Da, nu era.

0: rău.
1: Da.
0: În ce perioadă a jucat la Chelsea exact, mai exact?
1: 87-98.
0: Păi l-a prins pe Petrescu.
1: Au fost, da, s-au suprapus un sezon, două s-au suprapus. Da, da.
0: Deci, și erau pe același post.
1: Da.
0: Păi cred că Petrescu era locul.
1: Păi împărțeau.
0: A, Petrescu juca titular.
1: Da, juca, dar erau multe meciuri și atunci, că tot 20 de echipe erau. Și aveau și Cupa Angliei și Cupa Ligii și atunci, erau cupele europene, deci era ok. Adu-ți aminte că Chelsea juca chiar finale, câștiga Cupa Cupelor, făcea de-astea, știi?
0: Da, juca în Champions League, ce ai, nu știi?
1: Da. Mi-aduc aminte când a venit la Chelsea ăsta, John Terry. Mi-aduc aminte când a venit
0: când
1: Frank Lampard
0: Galata,
1: de la West Ham.
0: I-a bătut Petrescu pe Galata lui Hagi cu 5-0 în Champions League, la Istanbul.
1: Da, la Istanbul.
0: La Istanbul, da. Avea echipă foarte bună atunci. Cu Graeme Lesso, cu
1: da,
0: Emmanuel Petit, cu Gianfranco Zola.
1: Da, șampion, da.
0: Gustavo Poyet, Petrescu.
1: Gustavo Quertin la serviciu.
0: Carlo Cudicini în poartă și cu Ed de Huy. Ăștia erau, Ed de Huy era titular și Carlo Cudicini era rezervă. Ai șampion. După aia au venit ăia sculele cu banii lui Eidur Gudjonsen, Wayne Bridges, Mutu. Când s-a făcut echipa aia șmecheră cu bani. A luat Abramovici.
1: Da, începută cu,
0: bă, da, chiar de
1: Ranieri și apoi continuată cu Mourinho.
0: De Abramovici ai mai văzut ceva pe undeva? Că nu mai știu nimic
1: nu,
0: despre
1: el. Nu, i-a luat nevastă sa 2 sau 3 miliarde de dolari acum nu știu câți ani după divorț. Iar el mai stă mai ascuns. Nu,
0: cred
1: mai,
0: că stă undeva ascuns,
1: mai
0: da.
1: Mai circulă, dar e mai greu să circule foarte mult.
0: Nu mai, că
1: mai
0: i-au luat
1: prin Turcia
0: tot,
1: sau pe la Monaco, depinde prin zonele astea neutre.
0: Păi, probabil, sau o stau undeva unde să nu, poate cine știe. Acum nu știu dacă îi mai dă, dar cred că îi dă dreptul lui Putinică. Că altfel îl vedeai că s-a aruncat de la etaj. Nu, s-a sinucis pe iaht. Că ai văzut că cu ăștia, cu mogulii ăștia, îi vezi sinucis pe iaht, știi?
1: Da, dar el a contribuit la efortul de război al Rusiei, stai liniștit.
0: Păi asta spun, păi de asta, asta l-a scăpat, să știi, șampion.
1: El era strângătorul de bandă la el, azi miliardari.
0: Asta l-a scăpat pe el, exact.
1: Da.
0: Aveți idei că ar data limită până la care națiunea trebuie să-și anunțe? Păi le-a anunțat deja șampion. Toți le-au anunțat. Așa. Care dintre Curaçao și Cap? Păi Capul Verde o să fie sculă șampionul, să vezi. Eu zic Curaçao și Haiti.
1: Real Madrid.
0: Curaçao și Haiti o să fie pușcările.
1: Da, uite, sau Dan Petrescu a fost 95-2000 la Chelsea, deci s-au suprapus. Trei sezoane
0: asta
1: s-au suprapus.
0: Păi da, șampion, asta spuneam, că au fost acolo. Erau,
1: da, s-au suprapus.
0: Au fost Champions League. Da. Era bine în perioada aia. Eu am zis, mi-aș dori, de ce nu? E o șansă, dar mai am de jucat afară.
1: Da, da. Se termină meciul, da? Se termină, ok.
0: Să gătă.
1: Se gătă, da.
0: Să gătă meciul.
1: Ia să vedem, 67% posesie Scotland. Nici nu e mult.
0: Era și greu să aibă posesia asta.
1: Șutul la poartă 11-3, nu, pe poartă 11-3, la șuturi totale 18-9. Oh. Marile ocazii 4-1, deci tot ce au fost ocaziile pentru ambele echipe a și intrat. 530.
0: Cum am spune noi, șampionilor, ea nu e echipă rea, dar e echipă slabă. Știi? Nu e echipă rea, dar e foarte slabă.
1: Asta e din puțul gândirii.
0: A?
1: Asta e în Academia, ca ți avem cu din puțul gândirii.
0: E de la Academia Sport Total FM șampion. E șampion lui. Da, hai să luăm și noi o scurtă pauză. Că se termină meciul ăsta de importanță națională fenomenală. Da? Au văzut toți șampionii. Și revenim în scurt timp.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și

0: reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale, ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Revenirăm campionilor, 9 below 0, doing fine, într-o zi de UEFA Champions League. Finala, practic se încheie sezonul fotbalistic în această seară cu finala UEFA Champions League. Mai sunt, vă spuneam, fix 12 zile până când începe campionatul mondial. Alături de noi este și Dragoș Borchină. Bă, ne-au băgat ăștia pe un grup, nu știu cum n-aia, cred că o să ies din grupul ăsta.
1: Așa.
0: E un grup Socodor Sport, da?
1: Cum?
0: Socodor Sport. Și sunt unii din Socodor, sa din România. Cred că la din Arad, am impresia. Și oricum tu nu poți să comentezi acolo.
1: Așa.
0: Și... ia uite, teren de tenis la meciuri amicale de lapte tenis. Lapte tenis, da. Ia uite.
1: Lapte tenis.
0: Astăzi Dan Danezu, Dinu Cătălin versus Danezu 11-5, 11-3, 11-5. L-a bătut Dinu Cătălin pe Danezu. Iar pe noi ne interesează asta. Ia mă să ieșim noi de aici.
1: Da. Nu
0: exit
1: nu.
0: Grup. Ce căutăm noi în la Dan Danezu și la
1: Danezu.
0: Socodor Sport pe bune? Păi numai asta e un grup. Numai ăștia, și trimit doar aici. Am zis, bă, dacă ne lăsați măcar să ne scrie. Uite, deci cine v-a câștigat între Dan Danezu și Felnac, auzi și tu.
1: Nu pot să cred.
0: Da, mă jur, uite, deci tu, fii
1: nu
0: atent.
1: Nu pot să cred.
0: Mâine, pe ultima etapă de campionat, în meci în deplasare la Felnac. Amazăre, de vânzare, cine dorește 15 lei kilogramul de păstăi, să-mi scrieți în privat pe WhatsApp.
1: Poftim?
0: Dan Danezu, da, mă.
1: Tu vorbești serios?
0: Vino mă încoa să vezi dacă nu mă crezi. Deschide, fii atent, deschide WhatsApp acolo.
1: Păi văd, ia.
0: Așa și vezi la Socodor Sport.
1: Damigeană viteză, ce e asta?
0: E, vezi? Uite.
1: Damigeană viteză.
0: I-ai găsit, nu?
1: Da.
0: Da, mă, uite. Nu, mai jos ăsta, face la mișto aici. Uite, Socodor Sport ăia.
1: Îi văd.
0: Uite, și du-te mai sus să vezi, Dan Danezu, am 5 da. Amazăre de vânzare, cine dorește 15 lei kilogram de păstăi, să-mi scrieți în privat pe WhatsApp. Champion League.
1: Da, neamule, mazăre.
0: Da. Așa.
1: Da, nu știu, e.
0: Ia uite, cine va câștiga Cupa Mondială? Au votat așa că Spania pe 1 și Franța pe 2. Meciul anului elev, clasa 12 versus profesori și invitați, Chișineu Criș. Acolo sunt la Oradea.
1: Am arbitrat Crișu.
0: Uite.
1: Prin anii 2000.
0: Ia uite, tată.
1: Nu mai știu pe unde. Cred că i-am arbitrat la...
0: Ia uite-l pe Dan Danezu, copiii. Champion League. Ce căutăm noi pe grupul ăsta? Cum naiba ne-au băgat pe noi în grupul ăsta? Nu-mi dau seama.
1: Cine
0: și
1: știe?
0: De acolo de la mama naiba de unde sunt ei.
1: Au vrut să vă fac o ofertă de mazăre sau de orez sau cine știe ce.
0: Da. Mazăre, vând mazăre. 15 lei kilogram.
1: Ce bună e asta.
0: Champion League. Da.
1: Ce bună e asta.
0: Senzație.
1: Da. Bun, avem Daniel Zibert, arbitru în această seară la centru Narcis. Jan Seidel și Rafael Foltin, asistenți. Al patrulea oficial, Sandro Scherer. În camera VAR, Bastian Dankert, ok. Și alți doi asistenți video, deci e brigadă senzațională.
0: Socodor Sport. Damigeană și...
1: Carlos del Serio Grande, sunt doi asistenți video, fii atent în camera VAR, foarte tare.
0: Da?
1: Da, boss.
0: Păi și fii atent. Finală.
1: Fii atent. Deci există delegat UEFA, există observatori de arbitri și există rezervă de oficial, Guadalupe Poras Ayuso. Bă, ești nebun, e doamna. A, Guadalupe, asistenta din Spania, mă, fii atent că mi-aduc aminte de ea. E arbitru asistent din ce îmi dau seama. Da, mă, e asistentă. Arbitru asistent. Deci avem arbitru de rezervă de centru și arbitru asistent de rezervă. Foarte tare. Deci, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. Deci avem 8 arbitri la meciul ăsta.
0: Champion.
1: Se vede
0: spectacular un iarbau, da.
1: Că e champion.
0: Păi ca să ia toată lumea bani, știi?
1: Bă, stai că baremurile sunt foarte mari. Baremurile sunt foarte mari.
0: Ia să vedem cât este.
1: Păi sunt câteva mii de euro bune.
0: Stai că spun acum.
1: Adică asistenții cred că iau în jur de 3.000 de euro cu plus minus, iar centralul ia în jur de 5-6.000 cu plus minus. În camera VAR nu știu cât, 1.000 și ceva, 2.000, nu mai știu.

0: 10.000 de dolari.
1: Pe meci?
0: Da, finala doar.
1: Final, și așa e 7.000. La finală, așa zis, e 7.000. La baremul poate să fie altul.
0: 7.000 de euro.
1: Asiste 7.000 de euro?
0: Da, îi se dă 200 de euro
1: diurnă.
0: Pe zi diurnă. O sumă de 200 de euro să acopere călătoria și hotelul tot pe zi.
1: Da.
0: Așa, all expenses included flights and high-end hotel stays are fully covered by UEFA. Deci oricum acoperă UEFA totul.
1: Corect, corect.
0: Un asistent e între 3.000 și 4.000 de
1: ce
0: euro.
1: Ce ți-am zis?
0: Da,
1: ce
0: și varul între 3.000 și 5.000.
1: A, mai mult varul.
0: Da.
1: Da?
0: Da.
1: Mai
0: și
1: mult,
0: 10.000 de centralul. Euro central la finală. Așa e 7.000.
1: De-aia îți spun că...
0: Până în finală se dă 7.000 de euro.
1: Ia uși, ia uși.
0: Da.
1: Oho,
0: E bine.
1: E, cum să nu? Cum să nu?
0: It's better.
1: Da, da, pentru că e și momentul de așa natură și acolo chiar că nu trebuie să stea gândul la nimic altceva decât la, la meci. Ce fac, cum duc meciul, ce decizii iau, cât de concentrat sunt, știi? Nu există, am baremul prea
0: da,
1: mic.
0: Da, deci la finală 10.000 de euro.
1: Da, nu există, mamă, știi, am finală de Champions League, dar e baremul cam mic totuși.
0: În copilărie aveam un prieten porecit, Dan Danezu. Era nepotul fostului prezentator de la TVR, Cornel Roșian. Ia uzi.
1: Ia uzi.
0: Da. L-am văzut și pe Ionuț Lupescu la finală.
1: Da, el oricum a fost în preajma.
0: Și lângă el este și Roy Hodgson.
1: Da, da, da.
0: Nu? Roy Hodgson, care a fost la Bristol City.
1: Solskjaer, uite el de asemenea acolo. Martinez, Roberto Martinez.
0: Corect, Roberto Martinez,
1: să nu fie
0: cumva
1: cu comisia tehnică, de fapt. Ia să vedem ce zice.
0: Asta este, da. Da, asta este. Comisia tehnică.
1: Fost așa și e, asta e comisia tehnică de la finala asta?
0: Mhm.
1: Ok.
0: A fost cu Roy Hodgson.
1: Ok, ok.
0: Așa, avem și echipele.
1: Au venit că m-am uitat în urmă cu 5 minute și
0: acum,
1: nu erau.
0: Da. Safonov în poartă la Paris Saint-Germain. Hakimi, Marquinhos, Pacho și Mendes. Zaire Emery, Vitinha Neves, Due, Dembele și Kvaratskhelia. Și Arsenal, Raya în poartă. Mosquera, Saliba, Gabriel și Hincapi. Martin Odegaard, Declan Rice, Luis Kelly în față, Saka, Havertz și Trossard. Și după aia, Cupa Mondială și la gară.
1: Da, bă, cine știe cum le-au aflat că pe site-ul UEFA n-au venit încă în mod oficial.
0: Păi probabil cei prezenți la meci.
1: Probabil că da, au luat foaia și au distribuit-o mai repede.
0: Uite-mă, și pe Flescore le-au pus.
1: Păi m-am văzut pe Flescore, dar nu sunt pe site-ul UEFA.
0: Da, știi? Aia de la UEFA dorm pe ei.
1: Bine, acum, na, ia să vedem, BBC.
0: Și acum handbal. Săptămâna viitoare e și Final Four, nu?
1: Da, la feminin. Acum, în weekendul ăsta e la masculin, la European League. Cum e? BBC.UK.com, nu? Cam așa e.
0: BBC.UK, da.
1: BBC.co.UK. .UK, invers era. Ia să vedem. Da.
0: Da, șampioane, dă dură ăștia, oricum astea sunt echipele.
1: Da, uite, văd că și BBC-ul la fel.
0: Le dă dură tot, mai puțin și la UEFA.
1: Da. Ia uzi. Arsenal fans, fans fly from Australia from Sunday's trophy parade.
0: Yes. Ia uzi.
1: Ia uzi.
0: De seama, vin tăia de la Sydney,
1: da.
0: Da, până la...
1: Oho.
0: Până la Budapest.
1: Arsenal fans have traveled to Hungary in great numbers. Băi, ești nebun?
0: Păi da, tu, gândește că...
1: Doar 17.000 de bilete pentru fiecare club, echipă?
0: Da. Atât s-au dat.
1: Da.
0: Și o grămadă de bani. E zăvârșa zăvârșelor. Da, o să fie interesant.
1: E, da, acum...
0: Presim că se joacă om la om, 0-0, 0-0. Ce zici, se dă vreun gol până la pauză? Zic că...
1: Teoretic s-ar putea să se dea. Vezi că teoretic s-ar putea să se dea.
0: Zici tu? Eu merg pe 0-0 la pauză.
1: Acum, sigur că... E foarte...
0: Și știi de ce zic că merg pe 0-0 la pauză? Că și unii și alții, deci și lui Enrique și Arteta, om la om, tată, ca pe vremuri. O să vezi. O să fie din ce în ce mai greu. Anul trecut a fost fără istorie, 5-0. Paris Saint-Germain cu Inter. A plecat și Simone Inzaghi la Hilal, Al-Halal. Ai văzut că pleacă și acum de

0: la Al-Hilal. A stat un an.
1: Păi acum, Ana, cine îl ofertează?
0: Cineva o să-l ia.
1: Teoretic, da. Poate revine în Italia.
0: Da. Am văzut că Domenico Tedesco a fost la Fenerbahce. L-a luat Bologna astăzi. L-a prezentat Bologna. Sunt mulți din ăștia. Da? Să vedem. Da, uite, Simone Inzaghi înțeleg că pleacă de la Hilal. Al-Hilal. Poate ia Milanu. L-a dat afară pe Allegri.
1: Da.
0: Nu? L-au dat afară instant.
1: Da.
0: Au pierdut Champions League.
1: Schimburile astea între cluburile rivale se întâmplă și la jucători și la antrenori.
0: Dar nu-l pun pe... Stai că ăștia zic că înțeleg că l-ar pune pe Sarri, cică.
1: Pe Sarri,
0: Iraola și... Poate cine știe, poate vine și vedem. Oricum, Iraola nu, că Iraola se duce la Liverpool.
1: Peste 9000 de mile din Australia până în... Mamă! Până Budapesta.
0: Cât?
1: Peste 9000 de mile?
0: Păi da, șampionat, atât este.
1: Așa de mult?
0: Da. Budapesta, Sydney pe distanță. Distanță că pe zbor ar fi undeva la vreo 15.000 și ceva de kilometri. Da. 15.000 spre 16.000 de kilometri.
1: Ia uite, familie de 6 persoane, toți fani Arsenal, la Budapesta, din Australia. It's a family thing, a family of Arsenal, she says. Formurul Silvam.
0: 15.772,3 km. Am căutat acum, vezi?
1: Păi ce e asta, bă? Balistică. Ce e?
0: Zisă-i.
1: Balistică e asta.
0: Zisă-i că atât e.
1: Mamă.
0: Da.
1: Mamă.
0: Da, și pe zbor... Așa, Champions League. Ia să căutăm un bilet. Și distanța aerial distance în aer sunt 5.762 de kilometri când vine, că tai așa toată, știi?
1: Da.
0: Dar așa distanța de la Budapest la Sydney e de 15.772,3 kilometri, iar în zbor șampion de linia aeriană să facă un zbor de pe aeroportul internațional Ferenc Liszt și Kingsford Smith 15, așa, și pe zbor 5.762 de kilometri. Budapest-Sydney. Nu e mai prostie, mă, atât sunt. Nu, 15.000 ăștia sunt. 9.860.000, 15.780 de kilometri ăștia sunt.
1: Băi, Narcis, pe BBC...
0: Așa.
1: Două pisici senzaționale îmbrăcate cu Arsenal, mă. Sunt geniale, mă.
0: Au câștigat ceva?
1: Băi,
0: sau e
1: geniale.
0: De...
1: Ia fii atent,
0: ai că
1: să-mi iei WhatsApp.
0: Dar de bănuiesc. Păi nu, că intru și eu pe BBC, stai așa. Stai
1: BBC, mă. E pe BBC.
0: Păi intru și eu, stai.
1: Da, trebuie să intri în articol.
0: La sport?
1: Fii atent, intră la Champions League Final direct.
0: Așa. Havertz, start ăstea, că avem echipele aici. Și mă duc în jos, nu? Așa, bla bla bla bla bla bla. Îi văd pe ăștia care bat oba. Ia uite, și din Australia. Uite, am găsit asta știrea cu Australia.
1: Aia de ți-am zis mai devreme.
0: Și mai jos sunt pisicile?
1: Mai jos sunt pisicile, stai așa că nu mai știu unde am intrat. Unde era?
0: Așa, Arsenal.
1: Arsenal, Liverpool.
0: Ia uite toate echipele britanice care au câștigat Champions League.
1: M-am văzut și eu, am vrut să zic mai devreme.
0: Deci în 67 Celtic e prima, știai?
1: Da.
0: Prima e britanică, da. Celtic în 68 Manchester, finală 4-1 cu Benfica când a jucat George Best, senzațional.
1: Unde e Martin?
0: 77 Liverpool, 3-1 cu Gladbach. 78 Liverpool cu Brugge. 79 Nottingham Forest, 1-0 cu Malmö, cu Brian Clough. Și în 80 tot Nottingham Forest, 1-0 cu Hamburg. În 81 Liverpool, Real Madrid, 1-0. În 82 Aston Villa, Bayern München, 1-0. În 84... Bă, deci numai echipele engleze câștigau. Liverpool, Roma, da. 1-1-4-2 la penaltiuri. Apoi au fost suspendate după tragedia de pe Heysel. 99, mamă ce distanță, din 84 până 99 nu a câștigat niciuna din Anglia.
1: Atunci a fost United-ul.
0: Da, cu Bayern München.
1: Pe Camp Nou.
0: Exact. După aia în 2005 Liverpool-Milan

0: Milan de la Istanbul. 2008 Manchester United Chelsea 1-1-6-5 la penaltiuri la Moscova. 2012 Chelsea Bayern München 4-3 la penaltiuri la München. 2019 Liverpool Spurs 2-0 la Madrid. 2021 Chelsea cu City 1-0 la Porto. Și 2023 City Inter Milan 1-0. Da, deci astea sunt.
1: Intră pe sport, pe BBC, ai intrat?
0: Stai așa. Așa, zi.
1: Apoi ai pe bara aia neagră Champions League Final.
0: Fotbal, stai, pe sport zici tu.
1: Da, du-te pe sport.
0: Așa. Da, da, du-i.
1: Și ai banda neagră, Home, da. Champions League Final, de Champions League Final și ai cu Arsenal. Și du-te în jos și vezi pisicile după tricourile cu Arsenal și șampania.
0: Mie nu mi-apar.
1: Ba da, ba da, nu are cum, trebuie.
0: Îmi apar la, ne mai dat la Champions League.
1: Așa, ai așa. Arsenal.
0: Nu, am UEFA Champions League, Insider, aia, Fairy Tale.
1: Nu.
0: Champions League, From Bling Bling to Dispute and Unity.
1: Deci du-te pe sport, pe BBC, da?
0: Da, mă, șampion, așa făcui.
1: Așa.
0: Fotbal.
1: Pe bara neagră.
0: Fotbal, Champions League.
1: Nu, du-te pe Champions League direct. Vezi că e un direct link acolo cu Champions League.
0: Păi așa făcui.
1: Așa. Și ți se deschide pe Arsenal.
0: Așa, Arsenal.
1: Așa, du-te în jos. Ai echipele.
0: Da. Countdown to kick off Gunners fans gear up for final.
1: Ai șampania cu tricourile și ai, da, pisicile
0: apoi. Ah, uite-le, bă, Champions League. Me and my wife will be watching at Bristol Rovers Stadium of all places. Așa. Și pisicile se numesc Chiang Mai, Peanut and David. Peanut și David se numesc.
1: Da.
0: Ce tare, da. Le-au îmbrăcat în, da, și trimit către redacție.
1: Nu știu
0: foarte
1: cum se numește
0: frumos
1: pentru pisici aia, dar e un fel de, nu știu, bluză, vestă, nu știu ce-o fi, nu, cum se numește.
0: Da.
1: Foarte mișto.
0: Foarte frumos, da. Super. Deci pisica Peanut și cu David.
1: Da.
0: Un bravo șampion. Le-ai văzut și pe astea. Da. Frumoase.
1: Da, frumos.
0: Foarte frumos făcut. Bravo, tată.
1: Englezii, mă, sunt adevărați.
0: Păi ei au șampion, au toată, cum să spun, istoria fotbalului.
1: Da. Uite minutele jucate de fotbaliștii lui PSG și Arsenal.
0: Cum a zis cineva la un moment dat, de-aia ne-am născut ca să vedem asemenea goluri. O să zic în pauză.
1: Da.
0: Dăduse Van Persie, super gol la Mondial, cred că din 2010 sau
1: în
0: 2014 sau în 2014 parcă în Brazilia.
1: Nu, că 2010, că nu mai știu dacă în 2014 mai...
0: Ba, cred că a dat. Ăla cu capul când câștigă, îi bate pe spaniol cu 5-0 sau 5-1. Când a fost? Olanda-Spania.
1: Păi înseamnă că a fost atunci în 2014, când în 2010 a luat Spania și nu i-a bătut nimeni cu scorul ăsta. Atunci o fi fost în Brazilia. Na.
0: A fost 5... Da, în 2014 a fost. Uh-huh. Și a dat Van Persie la lovitura de cap, dacă ți-i minte, din afara careului. Uh-huh. De se vine plonjon și trimite mingea așa lobată peste portar. I-au rupt atunci, erau campioni mondiali.
1: Păi atunci au luat-o pe cocoașă greu, de la cine? De la Germania au luat-o, i-au bătut Germania greu.
0: Da, Olanda le-a dat 5-1.
1: Așa, și nu l-a mai dat cineva mai mult, 7 sau nu știu cât?
0: Brazilia l-a 7 de la nemți.
1: Brazilia l-a de la Germania 7,
0: da,
1: sau cum?
0: Da.
1: Ah, okay.
0: Și Olanda a luat 5 de la...
1: Ah.
0: Nu, Olanda le-a dat 5 spaniolilor.
1: Ok.
0: Da, nu știu, că i-a urcat în picioare atunci Olanda.
1: Păi da, că erau bătrâni toți atunci. Da.
0: Mm-hmm.
1: Da.
0: Fost spectacular un iarbao.
1: Frumos. Chiar că vremuri.
0: Vremuri de vremuri.
1: Hai că apărură și pe UEFA.
0: Târziu. Da. Deja le spuseră. Mai zi o dată.
1: Safonov în poartă, Hakimi, Marquinhos, Pacio și Nuno Mendes în apărare la PSG, João Neves, Vitinha și Fabian Ruiz la mijloc, Due, Dembele și Kvaratskhelia în atac. Mișto echipă. Raya, goalkeeper la Arsenal, Mosquera,
0: Saliba. A luat campionatul la noi.
1: No,
0: a?
1: Cel mult conference, stai liniștit.
0: Locul 8, a?
1: Stai liniștit, conference, baraj. Mosquera, Saliba, Gabriel și Hincapie în apărare, Rice și Luis Kelly la închidere, Saka, Odgaard și Trossard toți trei în spatele lui Havertz. N-au, mă, nicio șansă, nu te apropii, n-ai cum.
0: Eu zic că nici Arsenal, nici PSG n-au luat campionatul la noi.
1: Nu, n-au nicio șansă.
0: S-ar chinui și cu Chindia.
1: Nu poți, că o să te închidă.
0: Stoican.
1: Dacă vine să campionat la noi, să reactiveze Nea Sorinaciu.
0: Exact. Te închide Ilie Poel.

0: Narode nu mai
1: n-ai
0: cum
1: șansă.
0: Să treci.
1: N-ai nicio șansă.
0: Exact.
1: Să-i văd eu atunci pe ăștia de la PSG și de la Arsenal, cum o să deschide echipe la antrenate lui Sorin Cârțu,
0: ne-ar da de la 7 în sub șampion.
1: Hai mă, liniștit, mă, stai că nici nu se apropie de care o termină prostie.
0: Da. Că s-ar distra, ar juca cu juniorii și ar câștiga campionatul.
1: Hai mă, prostie.
0: L-a băgat pe Carasveli,
1: mai mult de 3 șuturi spre poartă nu dau, la poartă 1 dacă inversc.
0: Îl bași pe Kvaradona, Kvaratskhelia, adică ar da 40 de gururi la noi, la ce apărări avem și la ce fotbaliști avem șampion.
1: Nu.
0: Zici?
1: Nu. N-are cum.
0: Băi, pe ce te bazezi?
1: Mai mult de 12-13 goluri nu dă.
0: Zici tu?
1: Da, mă, da, nu. N-ai cum. Dacă că noi facem foarte bună densitate în apărare. Noi am devenit maestri ai apărării. Noi nu știm să jucăm atacul, dar apărarea o jucăm bine.
0: Suntem maestri din bănie. Suntem Champions League din bănie. Toți trei și o duc bine.
1: Da.
0: Da, deci, bă, e interesant. De acum o să avem weekenduri cu Cupa Mondială. A fost așa un an foarte lung.
1: Păi da, pentru că și anul trecut am avut un mondial în vară, mondialul cluburilor.
0: Uh-huh.
1: Și ai ținut din mondialul cluburilor, ai
0: bine,
1: sezoanele interne,
0: aia
1: cu cele europene.
0: Aia de la PSG nu s-au odihnit deloc.
1: Păi sunt morți, stai liniștit, ce crezi că...
0: Morți. Și de aici pleacă la Cupa Mondială.
1: Da,
0: ce
1: da, și
0: asta?
1: Sezonul următor va fi rău.
0: Păi asta spun.
1: Da. Adică ei se odihnesc abia la anul, în vară. Că anul, la anul e perioada intermediară.
0: Singura
1: ai...
0: șansă e să te rogi ca Franța și astea... bine, Kvaratskhelia scapă, că Georgia joacă cu România, așa e.
1: Da, bine, aici vorbești de un câțiva băieți, dar 80-90% dintre ei se cam duc până în sfertul semifinal.
0: Asta spun,
1: final.
0: Că dacă da. Singura șansă e să da. Prindă Franța în mondial ca în 2002, în Japonia și în Coreea, să nu treacă de grupe, știi?
1: Da.
0: Și atunci te-ai scos.
1: Singura țară care nu e afectată e Italia, doar că fotbaliștii lor, doar că sunt străini ăștia care joacă și ei la ei.
0: Chiar,
1: deci, toți sunt afectate și cluburile din
0: Italia. E la al treilea mondial când stă acasă. N-a fost nici în Qatar, n-a fost nici în Rusia, nu?
1: Da, eu zic că n-ar trebui să ne mai mirăm că nu.
0: Din 2014 nu a mai fost. 2014 ultimul lor mondial. Ăsta e al treilea. N-au fost în Rusia, n-au fost în Qatar, nu sunt nici aici, în America.
1: I-a scos
0: Bosnia.
1: E din ce, cum la 40 de ani la mondiale.
0: Să vreau să câți de ăștia de peste 40 de ani vor fi la mondialul ăsta?
1: Da, Cristiano.
0: Vreo 5 sunt. Pepe.
1: Micuțu cât are?
0: 39 are Messi, că Leuțu.
1: Aha.
0: Leuțu, Dzeko...
1: Da.
0: Pepe.
1: Dzeko aseară era cu telefonul mobil pe bancă.
0: Messi o să facă 39 chiar la mondialul ăsta.
1: Da?
0: Uh-huh. Aha. Cred că cât e? 20 ceva iunie. Deci îl prinde ziua de naștere la Cupa Mondială.
1: Uh-huh.
0: Ia când joacă Argentina?
1: World Cup Leuțu Day.
0: Exact. Argentina. Ia să vedem când au meciurile. Fii atent. Joacă pe 17 iunie cu Algeria. Pe 22 iunie cu Austria, pe 24 iunie ziua lui Leuțu.
1: Pe 24, ok.
0: Da, și pe 28 iunie Iordania, Argentina.
1: O să-i bate Iordania, o să-i rupă.
0: Da. Otamendi a semnat, fii atent.
1: Da?
0: La 38 de ani cu River Plate.
1: E.
0: De la Benfica. Se întoarce acasă. 38 de ani și ăsta. Numai bă bătâi o să fie la mondialul ăsta. Hai să spun ce jucători sunt bătrâni.
1: Da, cu cele mai înaintate... Vârstă, corect.
0: Fii antenă. Așa. Deci cel mai bătrân ever este Samuel Haddari. Avea 45 de ani și 161 de zile la mondial la Egipt cu Arabia Saudită în 2018. Păi a Farid Mondragon, Roger Mila, Pat Jennings, Peter Shilton, Dino Zoff, Ali Bouminigel, Jim Leighton, David James și Atiba Hutchinson. Dar o să-i bată ăștia mulți acum. Și Leuțu și toți ăștia. Sunt mulți cu 40 plus. Șampion. Da, pe El Haddari ăsta nu cred că îl bate nimeni la 45 de ani.
1: E complicat.
0: Doar Cristiano dacă rupe
1: no,
0: dudu.
1: Nu cred, numai 5 ani. Cristiano mai așteaptă să joace cu fiul său.
0: Păi fii atent, avem așa. Cristiano Ronaldo 41, Guillermo Ochoa portarul Mexicului.

0: lui 40, Edin Dzeko, Bosnia 40, Manuel Neuer, corect, 40 de ani, Luka Modric 40, Yuto Nagatomo, la japonez 39, Messi 39, Otamendi 38. Ăștia sunt bătrânei. Da. Păi și Pepe nu e?
1: A? Nu l-or fi luat, nu l-or fi luat.
0: Ce nu l-a luat ăsta? Bine, cât are? 41, 42?
1: Are și el undeva, cred că a sărit, se duce spre 41 Pepe, da.
0: Spre 43, cred eu.
1: Mai mult chiar?
0: Da.
1: Nu l-a luat, nu cred că l-a luat. Păi nu, că nu putea fi peste Cristiano.
0: Nu l-a luat, așa zic și eu.
1: Nu l-a luat.
0: 83, 46 de ani.
1: Mhm.
0: Nu l-a luat, bă, fii atent. S-a retras în 2024 națională, șampion.
1: Parcă așa știam și eu.
0: Da, da, da, 141 de meciuri.
1: Decât dacă l-a reactivat în ultimul moment și eventual să-l fi luat pentru atmosfera din vestiar, dar nu l-a luat.
0: Tu că... acum aflat șampion de Arne Sol că a fost dat afară. Ziserăm de la ora 4 de când intrarăm în emisiune. Era veche de oră de atunci, la 3 s-a anunțat. Da, deci nu l-a luat, ci că s-a retras în 2024 națională. Dar el joacă...
1: Dacă trăgea Adrian Păunescu de el, revenea.
0: S-a retras, bă, fii atent, Pepe.
1: Da, da.
0: Nu mai joacă.
1: Câte selecții?
0: 141.
1: Aoleu.
0: Da, s-a lăsat și de fotbal.
1: Dar Cristiano are vreo 180 în jur de plus minus acolo, cât are?
0: Cristiano are 226.
1: Cum mă 226?
0: Atât are și 146 de goluri.
1: Cu juniori, cu tot.
0: Numai la național are 226 de goluri. Păi da, gândește că are... Are...
1: E din 2022 sau 2000, din 2002 sau 2003 de când?
0: E din 2003 de... națională
1: din 2003.
0: Și are 41 de ani.
1: Băi, ăsta nici n-a fost accidentat.
0: Păi aia zic.
1: Ăsta nici n-a fost accidentat și a jucat șampion.
0: Deci el în curând o să facă... el are 292 de meciuri la Real Madrid jucate. Bine, doar în campionat.
1: Cât?
0: 292.
1: În doar 9, în campionat. 10 ani?
0: Doar în campionat, doar atenție. În campionat. N-am pus Champions League și alea, că acolo sare... lejer de, cred că sugem 3-400. Dar la Național Portugalia 226 de meciuri, 143 de goluri. E practic, nu știu, e mai cineva care să aibă atât
1: nu
0: multe
1: cred.
0: Meciuri?
1: Nu, nu, nu, e number one pe planetă. Cel puțin la fotbalul serios. Că s-ar putea să fi fost cineva în Irak, Iran sau Arabia Saudi.
0: Fii atent.
1: Păi nu mai are mult și face mii de goluri la meciuri oficiale.
0: Da, tată. Fii atent, pe primul loc, 226. După aia vine Bader Al-Mutawa,
1: așa,
0: de la Cuvei, 202.
1: Mamă, mamă.
0: Leuțu are 198. Modric, 196. Son Cin-an din Malaezia, da, s-a lăsat ăsta, 195. Ahmed Bubarak din Oman, 193. Hassan Al-Haidous, Qatar, 186. Ahmed Hassan, Egipt, 183. Andres Guardado, Mexic, 180. Sergio Ramos, Spania, 180. Mohamed Aldeaia, Arabia Saudită, 178. Claudio Suarez, Mexic, 178. Hossam Hassan, Egipt, 177. Gigi Buffon, 176. Alexis Sanchez, 168. Casillas, 167. Lewandowski, 165. Cam ăștia sunt.
1: Niciunul n-a fost fotbalist mare. Nu, nu.
0: Lothar Matthäus are 150, uite.
1: Da, da, acolo a fost concurența. Era greu să joace mai mult.
0: Dzeko, 148. Christian Eriksen, 149, danezul.
1: Da. Are trura dat cu Wolfsburg, mă.
0: I-a bătut Paderborn. Paderborn. Această echipă
1: societatea
0: interesantă.
1: Societatea comercială Paderborn.
0: Și la noi Dunel Muntean, 134.
1: Da.
0: Da. Deci, Cristiano e lider incontestabil, 226. Și Leuțu Messi are 198, dar e mai tânăr cu 2 ani. Poate să-l ia Leuțu Messi dacă mai joacă, dar Leuțu a zis că se retrage din echipa națională.
1: Nu, nu, și oricum și Cristiano joacă și el minim 3 meciuri, mai joacă probabil și în optim, deci face 230, ca garantat.
0: Exact. Cum ar fi să nu-l bage antrenorul?
1: No, nu există, e război mondial.
0: Își pune țara în cap.
1: No, no,
0: nu-l mai primesc că ea în...
1: No, no.
0: Nu-l mai primesc că ea no, în...
1: El trebuie să dea măcar un gol.
0: Roberto Martinez e, nu? Selecționer.
1: Nu e, nu e, nu e, nu e.
0: Ba da,
1: mă. Roberto Martinez e în comisia tehnică.
0: Păi și e Național Portugalii, ce păi e?
1: A, da, da, da, stai că m-am uitat, m-am gândit la Champions League, stai.
0: Ce ai, mă, nu, ce am de...
1: Stai, mă, scuze, scuze, stai că-l văzusem acum.

0: apă cu un Champions League acum.
1: Înțeles, da, da, asta da, zic, da, dacă da, îl dau afară din țară.
0: Da, nu.
1: Trimit acasă.
0: Păi nu, de-aia nici nu l-a luat pe, da? Adică să, nu, să, în sensul să-l reactiveze. Nu putea. Nu putea pentru că trebuie să ducă cu Cristiano mai departe, știi că e clar că trebuie să... Cristiano a fost pornit de la început pe recorduri și a și recunoscut asta, nu e o problemă. Știi? Uh-huh. A și recunoscut. Nu știu dacă mai dă 100 de goluri sau cât mai are nevoie ca să ajungă la 1000. Că trebuie să mai joace vreo 4-5 ani, nu știu dacă mai...
1: Uh-huh.
0: Na. Acum în Arabia Saudită a ieșit pe locul 2 sau 3 la marcatori, cred că pe locul 3 a ieșit la marcatori. Știi? Edițiile anterioare.
1: A depășit și acolo 100 ceva de meciuri la,
0: da,
1: la Al Nasser.
0: Da, nu, el a dat, nu.
1: Da. Bine, multe din penalti.
0: Acum și cu tine. Cele mai multe n-au fost din penalti. A mai bătut și João Félix acolo, n-a mai bătut doar el. Au bătut amândoi, că a bătut el un pic mai mult decât João Félix, da. Dar acolo bătea și João Félix. Și lovituri libere. Știi? La Nasser.
1: Da, Champions League.
0: Champions League, să știi că.
1: A, vedem ce ne zice și Mihai Rusu în seara asta.
0: De la cât îl iei?
1: 6:30, nu mai avem mult.
0: Păi luăm o pauză atunci înainte?
1: Să vedem. Ia uite aici ce zic campionii. Că Arteta nu și-a recuperat titularul. Păi pe cine campion? Pe Timber. Așa că nu-l trimite pe Timber. Mijlocașul dreapta, fundașul dreapta. Așa că îl bagă pe Moschera.
0: Păi cu Moschera a început.
1: Da, da. Începe, păi da, să ziceam că Timber trebuia să... L-a recuperat, dar ci că e rezervă doar.
0: Da, e rezervă.
1: Uh-huh.
0: A fost riscant, probabil că riscant nu e 100% și atunci asta e. Îți trebuie jucător valid acolo. Uh-huh. Că o să te atace acolo cu Varaschelia. Deci când te atacă Varaschelia, ca fundaș lateral, tu, da, mă înțelegi ce vreau să zic, trebuie să fii în regulă din punct de vedere, trebuie să fii fizic 200%, nu 100%.
1: Uh-huh.
0: Și te mai atacă și Mendes și Neves, dar în mod special se te va ataca cu Varaschelia, e o problemă. Dacă nu ești în regulă, nu poți să te întorci, nu poți, aha. Și asta e.
1: Șampionul de Varaschelia.
0: Da.
1: Tu îți dai seama că șampionul ăsta de Varaschelia ar putea să ajungă între cei mai mari fotbaliști ai Europei de Est?
0: Da, dacă câștigă 3-4 ligi ale campionilor în timp, da, corect.
1: Bă, și la ora asta jucăm la mini-fotbal cu Georgia.
0: Șevcenco acum, cine e?
1: Cred că el e, da.
0: Șevcenco, da. Teoretic e, nu?
1: Da, ca număr de trofee.
0: Nu cred că a mai luat altcineva. Mai e cineva?
1: Nu cred.
0: Ăsta... Da, nu, cred că e Șevcenco.
1: Așa zic și eu.
0: Iar cât a fost la Barcelona asta al bulgarilor, nu cred că, nu, că Barça n-a luat atunci Champions League cu el.
1: Într-un top ți-ar fi așa, ci că Ferenc Puskas, Lev Yashin, Luka Modric, Lewandowski, Șevcenco, Neves, Stoichkov.
0: Dacă Luka Modric a luat cu Real Madrid și a luat...
1: Și după aia Hagi.
0: Hagi pe ce loc e Hagi?
1: Josef Masopuș, Hagi, Dragan Djajic, Nemanja Vidic, Sandor Kocic, Laszlo Kubala... Iar azi în activitate Dominic Soboslai și Kvicea Kvaratskhelia.
0: Da, deci pe Luka Modric e greu să-l întreci.
1: Uh-huh.
0: Deci, dintre cei care sunt încă în activitate.
1: Uh-huh.
0: Așa cu ce a fost în anii 50.
1: Da, Modric, aia zic, Modric.
0: E complicat. Modric și Șefcenco. Și Lewandowski. Și Șefcenco a făcut treabă
1: bună. Și Lewandowski, Șefcenco, da, pe strecuța acolo. Și Nedved.
0: Pavel Nedved, da, dar numai că Nedved a luat ce a luat.
1: Da, începem la mini fotbal cu Georgia.
0: Da,
1: bă,
0: merge pe Prima Sport.
1: E și pe Digi și pe Prima, da.
0: Să vedem.
1: Le adu eu pe doi acum și pe Prima doi și pe... Ia uite pe ai noștri. Staful cântă. Și cruzii tăi dușma. Champion League, fii atent. Păi uite-le Borceanu, băi, titular.
0: Da, bă, păi, da, Borceanu a intrat în repriza.
1: Nu știi că a jucat și...
0: Știu, am comentat meciul.
1: Da, a jucat și ediția trecută, când am jucat Kazakhstanul. Ăsta e mondial sau european?
0: Campionat european.
1: Și pe ce loc suntem?
0: Păi suntem la... am pierdut ultimele trei finale de campionat.
1: Aia da, dar...
0: În grupă, mi se pare că suntem pe locul întâi. că avem o victorie și un

0: egal și o victorie.
1: Am bătut 1-0 parcă Anglia, nu?
0: Da, și ia înainte a făcut egal 1-1 cu Spania la primul meci.
1: Dar nu-i nici dracu în sală.
0: E, sunt câteva sute de persoane acum și cu tine.
1: Dar unde este?
0: La Champions League, de ce s-ar uita?
1: Unde e? În ce țară se ține?
0: La Bratislava, în Slovacia.
1: În Slovacia?
0: Da, da.
1: Champion League. Bourceanu e acolo, e...
0: Da, șampion.
1: Șampionul. Da, hai să căutăm. Campionatul European de mini-fotbal.
0: Da, da, suntem în grupa D.
1: MF Euro 2026.
0: Da, da, da, ăla e site-ul, ăla e site-ul, e ok.
1: Ăla e.
0: Uite, suntem pe primul loc. Avem 4 puncte la egalitate cu Georgia.
1: Tournament.
0: Suntem mai bine pe gol averaj.
1: Unbelievable. Bosnia-Herzegovina, așa. Cehia, Bulgarska, Ucraina, Serbia, Rumunska, uite. Și mai avem acum cu Georgia pentru locul 1.
0: Da, cine câștigă seria, grupa.
1: Păi văd că și locul 3 cel mai mult se califică mai departe.
0: Da, da, da, merge noi. Deci nu e problemă, mergem în optimea asta, nu e problemă.
1: Ia uite,
0: întrebarea este dacă reușim să câștigăm, să recâștigăm trofeul.
1: Zunturovici, Aladze, Kubutia, da. Elis Barajvili, Goksadze, Tiramua,
0: Kadze.
1: Popkadze. Spectacol, ia Rumenia.
0: Neacșa, Dumitraș cu Popa, Balea, Bourceanu, Ungur, Mocanu, Nechita, Voican, Timiș, Moldovan, Șaim, Moscroitoru, Robu, Zaluschi și Constantin Zaluschi a dat golul cu, în prima etapă cu...
1: Antrenor Virgil Bejenaru.
0: Da, da, da, e selecționerul, da, e selecționerul.
1: Da, da, nea piții al nostru de la mini-fotbal.
0: Da, șampion.
1: Mini-piții, putem să-i zicem.
0: Păi s-a luat titlul mondial în 2023.
1: Da?
0: Da.
1: Este și Alba Iulia Popeșle Ordeni.
0: Ce e asta?
1: Nu, Alba Iulia joacă cu Minerul Lupeni și Popeșle Ordeni baraje pentru Liga a doua de promovare. Ah, okay.
0: Hai mă că e ceva lume, ce ai?
1: Bun, Bej, Livezen. Unde mă, ce lume?
0: Hai mă că sunt 200-300 de persoane,
1: du-te,
0: ce
1: ai? Du-te, cred că sunt 70 de inși.
0: Hai mă că nu sunt
1: 70. Ia uite ce portar grăsuț avem. Tu vezi?
0: Bă, vreau să spun că la spanioli erau vreo 2 de câmp ca portarul nostru.
1: Mamă.
0: La primul meci am avut portar fibră.
1: Deci Popeș de Orden cu gura humorului și Minerul Lupen cu Alba Iulia. S-a marcat pe ambele stadioane.
0: Hai băieții, hai băieții.
1: Bun, Bej, Livezen, Popeș, Leorden. Popeș, Leorden, bun, Bej, Livezen. Unde e mă, România? Ia, Liga. Minerul Lupeni, Alba Iulia și Popeș, Leorden, șoimi gura humorului. E 1-0 pentru gazde.
0: O, s-a dat un gol, perfect.
1: Da, s-a marcat.
0: S-a marcat. Se dă dugul.
1: Se dă du, da. Bun, Bej, Livezen, Popeș, Leorden. Poate promovează Popeștiul în Liga a doua.
0: Posibil.
1: Hmm? Înțeleg că vor conducătorii de acolo.
0: Da, și rămâne de văzut unde vor juca.
1: Păi de ce? Că au stadionul e foarte bun, ce ai?
0: Da.
1: Vai de mine. Tu ce stadion are Popeș, Leorden?
0: Ia stai să mă.
1: Dacă îi pui nocturnă, e Champions League.
0: Am arbitrat acolo la un moment dat un meci de divizia la feminin.
1: Da, bă, dar arbitrat când era ăla, da, da, da. Praf de la Intergaz de acolo, cred că.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu.
1: Trebuie să vezi acum ce stadion
0: cochet are. Popeș, Leorden Stadium, tată.
1: E așa foarte drăguț.
0: Stadium,
1: zic. Poți să joci lejer Liga a doua pe el.
0: Da?
1: Da.
0: Liga a doua?
1: Mhm. Lejer, crede-mă. Bun, Bej, Livezen, Popeș, Leorden. Bă, ce portar grăsuț avem noi, șampion.
0: Da, tată, dar are reflexe.
1: E reflexul pisicii. E pisica reflexelor.
0: Reflex condiționat.
1: Da, e reflex...
0: Necondiționat.
1: Condiționat optativ.
0: Da.
1: Ia uite-l.
0: Mamă, tată, ce... Zici, la 102, la,
1: zici că e
0: la stil împins.
1: Exact asta, zici că e halterofil, nu e portar de fotbal. Sau portar de rubilete.
0: Tată, dacă zboară după minge, n-am o problemă. Am mai dat eu exemplu cu Strahinia Miliș.
1: Deci Popeștiul are 1-0, a marcat Alexandru Dane.
0: Așa.
1: Penalti, minutul 12.
0: Penalti.
1: Și Lupen Alba Iulia 0-1, a marcat Cornel Andrei.
0: Bine că nu mai e același
1: primar. Unirea a început cu Ducan în poartă, Lambru, Ardei, Josu, Giurgiu, Ardeiu. Au și Ardei și Ardeiu.
0: Bă, ești nebun.
1: E Jorza, Borcea, Mihaiu, Fetița și Miclăuș.
0: N-are cum.
1: Da, mă, dacă spun. Dragoș Militaru e, da, e antrenor. Și la Lupeni Ionuț Moștean.
0: Dragoș Militaru de-a fost la Dej.
1: Da, da, da. Și la Chindia, parcă.
0: La Chindia? A, da, la Chindia. Da, corect, da, da, corect. Da. După Dej a plecat la
1: și Chindia. Și Minerul Lupeni a antrenat Ionuț Moșteanu.
0: Aha. A, dar nu fostul ministru al apărării.
1: Nu, nu, nu, nu. Fostul fotbalist.
0: Aha.
1: Drângă în poartă.

0: Beată, Chițimia, Vlad, Popa, Mar, Raicea, Bedea, Petea, Pancu,
1: Pancone?
0: Crăciunesc și Marian Pancu și Crăciunesc și Baidu.
1: Baidu?
0: Da, da, da.
1: Păi a jucat la Real Madrid Baidu, mai ții minte?
0: Da, iar Popeșle Ordeni, Șoimi, Gura, Humorului, Bun, Peș, Livezen, Popeșle Ordeni. Așa. Dar de ce doar echipa lui Șoimi? Popeș nu avem. Popeșle Ordeni, Bun, Peș, Livezen! Nu e. E doar Șoimi, Gura, Humorului. A Irene Impoartă, Florescu, Bejenar, Grosu, Datcu, Popovici, Cisăr, Golovca, Alexandru, Loran, Fiulop și Vlad Ilie.
1: Mamă, uite, e bă, super echipă.
0: Păi da, și au 1-0. Se vede. În conduși cu 1-0.
1: Super echipă.
0: Da. Bun, Bești, nu, pe fostul Viscofil nu mai joacă nimeni, șampion. E pe, cred că pe Intergaz. Acolo, l-au făcut foarte frumos. Alea lui Popeș, Leo Ordeni, Bun, Bești, Livezeci.
1: Acolo de pe Intergaz am și transmis ca producător, am și arbitrat.
0: Da. Deci Popeștiu are 1-0. Șoimi, Gura Humorului. Gura Humorului, super echipă, a observat și Borchi. Iar Alba Iulia are 1-0 la Lupeni. Bun, Bești, Livezeni, Popeși. Final de prima repriză. Așa. Șoimi, Gura Humorului a arătat foarte puține în atac, iar care jucători precum Loran Firo sau Cătălin Golovca în față.
2: Bună ziua, suntem la Gura Humorului cu Unirea Alba Iulia, Gura Humorului.
0: Păi nu, Gura Humorului la, e aceea la Popești.
2: Guma Humorului, Guma Humorului, Guma Humorului.
0: Și Alba Iulia la Lupeni.
2: Te-am în transmisiune directă că Valea Jiului la Lupeni, unde se extrage...
0: Corner Răzmeriță. Și că a fost scandalul când
1: păi,
0: i-a prins...
1: Păi tu mai ții minte când i-a lăsat pe jos pe jucători cu autocarul?
0: Da, mă, da, genial, mă. Da, când mi-a trimis genial, mie, dacă mi-a trimis mie că se babardeau în fund, a? Nu știi? Scandalul? Vai de cap. Bă, m-am trezit dimineața, am venit la redacție la ProSport și am deschis mail-ul. Și aveam mă la Outlook Express, știi? Și când deschidea atașamentele, mi-a trimis, erau niște poze imense cu niște mătărâni și băgau aia în cur mătărângile. Eu am zis că mi-a făcut un coleg vreo mișto, mi-a trimis poze porno cu gay ceva, știi? Am zis, bă, a vrut ăștia să facă mișto de mine să vadă ce reacție am dimineața. Am dat pe mail cornerrazmeritsa@yahoo.com. Și pe lângă pozele cu babardeala în cur, partea a doua, erau vreo 7 fotbaliști care se babardeau în cantonament, bă, ești nebun la
1: bă,
0: cap.
1: Bă, ești nebun.
0: Bă, dar nu știu cum naiba a făcut rost de poze primarul.
1: E, îți dai seama că...
0: Așa, și o scrisoare atașată. Domnule Narcis Drejan, știu că a scris mai multe meciuri despre... despre echipa noastră și mai departe, ați venit aici la Lupeni, să știți că pozele astea nu sunt falsificate, asta face echipa mea, am acolo niște pârțari, exact așa a scris, și bă, din momentul ăla a desfințat echipa.
1: Da, mă.
0: Deci a desfințat echipa de fotbal.
1: Păi și-a făcut stadionul, baza, adică
0: da,
1: omul
0: bă,
1: investit.
0: Făcuse, da, când i-a văzut pe aia că
1: da, da, da, da,
0: avea
1: da, da.
0: Echipă de...
1: Bă, dar cum dracu i-a transferat
0: Popocate Petel, nu știu, bă, cum i-a găsit. Că zici că i-a luat pe 7 inși.
1: Bine, dar nu el i-a adus.
0: Intrau vineri în cantonament și până sau joi și până sâmbătă la meci erau sparți.
1: Mamă, cred că
0: că intrau praf, frate, după da. Ce se rupeau între ei, știi? Da, și își dădeau acolo, bă, dar pozele, vai de mine, ceva... Da? Se rupeau între ei acolo, știi? Ceva de nedescris, șampionilor.
1: Da.
0: Era zăvârșa zăvârșelor ce vedeai acolo. Da, și am scris despre scandal și a desfințat echipa de fotbal.
1: Mamă.
0: Da. Am anunțat dacă e tot el ar fi primar.
1: Nu știu dacă, nu cred că e mai.
0: Sau Fiuso. Ba da, ia
1: da.
0: Să ne uităm.
1: Da? Bă, ești nebun? Ia.
0: Stai așa.
1: Păi da, cât era? Al 14-lea mandat?
0: Păi nu știi cum sunt. Păi și Minea.
1: Lupeni. Hunedoara. Lupeni.
0: Lucian Rezmeriță, e Fiuso.
1: Ba, da. Da, da, mă, uite.
0: E Fiuso.
1: Din 2017.
0: E fiul lui.
1: Da.
0: E fiul lui Cornel. Deci, practic, de la a lăsat prin
1: Viugrae.
0: Da, Lucian Marius Rezmeriță. Și pe el chema Cornel, parcă, Rezmeriță. Ia, stai așa să caut. Deci e Fiuso acum.
1: Cornel Cristian Rezmeriță.
0: Da, da.

0: Uite-l, Cornel Cristian Resmeriță, senator ales, Hunedoara. Da, el este, ia uite-l. Champion League. Nea Cornel Resmeriță. A murit Cornel Resmeriță, fostul primar al municipiului Lupeni. Bă, uite, a murit în 2024, nu știam.
1: Nu știam, da.
0: A murit duminică 5 mai 2024, în prima zi de Paște.
1: Ai, mă.
0: Da. Da, mă, uite-l, cu părul alb, gata. Gata, șampion. Mi-l amintesc perfect. Și fiul său este născut în 80. E de seamă cu mine. Așa. S-a stins din viață Cornel Resmeriță. Primarul din Lupeni va fi eliberat din arest preventiv. Ia uite. Eu, și el a fost în galabute băgat. Nu știam, uitasem. Ia uite, bă, a fost și el în galabute. Cu Rudel Obreja, Tudor Breazu și Elena Udrea. A? Ce zici de asta? Nu mai știam.
1: Da.
0: Da. Champion League, da, mă. Deci a fost ceva incredibil la respectivă. Municipiul Lupeni este în doliu. Cornel Resmeriță a plecat dintre noi. Dar uite, nu știam că a murit. 2024 a murit. Ia uite-l.
1: Lupeni.
0: Champion League. Fuse o Resmeriță la cururile lor. E greu să joci când pierd presiune. Avea mulți fundași. Nu, bre, nu, făceau între ei ce ai. Se iubeau între ei. A fost spectacol atunci. Eu am rămas șocat, am zis. Trebuie să...
1: Da, normal că te...
0: Bă, stai mă puțin. Și după aia l-am sunat pe primar. Domnul Drejan e foarte adevărat. Și după aia a început să-i înjure pe aia. Băga mea și în ei de popon, auzi, nu știu cum i-a făcut. Numai când mi-au spurcat echipa și cantonamentul. Am băgat milioane de euro ca ei să-mi spurce cantonamentul și a desfințat echipa. Și uite, acum fiul s-a făcut echipă care trage să promoveze în Liga 2, să revină.
1: Bravo lor, bravo.
0: Că atunci era, și era Adi Matei, Cacao era antrenor.
1: Da, da, da.
0: Da, hai să mergem la München, acolo unde ne așteaptă Mihai Rusu, înainte de finala Champions League. Bună seara, Mihai!
1: Bună seara, Mihai!
0: Bine te-am regăsit!
2: Bună seara, dragii mei! Bine v-am găsit și eu! Bine v-am găsit înaintea finalei Ligii Campionilor. E ceva agitație așa aici, meciul va fi transmis, dar deocamdată știrea care este cea mai grea și cea mai dificilă este legată de FIFA, și anume două procuratori din Statele Unite, din New York și New Jersey, atacă frontal FIFA. Și în urma investigațiilor efectuate de procurorii americani, a ieșit la iveală, e vorba de două dosare care vor fi puse pe rol, este vorba de înșelătorie. Deci iată că prietenul lui Donald Trump, președintele FIFA, Gianni Infantino, a jucat un poker foarte riscant, pentru că a exagerat în permanență cu prețurile biletelor, a abuzat, a monopolizat piața internațională cu această FIFA, în care el stabilește prețurile, el aluncă primele prețuri online, după care cei care le cumpără le măresc din nou la a doua vânzare. Deci a ieșit o nebunie întreagă, iar de aici vedem care este atmosfera în această instituție numită FIFA, care în fond normal este o asociație civică, este pentru toate societățile, pentru toate țările, pentru un fotbal care se joacă internațional la partide interțări. Deci nici vorba de afaceri, nici vorba de business, de profit, de bonusuri de care beneficiază funcționarii FIFA, care niciodată nu spun ce salariu au. Acesta este și motivul de ce nu spun, pentru că se joacă cu piața internațională, mai ales atunci când sunt campionate mondiale. Și așa trebuie să înțelegeți de ce președinții de federații din România, mai ales Mircea Santu și în cazul nostru Răzvan Burleanu, vor să rămână să fie președinți de federații, pentru că intră și în această mare cofetărie cu un tort imens care este produs la Zurich, și fiecare președinte de federație națională care ridică două degete primește bucățica lui de tort. Bucățica lui de tort are

valoare mare de tot. Și acum câteva date concrete. Deci cu două săptămâni, aceasta este bomba mare, cu două săptămâni procuratura americană, procuratura de la New Jersey și din New York a deschis două dosare împotriva președintelui Gianni Infantino în două localități care e partea importantă, partea interesantă, unde autoritățile sunt democrate, deci nu sunt lideri guvernatori republicani, ci guvernatori democrați. Și cu aceasta vedem că și în America justiția a fost pusă la grea încercare de către Donald Trump. Acuzațiile sunt colosale, abuzuri la prețurile biletelor, înșelare a cumpărătorilor. Deci inițial prețurile au fost date cu $100, $200, $400, la prima vânzare 1000, 4000 sau chiar $9000 și acum prețurile sunt exorbitante. În urma vânzării la mâna a doua sau la mâna a treia, FIFA tace în acest moment. Sistemul este atacat și la toate scrisorile pe care le-a trimis procuratura americană din New York, care este anti-mafia, este aceeași procuratură care, după ce împreună cu autoritățile elvețiene în 2015 au efectuat acel hold-up la Zurich, la hotelul Bord du Lac, unde au luat pe sus președinți, mai ales de federații, mai ales din America de Sud, da? Aia din Africa au fost mai șmecheri, mai iuți, au simțit și au fugit. Și iată, aici este procuratura antimafia care judecă aceste dosare. FIFA, ca să ne fie clar, este considerată în acest compartiment penal mafiot. Și așa este și în realitate. De aceea FIFA este un stat în stat care se transmite în toate federațiile naționale și așa avem aceste statuturi care spun cei din România ce domnule, dar FIFA ne recomandă, FIFA ne spune, nu e de adevărat. Statutul unei federații sportive, mai ales occidentale, europene, așa cum e și Federația Română de Fotbal sau orice federație din România, trebuie să fie compatibilă cu legile, cu Constituția European. Cum vă, nu, haideți să ne întrebăm, dragii mei colegi, adică în acest moment am avut un vot de neîncredere în Parlamentul României împotriva guvernului Ilie Bolojan, în schimb în niciun statut din nicio federație din cele 51 de structuri naționale nu există la capitolul președinte, și m-am uitat și le știu pe din afară, nu există un articol cu drepturile membrilor adunării generale, adică ale cluburilor, ca să dea un vot de neîncredere și în felul acesta să detroneze pe președintele federației. Și de aici vorbim de stat în stat. Și de aici statutul Federației Române de Fotbal sau de tenis sau de handball sau de gimnastică este anticonstituțional în primul rând, este antidemocratic în al doilea rând și este anti-european în al treilea rând. Iată cele trei argumente bazate pe legi. Lăsăm acum FIFA și sunt foarte curios cum se va desfășura dosarul când va intra pe rolul tribunalului din New York și mergem la Budapesta. De data aceasta, drumurile duc la Budapesta, un oraș de o frumusețe uluitoare cu o arhitectură habsburgică, imperială, regală. De altfel, Budapesta este unul dintre cele mai frumoase orașe europene și aici avem două echipe mari de tot care se vor înfrunta în această seară, Arsenal Londra și cu Paris Saint-Germain, și vreau să vă dau câteva amănunte din presa germană despre această întâlnire. Deci mai întâi trebuie să vă spun că 4 din 6 antrenori din cei 6 antrenori ale echipelor finaliste din Cupele Europene ediția 2026 vin din Spania. Spania, por favor. Vin din Spania. Deci în această seară avem alți doi antrenori care vin din Spania. Aston Villa, Arsenal Londra cu bascul Mikel Arteta și
și Paris Saint-Germain cu

Luis Enrique din Barcelona, catalan, iată o rivalitate în trecere regională spaniolă. L-a mai avut pe Unai Emery de la Aston Villa, iată, un alt antrenor, și a mai avut încă un băiat, Inigo Perez, de la Rayo Vallecano. Și acum se întreabă toată lumea, domnule, dar de ce este cu această avalanșă de antrenori spanioli? De ce domină spaniolii cupele europene și de ce spaniolii sunt căutați la marile echipe? Păi, regula este foarte simplă și foarte clară. Au cea mai bună școală de antrenori, o școală de antrenori, Dragoș și cu Narcis, care a fost influențată de Johan Cruyff. Johan Cruyff, care atunci când s-a dus la Barcelona și a terminat cariera de jucător și a intrat în managementul de la Barcelona, fără antrenor, fără licență de antrenor în Spania, ca și Franz Beckenbauer, fără licență de antrenor în Germania, au făcut mai multă treabă decât toți cei cu licență. Iar deci cu ce a influențat Johan Cruyff? Cu fotbalul total din echipa lui Ajax din anii 70. Iar în școala, în manualele de pregătire a copiilor din Spania, există un capitol în care copiii până la 10 ani joacă pe o jumătate de teren în formația sau în raportul 1-3-3-1, adică cu două rânduri de câte trei. Iată că aceste două rânduri de câte trei jucători le găsim și în echipele spaniole și în echipa națională a Spaniei. Pase, tactică, dribbling, totul pe spații mici. A venit Pep Guardiola cu tiki-taka, a venit Luis Enrique la Barcelona, care a preluat, a perfecționat-o și iată că Spania devine în 2008-2010 campioană europeană, campioană mondială, exportă jucători și exportă foarte mult know-how. Astăzi, lecțiile de tactică și cărțile manuale de fotbal vin din Spania. Nu vin de la Clairefontaine, de lângă Paris, nu vin de la Florența, de la centrul Federației Italiene, nu vin de la Köln, unde este celebra școală germană pentru antrenori, pentru antrenorii profesioniști cu licența pro. Nu vin din Belgia, vin din Spania. Și iată cum Spania, campioană europeană, Spania este marea favorită la titlul mondial. De altfel, pe lista favoritelor la campionatul mondial de fotbal avem așa: Spania pe locul 1, Franța pe locul 2 și Portugalia pe locul 3. Deci avem trei echipe latine, trei echipe meridionale. Iată că fotbalul meridional, fotbalul latin a revenit după ce ani de zile a fost dominat de fotbalul anglosaxon, fie german, chiar și englez, mai ales englez în echipele de club. Așa, deci iată care este situația cu cei doi antrenori, Luis Enrique și cu Mikel Arteta. Iar la Paris Saint-Germain, antrenor Luis Enrique are un loc formidabil și l-a ghicit și l-a văzut la Napoli pe Tzvicia Kvaratskhelia, un băiat care vine din Georgia, de la Tbilisi, de la Dinamo Tbilisi, și care a fost transferat la Napoli, avea vreo 21-22 de ani. Cu Napoli a câștigat campionatul din Serie A, aici a fost văzut și anul trecut, în fereastra de iarnă, a fost adus la Paris Saint-Germain, bineînțeles cu foarte mulți bani, bani publici din Qatar, și a venit să ia locul lui Kylian Mbappé. Vă dați seama ce poziție a luat, care plecase la Real Madrid. Și ce are acest băiat de 25 de ani, care a uimit toată Bavaria, tot Münchenul și toată Germania și toată Europa? Are o viteză colosală, are un dribbling formidabil, șutează cu ambele picioare și este în stare să alerge și să dribleze cu mingea 40-50 de metri, 2, 3 sau 4 jucători, și nu oricare jucători, așa cum au fost aceia de la Bayern de München, care alergau după el. Nu au putut să țină ritmul cu el, georgianul fiind cu mingea. Acum, Liga Campionilor, premiile sunt mari, peste 2,2 miliarde de premii de euro, cu premii 2 milioane în caz de victorie, cu garanțiile peste 10 milioane, deci este un business colosal și am ajuns în ultima fază. Aici cine câștigă poate să adune până la 100, peste 100 de milioane de euro doar din partida din această seară, banii din finală, premiul de câștigătoare plus bonusul care vine de la

UEFA. Deci bani foarte, foarte mulți. Acum vreau să trecem la tenis, pentru că se încheie prima săptămână și avem foarte multe surprize și avem mai ales surprize pe tabloul masculin. De uite, de data aceasta, femeile Dragoș și cu Narcis au fost mult mai constante decât bărbații. Deci, în ATP, Carlos Alcaraz nu a jucat, Parisul nu va juca nici Wimbledonul din acest sezon. Liderul italianul Jannik Sinner este turist, Novak Djokovic, multiplul câștigător de Grand Slam-ul 24, a încercat să-l câștige pe al 25-lea, a ieșit din prima săptămână. Ben Shelton, un american top 10, este și el turist. Americanii nu prea știu să joace pe zgură. Și atunci, iată, acum care sunt cauzele? Și unii spun, nu toți, clima este principalul inconvenient. Bun, dar clima a fost aceeași, clima a fost și la fete și marile jucătoare, uite, Naomi Osaka a trecut de prima săptămână, Aryna Zabalenka a trecut de prima săptămână, Sorana Cârstea a trecut de prima săptămână, Elina Svitolina, ucrainianca care are un lobby francez formidabil pentru că este soția lui Gael Monfils, Toru Langarosul, toată lumea de pe Philippe Chatrier țipă Elina. De altfel, subiectul Ucrainei e foarte important și discutat, veți afla imediat care este cadrul. Bun, acum, dar dincolo de eliminarea lui Jannik Sinner, care nu are, nu, nu, nu poate să aibă, nu poate să ne dea o explicație coerentă, pentru că a avut două seturi, conducea cu două seturi și 5-1, mai avea nevoie de 4 puncte. Dar așa este destinul. Ca să faci ultimile puncte este foarte greu, mai ales atunci când nu te simți bine. Și bineînțeles, căldura l-a muiat și a avut acest început de colaps. Ori a fost un colaps, ori a fost ceva în cap, ori a fost un colaps, ori a avut o problemă cu inima, ori a avut o problemă cu respirația. În orice caz, tinerii Moise Kuame, un francez, Jakub Mencik, un ceh, 20 de ani, care și el a luptat, dar a învins clima, João Fonseca, brazilianul, care l-a eliminat pe Novak Djokovic după ce sârbul conducea cu două seturi. Deci iată, a întors partida. Iată, sunt în a doua săptămână, iar la fete o avem și pe Iga Swiatek, care este, după părerea mea, a câștigat de 4 ori Roland Garrosul și este, după părerea mea, marea favorită să câștige pentru a cincea oară acest Grand Slam foarte important. Vreau să rămânem tot la Roland Garros și să abordez subiectul cu fetele din Ucraina care critică pe fetele din Rusia pentru pasivitatea lor când este vorba de politica rusească, da? Sau când este vorba de susținerea războiului, așa cum a făcut o jucătoare pe care a anunțat-o la conferința de presă Oleksandra Olinikova, ucrainiancă, 3 ucrainieni ce sunt în continuare în competiție și spune așa: dom'le, cum este posibil? Trag trupele lor în casele noastre și ele nu scot un cuvânt. Fetele rusoaicele. Și anunță la conferința de presă despre deturnarea copiilor ucrainieni, care îi bagă în tabere rusești, tabere în ghilimele, sunt furați de fapt copiii, da? Și sunt duși în altă parte. Unii dintre ei au fost salvați. Există o organizație ucrainiană extrem de activă și care a trecut prin niște pericole și a salvat câțiva copii. Vom vedea ce se va întâmpla. Între timp, Tribunalul Internațional de la Haga atacă acest subiect cu deturnarea copiilor ucrainieni duși furați în Rusia. Nu e vorba de deturnare, e vorba de furt de copii. Este ceva inimaginabil. Diana Schneider se numește această rusoaică, care e de etnie evreiască, după cum vedeți, după nume, și care aprobă declarațiile Margaritei Simonian de la Russia Today, care ține această ideologie și o dezvoltă ideologia putinistă. Și acum, VTA, Asociația Jucătorilor Profesioniste, este extrem de timorată și le cere fete

convențiilor, să nu mai declare și nu, să nu mai abordeze subiecte publice la conferințele de presă. Păi este ceva formidabil. Auzi, vine organizație sportivă, vine o organizație sportivă care trebuie să respecte drepturile fundamentale ale omului și impune unor jucătoare a căror case, familii, cunoscuți, cunoscute sunt atacate.

0: toate și le închide gura. Le pune pur și simplu, le pune un lacăt la gură. Este ceva incredibil și iată că și la Paris, la Paris, Parisul care a fost întotdeauna orașul democrației, orașul acolo unde legile și unde s-a luptat, unde mai ales diaspora românească, opoziția românească anticomunistă a avut o putere formidabilă. Iată, vin acum și cei din VTA le spun fetelor, nu mai vorbiți de, nu mai atacați subiectele politice, că nu ne face bine, adică să nu le strice turneul. Incredibil. Deci, iată ce se întâmplă cu Arșița de la Paris. Îl avem pe Ianic Sinner, al nostru, care a sucombat în turul 2. Și acum, Narcis, noi am discutat anul acesta, dar și anul trecut, cum ATP-ul de data aceasta, unde iarăși nimeni nu scoate un cuvânt, a mers pe blat și l-a protejat pe Jannik Sinner atunci când a fost dopat. Și dintr-o dată am aflat că Jannik Sinner, italian, el este italian, a fost dopat și mai are doar 2 săptămâni de pedeapsă, după care intră și joacă, era vorba de anul 2025, și joacă turneul de la Paris. Acum să pun întrebarea, nu cumva a luat medicamentele invers?
1: Păi asta am zis eu, cred că i s-a terminat doza.
0: Înțelegi?
1: Gândește că
0: Adică
1: avea 5-1
0: întrebarea,
1: în setul 3.
0: pe asta spun, mai avea 4 puncte. Adică nimeni nu ne poate impune nouă să nu ne întrebăm, să nu luăm și reversul acestei situații. Adică să ne punem întrebarea, de ce s-a întâmplat așa ceva? Acum dacă vor veni unii și vor spune sau vor întreba unii în România, ce dumne dai italian? Și le spun, stimați, dragii mei compatrioți și dragile mele compatriote, e un italian, dar este din Tirolul austriac, din fostul Tirol al Imperiului Habsburgic, acolo unde vremea este ca la Predeal, ca la Sinaia, ca să vă dau un etalon. Deci e altă căldură în nordul Italiei, unde e el, și altă căldură este la Roma și o nenorocire este în sudul Italiei, ca să nu mai vorbim de Sicilia, de Palermo, da? Așa. Și atunci nici fizionomia lui nu este de italian, din partea de mijloc sau din sud, el nu e brunet, nu e negru, el e blond ca austriecii, ca nemții. El vorbește și limba germană în dialectul tirolez, bineînțeles, dar vorbește limba germană literară, vorbește limba germană, poate să vorbească și în dialect austriac, adică în partea tiroleză, de altfel el. Portul de acolo este tirolez, avem Tirolul italian, da? Deci, iată, e o diferență colosală și așa foarte mulți nemți și prieteni mei îmi spuneau înainte, zice, dom'le, dar italienii ăștia sunt puturoși, nu lucrează, nu știu ce. Și nemții mei, cum dă puțină căldură, cum a fost și astăzi, au fost 32 de grade sau ieri, și am spus, hai să jucăm, hai să facem antrenament de tenis de la 12 la 1 sau de la 1 la 3. Aoleu, e prea cald! Păi zic, n-ați spus voi că italienii sunt puturoși? Adică, iarăși reversul, întotdeauna trebuie să avem și cealaltă față a monedei. Da? Păi, bă, eu nu pot că soarele că facă. Păi, dar italienii nu stau și lucrează. Și italienii, mai ales de mai jos de Roma, de jumătatea de sud a Italiei, acolo nu se lucrează cu aer condiționat și cu din asta, lucrează cum se lucra în România comunistă până în 1989. Nu pune un patron de birouri, instalații de aer condiționat ca să nu plătească, să facă economie și crapă aia de căldură. Da? Deci, în nordul Italiei, toate de întreprinderile și industria și economia și turismul din nordul Italiei este formidabil pentru că e la etalonul occidental. Da? Aici vin austrieci, elvețieni, nemți, vin în vacanță, aici alt business față de. Deci, iată care este situația. Arșița de la Paris l-a terminat pe Jannik Sinner, dar în schimb, Arșița din Italia nu e influențat cu nimic pe rutierii din Giro de Italia, Turul Italiei. Și s-a desfășurat penultima etapă, iar câștigătorul, vă spun de astăzi, pentru că aceasta este tradiția la Giro Italia, este Jonas Vingegaard, un danez în vârstă de 29 de ani, care a terminat penultima etapă, a fost alpină și care mâine va defila la Roma. Toate drumurile duc la Roma cu tricoul maglio rosat, roza, tricoul roz, de culoare roz, este al ziarului Gazzetta dello Sport, care sponsorizează Giro d'Italia, și după ce a câștigat Turul Franței

și Turul Spaniei, își va înscrie numele mâine și pe trofeul pe care îl va primi ca învingător al Turului Italie. Aici se dau și premii, premiile în bani sunt foarte mari și el va împărți cu cei cinci colegi ai lui de echipă, va împărți această sumă în așa fel încât, pentru că toți l-au susținut, toți l-au protejat, fiecare din acești băieți își primește partea lui. Bun, iată despre Giro de Italia și acum mai am un subiect cu Campionatul Mondial de Hockey pe Gheață. Elveția este în finală, așteaptă și așteaptă partenera de întregere, Cehia sau Finlanda, a doua semifinală, dar până atunci alte știri vin de la Zürich, pentru că la Zürich sunt aceste meciuri. Alte știri vin de la Zürich și anume de la Zürich vine știrea că Federația Internațională a blocat declarația Federației Ruse de Hockey pe Gheață, care a anunțat la Moscova că i s-a ridicat suspendarea și că din 2027 va putea juca în competițiile internaționale, chiar la Campionatul Mondial de Hockey pe Gheață de aici, din Germania. 2027 vom urmări campionatul mondial aici în Germania, mă bucur de acum. În fiecare seară am urmărit partidele de la Zürich. Iar Federația Internațională, deci, iată, a reacționat imediat, pentru că Federația Rusă spunea așa că n-au suficiente argumente, n-au avut suficiente argumente care să suspende hockey-ul rusesc. Adică dacă n-au, asta cum să n-aibă când sunt acolo hocheiști de la Dinamo și de la CSKA Moscova, care sunt militari și toți sunt militari și toți militarii sunt în prima, a doua și a treia linie rusească. E adevărat aici, cu o mică cosmetizare, în prima linie rusească nu sunt militari ruși, ci sunt acolo mai din ăștia care sunt luați, aduși, plătiți sau sunt recruți din extremul Orient rusesc, care mor de foame și care vin, primesc un contract și niște bani și care mor. Acolo mor 1.000 de militari pe zi. Cam 25, 28, 30 de mii de tineri mor pe lună în acest război, ca să vă dați seama de altă dimensiune. Așa că Federația Internațională a fost nevoită să dezmintă știrea de la Moscova, dar există, din păcate, semnale chiar pozitive că din 2027 Federația Rusă de Hockey pe Gheață să fie reprimită în circuitul internațional. Dacă va fi așa, vom vedea, pentru că există o campanie destul de puternică în mai multe sporturi, scrimă șah, ca rușii să fie reprimiți, tocmai acum când atacă locuințele civile, nu numai din orașele de la graniță, ci inclusiv Kievul. A atacat Kievul, capitala ucraniană, și a avut impertinența și obrăznicia ministrul afacerilor externe Lavrov, externe al rușilor, să recomande diplomaților de la Kiev să părăsească capitala Ucrainei pentru că ei încep bombardamentele. Vă dați seama până unde s-a ajuns. Adică să nu mai aibă niciun fel de frână și să tragă în ucranieni, și au tras și inclusiv cu celebre, de tristă celebritate, rachete Oreșnikov, care sunt dirijate și care au niște efecte înfiorătoare, efecte tragice. Ultima știre vine de la Hamburg. Din nordul Germaniei, la Hamburg va avea loc un referendum pentru ca locuitorii și locuitoarele metropolei hanseatice să spună ia sau nein dacă acest frumos oraș, situat la 900 de kilometri de München, de unde vă relatez eu acum, să devină gazda Jocurilor Olimpice. 2036, 2040, 2044, nu se știe. Dar întâi să locuitorii să-și dea cu părerea și în felul acesta să intre în circuitul intern, în bătălia internă cu München, cu Köln, cu Düsseldorf, cu Berlin și de aici Comitetul Olimpic German să desemneze reprezentanta Germaniei care se duce cu un caiet de sarcini ce trebuie îndeplinite, sarcini ale Comitetului Internațional Olimpic, să se bată acolo pentru 2036-2040. Așa, acum sunt
cei din partea.

0: Partidul din extrema stângă, adică socialiștii de stânga-stânga, sunt împotriva creștin-democratilor, împotriva chiar a social-democraților și spune așa, domne, sunt blocuri vechi în care, în Hamburg, foarte multe blocuri vechi, mai ales în zona portului, unde locuiesc așa oameni nevoiași. Și aceste blocuri să fie demolate și să se construiască noi blocuri. Aici e un proiect din Olimpii care să coste foarte mulți bani publici, iar iată, socialiștii, adică comuniștii, neocomuniștii, nu sunt de acord cu această măsură și se opun. Ei sunt aceia care se opun ca Hamburgul să devină o gazdă olimpică. Deci, vedeți, unii în Germania răsăriteană avem extrema dreaptă neonazistă, iar aici la Hamburg avem extremitatea stângă neocomunistă. Ca să vă dați seama cum s-au împărțit aceste ideologii după 1990, după reunirea Germaniei. Cu această ultimă știre mă opresc și vă doresc o vizionare plăcută a finalei Ligii Campionilor de la Budapesta și cu Narcis rămân în legătură, așa că veți afla de viitoarea mea corespondență. Din München vă spun la revedere!
1: Numai bine,
0: Numai
1: Mihai.
0: bine, numai bine!
1: Seară plăcută și mâine seară nu ești la
0: Nu,
1: Liga.
0: nu, nu, nu. Nu, mâine seară sunt în avion la ora respectivă.
1: Așa, corect că vii la București, așa este, da.
0: Da. Da?
1: Bine,
0: Așa.
1: numai bine, seară
0: La
1: plăcută,
0: revedere.
1: să ne auzim sănătoși.
0: La revedere.
1: Mihai Rusu, la radio, la Sportul Tare. Trebuie să-i dau vestea asta proastă lui Sile, că mâine nu e la RP. Mihai Rusu, Sile este pentru că săptămâna viitoare e... Cine este săptămâna viitoare? Răzvan Toma cu Chivulete, așa sunt, da. Să căutăm aici pe grup.
2: Da, între timp România a făcut 2-0 cu Georgia la
1: Acum, pe
2: Europa.
1: final, da.
2: Da,
1: Mai
2: Bolceanu a
1: sunt
2: marcat mai devreme.
1: Mai sunt 5 minute.
2: Nu 5 minute, mai sunt 15.
1: Păi nu sunt 20 cu
2: Nu,
1: 20?
2: nu 25, 2 a 25. Da, 50 de minute durează. Da. Păi așa ne-a egalat Spania, minutul 49.
1: Am
2: Aia.
1: înțeles.
2: Dar avem 2-0 și câștigăm practic grupa. E, bravo,
1: Eu știam
2: băieții.
1: că sunt 20 cu 20. Uite, am aflat o chestie nouă de la tine. Deci 25 cu
2: Da,
1: 25.
2: 25 cu 25.
1: Ah, păi mai e de jucat.
2: Mai sunt 15 minute, da.
1: Champions League. Stai să zic aici lui Sile. Mâine e Sile. Da. Mâine este Sile liber. Sile free. Stai să zic aici. Oricum nu mai trebuie să-i lăsăm redacția. Acum are și el chei.
2: Da, bun, în sfârșit. În sfârșit.
1: Are.
2: În
1: Mâine nu
2: sfârșit.
1: ai Mihai Rusu. Vezi ce faci.
2: Dă-l jos din avion.
1: Grătar clar poze mâine. Uite, ci că face mâine Cătălin Grătar ca
2: Da.
1: să-i dea lusile cu Turkish Motherfucker. Domnilor, vă urez o seară frumoasă și noi vouă.
2: Și noi vouă.
1: Da, începe finala UEFA Champions League chiar în acest moment. Este a 71-a, dacă nu mă înșel, Borchi. Nu?
2: Păi da.
1: Este a
2: Primele
1: 71-a, da.
2: 70 au fost câștigate, domnule.
1: Știi cum e? Primele 70 au fost ușoare, au 71-a e
2: Ai
1: grea.
2: Mai grea la 71.
1: Da. Bă, 70 sunt, nu? Cred că 71 e asta. Hai să ne uităm.
2: Când a fost prima? În 1950 a fost prima.
1: Da, dar a fost în 55.
2: Nu în 55.
1: Ba da.
2: În 50, a, da, în 55,
1: În
2: da.
1: 55 a fost prima.
2: Bară, oh, bară pe atacul Georgiei. Bun, scăpat.
1: Stai mă, că mă uitam aici ce naiba, că a început finala Champions League și nu vedeam nicio bară și mă
2: Da,
1: uitam
2: da,
1: mai,
2: da, da, da.
1: mai speriat, mi s-a făcut rău.
2: Păi.
1: Deci fii atent, da, is the 71. Da. Este ediția cu numărul 71, rebranduită 92, dar este aceeași competiție, da?
2: Primele 5 câștigate de Real Madrid.
1: Da, primele 5, după aia a fost Benfica 2, Milan 2, Inter, Real Madrid, Celtic, Manchester United, Milan, Feyenoord, Ajax, 3 cu Piști.
2: 71, 70 sau 70, 70.
1: Exact, câștigată cu Piști Kovac.
2: Ultimele două cu Piști Kovac.
1: 72-73,
2: Da.
1: da? Apoi Bayern München vine cu
2: 3-0 Narcis, 3-0 Narcis.
1: Campionii, văd, că am și
2: Vezi,
1: eu pe
2: da?
1: celălalt monitor, da, uite acum.
2: Okay. Okay,
1: Ia
2: ok.
1: uite, a scăpat ăsta pe pac,
2: Da.
1: cu poarta goală,
2: I-a
1: practic.
2: rupt. Bravo.
1: I-am spart
2: Bravo
1: în două pe
2: băieți. Bravo.
1: Georgia. Georgia fiind pe locul 2.
2: Da, eram la egalitate de puncte înaintea
1: A
2: meciului ăsta.
1: marcat.
2: Acum
1: Popeș, Leordeni, Bumbeș,
2: vezi,
1: 2-0 are
2: vezi.
1: Popeștiu.
2: Da?
1: Cu șoimi gura cu morii, promovează. Așa, după aia a fost Bayern München 73, 74, 75, 76, 3 la rând. Liverpool apoi cu 2. Nottingham Forest 2 la rând. Liverpool, Aston Villa.

0: 6 ani mai echipele engleze au luat. Hamburg, Liverpool, Juventus, Steaua Bucarest, 86, Porto, Pisa, Eindhoven, Milan, Milan, Steaua Roșie, Belgrad, Barcelona. Și noul format, rebranduit 92, Marseille, Milan, Ajax, Juventus, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Real Madrid în 2000, Bayern München, Real Madrid, AC Milan, Porto, Liverpool în 2005, Barcelona 2006, Milan 2007, Manchester United 2008, Barcelona 2009, Inter 2010, ăsta e cu Cristi Chivu,
1: da,
0: și
1: cu Mourinho.
0: Mourinho.
1: Da, da.
0: Barcelona 2011, Chelsea 2012, Bayern München 2014, Barcelona 2015, Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid până în 2018, 3 la rând, Liverpool în 2019, Bayern München 2020, când îi bate chiar pe PSG 1-0, gol marcat de Kingsley Coman. Chelsea în 2021, Real Madrid 2022, City 2023, Real Madrid 2024 și anul trecut prima dată de Paris Saint-Germain 5-0 cu Inter, iar astăzi Paris Saint-Germain cu Arsenal. Arsenal n-a câștigat niciodată UEFA Champions League.
1: A jucat finala din 2006 cu Barça, atât. Acum revine în finală după exact. 20 de ani.
0: Exact.
1: Da.
0: Da. Pentru cei care voiau să afle și această statistică, mai ales că noi dădurăm și echipele englezești care au câștigat.
1: Da, da. Uh-huh. Da. Cele britanice, de fapt.
0: Cele britanice, că da. A fost și Celtic.
1: A fost și Scoția, da.
0: Da, a fost și Celtic. De altfel, fiind singura din afara Marii Britanii.
1: Da, că Glasgow Rangers nu a luat. Corect,
0: nu,
1: corect.
0: Glasgow
1: corect.
0: N-a câștigat.
1: Da, da, corect, corect. Glasgow Rangers a luat uh-huh. Europa League, parcă.
0: Exact, exact, da. Exact. Da. Glasgow Rangers. Ai Glasgow vreo, Rangers când a eliminat-o în semifinale pe Fiorentina, că ți-amintești, cu Mutu. Era Mutu la Fiorentina. Și-au câștigat în anul ăla.
1: 2000 cât? 2007.
0: Sau 2008.
1: Nu, că 2008. 2008 a luat Zenit San Petersburg, din ce țin minte, după finală cu Glasgow Rangers, chiar pe City of Manchester City.
0: Ia, hai să ne uităm.
1: Din ce mi-aduc aminte.
0: Hai să ne uităm.
1: Ia vezi.
0: Ca să nu greșim.
1: 2007 cine a luat? Că în 2009 a luat Mircea Lucescu la Shakhtar.
0: Aia a fost ultima cupă UEFA, da.
1: 2008 a luat
0: cu Werder Bremen.
1: Da, în 2008 eu zic a luat Zenit. Și în 2007, dacă a luat Glasgow Rangers, atunci ceva de genul sau ce.
0: Ia, fii antenă.
1: Atunci finala în 2007 cine a fost?
0: În 72 a câștigat o cupa cupelor campion, atât.
1: Atât?
0: Glasgow, da.
1: Ok.
0: Și a fost în finală 2008 și 2022. Deci în 2008 a eliminat-o pe Fiorentina și i-a bătut Zenit în finală, da. Deci fii atent, au jucat două finale de cupa cupelor, da? În 67 și în 61, două finale de Europa League 2008-2022 și au ieșit pe 2 în Supercupa Europei în 72. Uh-huh. Deci practic n-au câștigat nimica. Ia. A fost Rangers Dinamo Moscova. Ba nu, uite, a bătut Rangers în finala din Supercupa de atunci. Uh-huh. I-a bătut 3-2 pe Dinamo Moscova.
1: Ok.
0: Uh-huh. A marcat celebrul Colin Stein.
1: Ia ocazie pentru Arsenal, minutul 6.
0: Cum ar fi să dea gura Arsenal?
1: Nu e, nu e scurs.
0: Hai, bă! Kai Havertz!
1: 1-0 Arsenal!
0: Na, de la 0-0, cum zice eu, na? Ia de aici, tată. Ia de aici, că e Champions League. Ce execuție... Gata, și de aici se închid băieții.
1: Marchinio zici că e chela e fi, n-ai văzut așa.
0: Bă, dar ce execuție a avut șampionul, da, da. Ce șut a prins. Sub bară, s-a dus
1: e
0: acolo.
1: E bine că vine golul ăsta repede, că îi obligă pe PSG, știi, și poate îi mai prinde odată și nu mai dă o bobă.
0: Uh-huh.
1: Iată-l pe băiatul ăsta, zici că e fan zi Dortmund, nu Arsenal.
0: Da. Kai Havertz, șampionilor.
1: Ia.
0: Ia uite-l cum a plecat.
1: Imaginea
0: aici.
1: Imaginea terenului.
0: Băi, dar ce sprint. Sprint, cum zic ăștia.
1: Eu zic, de multe ori zic sprint. Da. Hai să dacă nu cumva a fost offside.
0: Bă, dar ce șut.
1: Că de
0: i-a dat-o, fii atent, exact la bârnă, la
1: păi
0: nas
1: da,
0: acolo.
1: Da, e greu de urat, acolo că a dat-o sus.
0: I-a dat-o fix.
1: Uite
0: la
1: aici.
0: Nas.
1: Hai să dacă nu cumva aici este offside la Kai Havertz, dar nu pe reluarea asta.
0: Bă, dar cum a dat? Uite, exact la față,
1: da,
0: bă, fii
1: da,
0: atent.
1: Da, da, da, da, da.
0: Dacă nu ferea
1: da.
0: Capul,
1: da, da.
0: Știi vorba aia.
1: Da, da, eu știu, mie.
0: Oh. Dacă nu fereai capul, continuarea în discuțiile noastre, șampion, în comentarii.

0: Da, da. Îl puteți scrie acolo.
1: S-a validat golul.
0: Da, mai 1-0.
1: Înseamnă că n-a fost nici offside.
0: Da, deci minutul 7 se marchează. 6 e trecut, de fapt. Așadar, 1-0 pentru șampionii din Bănie, Arsenal Londra. Da. Cum ar fi să-i...
1: Dacă faceți dubla, câștigați și ați luat și campionatul, câștigați și Champions League.
0: Aia zic. Da. Cac vă șansă, cac tărim o jătă. Da, 1-0 pentru Arsenal. Bravo lor. Da.
1: Absolut. Păi tot i-au deschis scorul și în, nu i-au deschis scorul și finala cu Barcelona în 2006?
0: Tot i-au deschis scorul. Da.
1: Dar după aia l-au pierdut pe cine? Pe au luat cartonaș roșu, Sol Campbell sau portarul, nu mai știu care dintre ei.
0: Da, da.
1: Și au întors Barcelona.
0: S-a întors, da, da, da, exact. Championic.
1: Da.
0: Da, deci 1-0 șampionilor pentru Arsenal. Aș putea spune că începe un pic surprinzător, nu?
1: În sensul în care PSG era favorită fiind
0: mare favorită, da, da.
1: Absolut, absolut, absolut, absolut, absolut.
0: Știi că eu am luat că bate Arsenal.
1: Da.
0: Ia să văd dacă mai sunt aici. Am spus, am luat că o să câștige ori Argentina, ori Japonia Cupa Mondială. Da, mă, dacă îți spun. Nu mă crezi?
1: Bă, la baseball ar putea câștiga îți Japonia.
0: Arăt. Am pus Japonia, mă.
1: La baseball ar putea câștiga Japonia.
0: Îți jur că am pus Japonia. Poate nu mă crezi.
1: Ok.
0: Așa. Și am luat așa Japonia, șampion. Fii atent. Paris Saint-Germain cu Arsenal. Uite, am luat 2.
1: Ce cote era la victorie Arsenal, îți mai aduce aminte?
0: 2.76 parcă sau ceva
1: și
0: de genul.
1: Și cât avea PSG-ul? Sub 1.50 sau peste 1.50?
0: Nu, stai că spun imediat. Stai așa. Zic imediat. Nu, erau apropiate cotele, să știi, erau peste 2 la ambele. Champion League, Champion League, Champion League. Where are you? Așa... Unde erați, mă? Ia uite, bă, nu mai găsesc. Statistici, Fabula sau Nierbao.
1: Eventual vezi acum, în timp real, măcar așa.
0: Păi acum nu, că acum s-au auzit că e Arsenal favorită.
1: Păi favorită?
0: Mhm.
1: Ah.
0: Ia să vedem.
1: Încă o dată, repede, echipele pentru ascultătorii noștri. Safonov în... În poarta lui PSG, Hakimi, Marquinhos, Pacho și Mendez în apărare, Neves, Vitinha și Ruiz la mijloc, Due, Dembele și Kvaratskhelia în atac, iar Arsenal cu Raya portar, Mosquera, Saliba, Gabriel și Hincapie în apărare, Odegaard, Rice și Luis la mijloc, Saka, Havertz, care a și marcat și Trossard în atac. Minutul 10 acum.
0: Uh-huh.
1: Oh, iarăși ocazie pentru România.
0: Oricum e 3-0, da. Gata, suntem calificați.
1: Portarul, ne scrie cineva aici. A, cred că ne-a scris la ce zicea mai devreme, cine a dat gol sau cine a fost eliminat la Arsenal. Uh-huh. Portarul, Campbell, mi se pare că a dat golul. Și portarul a fost eliminat, cred că asta vrea să ne spună prietenul nostru. Și mai probabil, da, da, da.
0: Uh-huh.
1: Ma, să vedem în ce măsură Arsenal...
0: Ce e cu Arsenal?
1: Va reuși să mai facă contraatacul, că deja pe PSG-ul a pus piciorul pe minge.
0: Da, să vedem, sunt 11 minute în care i-a luat prin surprindere.
1: I-a luat prin
0: așa
1: surprindere
0: un pic.
1: Și acum e normal ca PSG-ul să...
0: Asta spun.
1: Și acum contează apărarea lui Arsenal.
0: Uh-huh.
1: Dar trebuie să forțeze și contraatacul, pentru că dacă stau doar în propriul care, e o problemă. În propriul teren, pardon. Că la un moment dat s-ar putea să pice golul pentru PSG, știi? Dar faptul că au dat gol primii e un lucru senzațional, pentru că obligă pe PSG să riște. Aici înseamnă ce valoare are primul gol, cine marchează primul gol.
0: Uh-huh.
1: Mama, a trecut mingea.
0: Uite, șampion. 2.35 avea pentru Paris Saint-Germain.
1: Așa.
0: 3.35 la Aha. X și cotă 3 să bat Arsenal.
1: Aha.
0: Da, le-am găsit.
1: Ok.
0: Destul de mari cotele.
1: Da, da, da, da.
0: Bine, și echilibrat cumva. Uh-huh. Dar exact cum îmi spuneam, foarte multe șampioane din astea favorită Paris Saint-Germain.
1: Da, era normal.
0: Peste tot.
1: Era normal, era normal. Da. La PSG-ul e la a treia finală, să nu uităm totuși.
0: Da, a pierdut pe aia cu Bayern München, a câștigat cu Inter și acum e a treia cu Arsenal, corect.
1: Da.
0: Păi, în mod normal ar fi să o piardă pe asta, nu?
1: Egal, n-are cum să termine, ca la volei, da, mă rog.
0: Asta zic. Știi că a dat unul în Cuvântul Libertății la noi în Craiova, Constantin Radu a dat că s-a terminat egal la volei?
1: Da, da, mi-ai povestit.
0: Senzațional, mă. Dar a dat titlu.
1: Da.
0: Remiză, nu mai sau egal neconvingător sau ceva genul ăsta. Egalul care n-a ajutat pe nimeni, ceva de genul ăsta.
1: Dar cine a jucat volei?
0: Craiova cu Delta Constulcea. A fost 3-2. A fost 3-2 pentru Delta Constulcea.
1: Dar era campion atunci.
0: Da, se băteau, s-a bătut la titlu atunci. Era în lupta pentru titlu. În locul 1 cu locul 2. Bă, nene, bă, și era dat egal la, știi?
1: Da, da, tare.
0: A scris, scris mare, egalul care nu convinge pe nimeni. A rămas șocat toată presa din Craiova.
1: O fi plecat după setul 4.
0: Așa zic și eu, cred că la 2-2 fi plecat.
1: A plecat, dar n-am mai văzut.
0: Hai, bă, sternă egal, aia e, știi? Ce-o fi zis? La 2-1 poate trebuia să câștige aia, să facă 3-1. Și a văzut 2-2 și a zis, bă, gata, eu plec. Și a făcut cronica și a doua zi a dat în ziar. S-a terminat egal meciul la volei. Super, mă.
1: Da, a fost și el.
0: Da.
1: E, mai se întâmplă.
0: Da.
1: Bine, chestiunile de genul ăsta trebuie verificate, știi, e scăpare prea mare. Că, na.
0: Da.
1: Și eu am dat gol la volei, ți-am spus, dar am venit după un meci de fotbal imediat la Constanța. Am comentat meciul de fotbal, m-am dus repede la sală și am comentat meciul de volei.
0: Da, bă, dar niciodată n-ai fi comentat că se termină egal meciul.
1: Nu.
0: Aia zic.
1: Nu.
0: Adică nu ți-ai fi permis în viața ta așa ceva.
1: Mai scapă, de exemplu, la un handbal să zici că în loc de 7 metri, 11 metri, că ai comentat înainte un meci de fotbal sau invers. Ai comentat un meci de fotbal și imediat intri la handbal, știi? Asta se întâmplă. Îți mai scapă. De-a lungul timpului, de 2-3 ori, mi-a mai scăpat și mie, că se întâmplă, n-ai cum. Dar pe titlu, pe ziar, pe print sau pe site sau pe aia e complicat. Astea pot fi verificate. Ce e în direct, ce e live, e mai greu de controlat, știți, mai scapă. Dar ce poate fi verificat și corectat înainte?
0: Oltenia este pe val. Cu ce e? Că a luat titlu sau cu ce e Oltenia pe val? Ne scriu aici șampioni. Hai să vedem ce se mai întâmplă la Bumbeș, Livezem, Popeș, Leordeni și la Lupeni, acolo, la Răzmeriță.
1: La Răzmeriță Junior.
0: La Răzmeriță Junior, dacă cel bătrân nu mai e printre noi.
1: Iar finala a intrat în minutul 15.
0: Stai, bre, că nu deschisei bine. Ăsta parcă era. Așa. Bumbeș, Livezen, Popeș, Leordeni. Așa. Este 2-1 pentru Popeș, Leordeni. Șoimigura Humule a redus din diferență Loran Fiulop. Minutul 72 și în partea ante 3-0 pentru Alba Iulia. Cornel Andrei Ardei. Minutul 31, Denis Josu 65 și Alexandru Giurgiu din penalti. Deci gata, Alba Iulia revine în Liga a doua.
1: Au avut două echipe din Alba Iulia în serie.
0: Da, și a rămas una singură și una urcă la Liga a doua și aici la bătaie Popeș, Leordeni, Bumbeș, Livezen.
1: Bravo, băieții, am bătut Georgia.
0: 3-0?
1: Bravo, băieții, 3-0.
0: 3-0, tutti a casa. Păi gata, am câștigat grupa, nu?
1: Da, am câștigat grupa.
0: Câștigare în grupa, cu cine jucăm mai departe?
1: Nu știu, trebuie văzut și la ce alte rezultate. Ia,
0: dacă încă nu s-au terminat.
1: Da, mai așteptăm. Da. Mâine, poimine sau că se termine grupele.
0: 3-0. Și George era pe 2, ai văzut?
1: Da, păi era la început de puncte cu noi.
0: Am început greu turneul. Da,
1: ne-au egalat, ne-au și dominat Spania. Eu am comentat meciul cu Spania.
0: Da, acum ne ducem.
1: Acum ne ducem, da.
0: Ne ducem ca șampioni.
1: Aia nu e o problemă, da.
0: Bumbeș, Livezen, Popeș, Leordeni. Dai seama că o să ținem la anul toți cu din toamnă cu Popeș, Leordeni.
1: Păi, acum na.
0: Și mai știi și mai ești conștient, șampion, că vei comenta în Liga a doua Popeș, Leordeni. Chiar ai mai comentat Liga a doua?
1: Da, mai comentat. Mă, nu mai știu când am comentat ultima oră.
0: Erai șampionic pe Liga a doua. De asta zic, trebuie să-ți dea ăștia acum. Da. Imaginează-ți că să-ți dea un Popeș, Leordeni cu...
1: Stai că a promovat
0: cu Râmnicu Vâlcea.
1: Stai mă că a promovat Vâlcea.
0: Aia spun.
1: Hai să vezi.
0: Vâlcea cu... Popeș, Leordeni, Bumbeș, Livezen. Numai așa o să strigăm aici la radio.
1: Da.
0: Popeș, Leordeni, Bumbeș, Livezen. Asta e, mă, că doar una promovează. Corect, bă, că...

0: Acum se întâlnesc și joacă baraj, mă, e finală. Da, bă, așa e, corect, că știm deja patru promovate și una o să dea, acum se joacă în finală, mă, că este un fel de Final Four, știi? Campion. Deci câștigătoarele de aici se întâlnesc în finală.
1: Păi
0: Corect.
1: e ca la Nations League.
0: Păi dacă avem Cetatea Suceava, Ștefănești, Vâlcea și Timișoara promovate și ce au rămas din astea patru au jucat, e 3-2 Popeșle Ordeni, fii
1: Cum o
0: atent.
1: 3-2?
0: 3-2, fii atent, minutul 78, Andrei Sin marchează pe o fază
1: Sino
0: spectaculoasă.
1: a fost la voluntari?
0: Ăla e care și la
1: Da.
0: Craiova.
1: Așa.
0: Trage din prima cu stângul, aproape devin cu porții 3 la 1. Și imediat, minutul 81, 3 la 2. Nebunie. Deci Alba Iulia va juca finala cu Popeșle Ordeni Bumbești Livezeni. Și pe 6 iunie Popeș va fi gazdă dacă va câștiga astăzi. Și atunci e finala Popeșle Ordeni. Bătură în Georgia 3-0.
1: Da, șampion.
0: Ne întreabă Sile, cred că nu
1: Da,
0: ascultă.
1: Sile, da, Sile, bătut,
0: Da, Sile, dar nu știu
1: da.
0: că ne ascultă sau
1: Da.
0: ne scris acolo i săi. Da. Popeșle Ordeni, Bumbești Livezeni. A, deci ar fi finală, mă. Asta așa e, mă, să nu... Corect, că se duc doar 5. Și avem 4, nu? Avem 4 promovate deja. Suceava, Vâlcea, Ștefănești și Timișoara. Ai văzut la Ștefănești ăla, s-a îmbrăcat un președinte al echipei, s-a îmbrăcat într-un cearșaf și a pus piesa din Gladiatorul. Ai văzut?
1: Nu.
0: Vai de capul meu, ceva infernal.
1: Din Troia să nu pună, din Gladiatorul
0: Nu
1: poate
0: a
1: să
0: pus din
1: pună.
0: Gladiatorul, cu că tematică romană, dar doar
1: Da.
0: el era și desfăcea șampania. Îi mulțumea domnului primar, să trăiască domn primar. Știi că e singura echipă care atunci când anunța formația, trecea și președintele.
1: Da.
0: Primul 11, antrenorul și președintele. Da, mă, da. Champions
1: Bă,
0: League.
1: numai de Troia să nu vă atingeți. În rest de Gladiatorul puteți. Da, lăsați Troia în pace.
0: Da, de săptămâna viitoare pe 6 iunie când avem și finala de la Final Four-ul de la Budapest, avem și Match Nap-Nosia. Avem și finala pentru Liga a doua. Așa. Știi că doar 9 din 20 de antrenori în Premier League în sezonul ăsta, doar 9 au rămas pe bancă până la finalul sezonului?
1: Ah.
0: Arteta, Unai Emery, Keith Andrews, Fabian Hürzler, David Moyes, Marco Silva la Fulham, Daniel Farke la Leeds, Eddie Howe și Regis Lebri, care au rămas în continuare pe poziție, pentru
1: Așa
0: că
1: că a fost și Pep Guardiola.
0: da, și a fost și slot,
1: Da, și
0: dar
1: slot, și
0: ei
1: slot.
0: zic aici doar are
1: Care vor
0: currently
1: continua și în sezonul
0: still in
1: următor.
0: the same role, sunt în continuare
1: Ah,
0: antrenori, da, la asta se
1: ah.
0: referă, da.
1: Deci vor fi 11 noi manageri?
0: Păi da, și deja știm, Maresca, Iraola, nu? Maresca vine la City, Iraola la Liverpool. Și bine, alții au mai și schimbat, stai așa, că
1: Da.
0: Chelsea Alonso, vine Xabi Alonso la
1: Da.
0: Chelsea, am înțeles cu ei. Și Bournemouth a numit antrenorul. Îmi scap acum cine o să-i pregătească, uite că am și anunțat aici când l-au anunțat pe Gian Gavella din sezonul următor. Că a fost Iraola și l-au anunțat pe... Am uitat. Am uitat.
1: Dă goacle.
0: Da, hai să
1: Dă
0: căutăm așa.
1: goacle. Ce?
0: Păi normal că se apără foarte bine Arsenal. Păi Arsenal așa a luat titlul în Anglia,
1: Da,
0: șampion.
1: da, da.
0: Marco Rose, mă!
1: Marco Rose.
0: Marco Rose, ăsta e. Marco Rose vine. A fost la shopping, mă, de-aia nu ne-a ascultat Sile. A fost la
1: Ce a
0: cumpărătură, da.
1: cumpărat? Cărbun, ce a cumpărat?
0: Bă, să trimiteți rapoarte de activitate că e 30-31 mai gata. Zis, am zis. Am zis, eu am zis, mi-aș dori. De ce nu? E o șansă, dar mai avem de jucat afară. Dar 1-0, bă, așa rămâne șampionilor. Nu
1: Bă, nu
0: mai
1: e
0: dă...
1: exclus, să știi că nu e
0: Nu
1: exclus.
0: mai dă... La cum se apără Arteta...
1: Problema e că Arsenal nu reușește să mai facă atacul, dar deloc.

0: Uite, acum o tentativă.
1: Un băș vivezen, popeș le ordeni!
0: Da, ia vezi cât mai e scorul acolo la... Ai zis 3-2. Că era 3-2 de la 3-0.
2: 3-2, da.
0: Da. Altceva la ora aceasta nu se mai joacă pe nicăieri, nu? Narcis. Doar tenis, pe fotbal nu, dar tenis trebuie să fie.
2: Stai să zic că avem și tenis, că dacă e Champions League, cred că au oprit toate meciurile. Ba, nu se joacă, uite.
0: Eu zic că se joacă, da.
2: Berrettini Comesana, avem decisiv, 5-4 are Comesana decisiv. Coboi l-a bătut pe Lerner Tin în 3 seturi și Zvaida l-a învins pe Serundolo în 5 seturi. Foarte interesat americanul ăsta Zvaida, l-am văzut. Foarte bun, ia uite Dembele ce a dat, zici că a fost la Popești de Ordeni.
0: Păi e gheata de argint.
2: Da, celălalt Serund... A Japoniei.
0: Da.
2: Celălalt Serundolo cu l-andaluse 2-1 la seturi și are 4-3 în setul 4 Serundolo. Și că sunt 2 Serundolo, Francesco și ăla altul este Juan Manuel.
0: Da, eu ce.
2: Da. E plin de Serundolo. Acum da, și da, văd da. Că toți sunt mai departe, se califică toți campionii.
0: Ia să vezi nu urși cu Andrei cum o să fie.
2: Nu e exclus să se întâlnească.
0: Pauză de hidratare în finala Champions League.
2: La Budapest. Cu Ame, cu Tabilo, puștul de 17 ani, 6-4-3-6-2-3, setul 3. Mateo Arnaldi cu Coligno, 6-4-3-4. Osaka s-a calificat în optimi, 7-6-6-7-6-4 cu Iva Iovici. Cred că e prima dată când Osaka se califică în optimi la Roland Garros, că a avut tot timpul probleme cu zgura. Ia uite și pe Florentino Perez. Îl vezi?
0: Da, a fost președinte al CIO de asemenea.
2: Zici că e viu.
0: Da, da.
2: Jvalinska o bate pe Maria Sakkari. Fii atent, era, avea 6-1, 3-1 Sakkari și a pierdut 3-6, 2-6 după aceea. Daria Schneider cu Olinikova 7-5, 6-1. Diane Parry cu Amanda Anisimova 6-3, 4, 7, 7, 6, surpriză. Kalinskaya cu Osorio 6-3, 0, 6, 6, 2. Zabalenka, Kasatkina, Zabalencu 6-0-7-5 cu Kasatkina. Iar Cori Goff are 6-4-1-0 la seturi cu Anastasia Potapova și 0-1 a început setul al doilea. Urmează ultimul meci al zilei, victoria în Boko cu Madison Keys. Mâine Sorana Cârstea la prânz o întâlnește pe Wang Chi din China în optimi. Iar în comisia masculină cel mai important meci ar fi Hodar cu Carino Busta și De Jong cu Zverev. Men și Rubliov, Rud cu Fonseca, hai că sunt meciuri bune și mâine. Și Manchester United l-a confirmat pe Dica lor, pe Michael Carey, corect. Otamendi a semnat cu River Plate, fraților.
0: Ai zis-o la începutul emisiunii.
2: Da.
0: Ai zis-o la începutul emisiunii, mi-aduc aminte, da.
2: Da, o zise la începutul emisiunii,
0: da.
2: Otamendi al nostru pleacă de la Benfica și...
0: Se întoarce acasă. Și tot Crețu al nostru l-a bătut pe Radu al Botalor în challengerul de la Chișinău, 2-1 pentru Crețu.
2: A apărut la Livia Alexa. Share masiv, vă rog, nu se poate așa ceva. Mitropolitul Basarabiei ce ține de B.O.R. dat în vileac de mine cum soge por la preot. Bă, ești nebun la cap, asta e șocant asta. Tu ești nebun la cap, a scris titlul Mitropolitul. Notă pentru posibilii colegi de presă ciorditori. Ia uite-l. Au dat aici material, bă, ești nebun. Cred că sunt cel mai detestat jurnalist de investigație către Patriarhul Daniel. Bosul Bisericii Ortodoxe mai detestat ca aia de la Recorder. De 20 de ani îi curentez. Ia uite, bă, l-au prins aici. Fii atent. Mi-a plăcut ca Vasile Bărânt să văd la fel de tare și acum mulți ani când dat în vileac pe Pomohaci. Revenind acum 2 săptămâni am primit video ăsta, un membru al Sfântului Sinod din Bor. Îi puncte unui preot și e filmat. Mitropolitul Basarabiei pentru cânta la flaut cu bine și trage din mielul cu o nară. Bă, ești nebun la cap, ia uite, filmuleț. Ia uite, bă. Și-a dat demisia asta pe 27 mai. Și a fost acceptată din prima de preafericitul Daniel. Da.
0: S-a accidentat

0: Safonov, portarul lui PSG.
1: Da, intră copilul ăsta, șampionul.
0: Hai să vedem dacă vor avea schimbare de portar, într-adevăr. Uite, bă, Răzvan Marin e o rezervă de portar la PSG.
1: Răzvan Marin.
0: E Renato Marin.
1: Exact.
0: 19 ani.
1: Te salut, taică, de la Călimănești. Te salutăm și noi, șampion.
0: Salutare, Călimănești.
1: De la Vâlcea, de acolo, de la tine.
0: Da, șampion. Da, șampion.
1: De la tine, de acolo, la Bumbești, Livezen, Bobești, da, da, de Ordeni.
0: Cum e vremea pe la Călimănești?
1: Ce frumos e la Călimănești, bă, acolo,
0: super,
1: bă.
0: Călimănești, căciulatea, că sunt legate.
1: Da.
0: Da, da, da.
1: 3-2. S-a terminat Popești de Ordeni, Șoimigura Humorului.
0: Mamă, ce mici.
1: Și Alba Iulia 3-0. Deci finala va fi săptămâna viitoare, la Popești se joacă finala.
0: Mamă, mă.
1: Popești de Ordeni, Bumbești, Livezen cu Ligia Alba Iulia. Spectacol. Cine e șampionul? Uite-l și pe Arsene Wenger cu Luis Figu.
0: Luis Figu lângă ăla.
1: Luis Figu,
0: păi, asta ne interesează, nu ce a fost înainte.
1: Bă, Arsene Wenger are aproape 80 de ani, știai?
0: Na, cum se bau aproape 80 de ani?
1: Atât are șampion, are 70
0: Rafa
1: și...
0: Rafa Benitez, ia uite.
1: 77 de ani are, vezi?
0: Da?
1: Da. Ce ți-am zis eu? Născut 22 octombrie 49. Face 77 în octombrie.
0: El când a plecat de la Arsenal, 2016, 2017.
1: Vreo 10 ani cred că sunt, 10-11 ani.
0: În jur de 10 ani, nu?
1: Da.
0: Așa. A plecat la vreo, în jur de 3 ani după Sir Alex Ferguson, plus minus. Da. Era normal să fie la meci, că e fosta lui echipă, e firesc.
1: Da, da. Nebunie.
0: Da.
1: Wenger e Gandalf al managerilor, Merlin, mai da. Degrabă Merlin, da. Sau Vidoc, punem în francez. Uite, bă, că Safonov zice că poate să continue.
0: Da, da.
1: O să fie vreo 7 minute prelungite de prima repriză.
0: Acum n-ai ce să faci.
1: Da.
0: Că știi cum e, fără portar, într-un sens sau altul, nu poți să joci.
1: Intră Răzvan Marin, nu?
0: Eu ți-am spus că e, se pregătea Răzvan Marin.
1: E, au dat, e șevalier rezerva, au dat o cârcă de bani pe el de la Lanz, de la Lille, de unde l-au luat?
0: De la Lidl?
1: De la, nu, de la Chevalier este.
0: Da, mă, știu.
1: De la Lans sau de la Lille a luat? De la Lans, parcă, nu?
0: Lille.
1: Așa. Au dat o grămadă de bani pe el.
0: Păi asta de câți bani?
1: 40 de milioane de coco.
0: Mamă.
1: Cât toată liga întâi. Deci drepturile TV pe un an
0: da.
1: Sunt mai puține la toate echipele decât au dat ăștia pe Chevalier, pe portar.
0: Mai ții minte când au dat ăștia?
1: Și e rezervă.
0: Când au dat ăștia anii 2004.
1: Uite ce posesie are Paris Saint-Germain.
0: Păi de-aia ziceam că Arsenal nu mai are mingea.
1: Și îi bate.
0: Au dat golul, dar nu mai are mingea.
1: Îi bate și cu... da, Vidoc, asta am zis. Zisei bine. Vidoc e, nu e Merlin, că e francez. Vidoc este Arsene Wenger. Sau Van Gijk, că francezii așa îi spun.
0: Da, bine, da.
1: Numai noi am dat-o pe asta cu Wenger. Știi că noi toată viața îi spuneam Arsene Van Gijk?
0: Da, da.
1: Ții minte că și tu când comentai la fel
0: da,
1: îi spuneai.
0: Da.
1: Că e francez.
0: E francez, da, a jucat și la Strasbourg, a antrenat acolo. Da,
1: asta
0: e...
1: zic eu, ea spune Arsene Van Gijk.
0: Da, da.
1: Nu?
0: Da, da, englezii l-au englezit, ca să zic așa. Da. Au zis Wenger. Da, pur și simplu. Pur și simplu.
1: Da.
0: Asta și atâta timp acolo, știi?
1: Mm-hmm.
0: Arsene Hu? Când a ajuns în... El a venit din Japonia, mi se pare, de la, nu știu, de la Osaka sau de la, nu știu, de la... Și când a întrebat ăștia din Anglia, Arsene Hu, și când a luat-o pe Arsenal în anii 90, știi?
1: Da, da, venise de la Gamba, Osaka.
0: Undeva pe acolo, undeva cum pe Japonia, da, la Yokohama, Osaka, undeva
1: Gamba,
0: de pe acolo.
1: Gamba, Osaka, parcă.
0: A, așa.
1: Da, țin minte că el, exact, ajunge de acolo, în Anglia, a avut
0: ceva. El a fost și la Monaco, antrenor.
1: Da, dar Arsenal de la Nagoya Grand Pusate.
0: Eh.
1: 96.
0: Până undeva în, de acolo din Japonia, de la
1: până
0: din
1: 2018,
0: Japonia.
1: Asta trai.
0: Știau ăștia în Anglia.
1: Deci 20 și...
0: Cine mă, cine ăsta, Arsene Hu?
1: 22 de ani a fost antrenor la Arsenal, șampion.
0: 22, da, a fost cu, nu știu, în jur de 4 ani plus minus mai puțin decât Sir Alex, ceva de genul.
1: Da.
0: Mamă.
1: Senzație, îți dai seama.
0: David Moyes la un moment dat a stat și el mai mult la Everton la primul mandat. Mai știu cât a stat și el, în jur de 8-9 ani, ceva de genul.
1: Da, au stat mult ăștia așa.
0: Da, da, atunci erau cluburile la statornice, pentru că
1: stăteau era la greu, da.
0: E dacă era acționariat englez atunci, uh-huh, la cluburi.
1: Stăteau la Bumbești, Livezen, Popești, Le Ordeni. Deci avem finală Popești, Le Ordeni cu finală cu Alba Iulia.
0: Super meci.
1: E sâmbătă viitoare, nu?
0: Next Saturday.
1: Poate mergi la meci la Popești. La Popești, Bumbești, Livezeni.

0: și și domnule corespondent la radio.
1: Păi da, cine, Chipulete sau Zilui. Răzvan Toma, Răzvan Toma cred că e.
0: Răzvan sau Zilui.
1: Sâmbătă, da.
0: Zi, mă.
1: Nu, maestru Chivulete, maestru, cum i-a zis, cum îl cheamă? Bogică, știi?
0: Cum i-a zis?
1: Maestru Chivulete, nu știi? Da, șampion.
0: Și dai corespondența lui Ionel Luțan la Liga 2.
1: Nu, intrăm la, cine? La Răzvan Toma.
0: Da?
1: Da, intrăm în direct. 2002-2013, primul mandat la Everton de David Moyes, 11 ani a fost.
0: Au și-a undeva acolo.
1: Și l-a luat United și l-a terminat ca antrenor.
0: Da, da, da.
1: Păi și acum nu-i înapoi, că înapoi.
0: S-a dus acolo că la recomandarea lui Sir Alex.
1: Și acum e la fel, s-a întors la Everton.
0: Da.
1: David Moyes, e acolo șampion. Da, da. A zis că îi pare rău că a picat West Ham.
0: Păi,
1: mă gândesc că Steve Harris a fost fiert.
0: Păi nu cu el au luat, ce au luat, Conference Europa League, ce a fost?
1: 2023.
0: Da.
1: Da. A fost West Ham atunci. Și acum e de anul trecut, a venit la Everton, dragostea vieții lui. A fost 2017-2018 la West Ham.
0: Așa.
1: L-au executat ăia după un an și după aia în 2019 l-au luat din nou. Da. A stat 5 ani cu ei.
0: Nu e Dica avocată la Curaçao.
1: El e scoțian.
0: Da, da, e scoțian.
1: Din Glasgow.
0: Da, da.
1: Și ca fotbalist.
0: I'm from Glasgow.
1: A jucat la Celtic puțin și în rest pe la echipe de... a fost la Preston North End, șampion el multă vreme.
0: Aia, nu eram noi născuți atunci.
1: Ba eram, cum să nu.
0: Da, da, nu știam.
1: Ia, stai să căutăm.
0: Da, da, nu știam șampion.
1: Nu știam de unde era să știi. Ba știam că avea fața aia cu dinții aia în față, nu știi.
0: Nu, mă, nu știam de Preston.
1: 93-98, ce ai, bă, că eram deja, eram student în 98 când s-a lăsat el de fotbal.
0: A, 98, da.
1: 98 s-a lăsat de fotbal. Și 98 s-a dus antrenor la Preston North End până în 2002.
0: 4 ani.
1: Și din 2002 a venit la Everton. Aveam deja 2 ani de Preston în 2002. Și tu aveai... Tu când te-ai
0: 3,
1: dus?
0: 99.
1: 99, așa, în 2000. Suntem apropiați, bă, Borchi.
0: Da.
1: Vezi? Suntem Fabula sau în Iarbau.
0: Și Olteni amândoi.
1: Și Olteni. Unul de la Vâlcea, unul de la Dolj. Bine că nu suntem din Gorj.
0: Wow.
1: Da. Dacă eram din Gorj, eram la sol.
0: Ne scoteam ochii.
1: Da. Se supără Gai Maricescu când mă iau de gorjeni. O avea vreo legătură cu Gorjul?
0: Nu știu de ce.
1: Nu l-am întrebat niciodată. Dar se supără tot timpul când zic ceva de gorjeni.
0: Dacă nu te iei cu...
1: Da.
0: Pe sens negativ, cu zi, când scapă. Ai ceva visceral împotriva lor. N-are ce legătură.
1: Nu, nu.
0: Așa găsești câte ceva de reproșat fiecărui...
1: Fiecărei zone.
0: Da, zone, județ sau regiuni sau aia. Păi atunci ce să mai zic că moldovenii, de exemplu?
1: Mm-hmm.
0: Aiure, na.
1: Șampionii. 1-0 se apără Arsenal, fraților.
0: Da, deci
1: super exact.
0: Zici că e Dacia Mioveu cu Sorin Cârțu, antrenor.
1: Bravo, tată. Nici măcar Dacia Mioveu mai dădea fundașul, mai dădea Bogdan Rusu pe lângă minge sau ce mai aveau ei pe acolo, ce panorame aveau ei pe acolo. Dar ăștia sunt spectaculau Fabula sau un Iarbao.
0: Da, joacă la intercepție, joacă la 30 de metri de propria poartă, e riscant.
1: Uh-huh.
0: E riscant. Sunt ăștia, pasează bine, au calitate, sunt portul. Faul, luăm marginea terenului, da, lovitură liberă, directă.
1: E
0: corect.
1: Deci fii atent că o să se poate câștiga cu 12% posesie finala de Champions League,
0: da,
1: o să vezi.
0: Să nu? Cum să nu?
1: Deci zic că ăștia o să aibă 87-88, Saka mai trage aici de timp, mai trec încă 3 minute.
0: Da, acum e 78-22.
1: Exact ce spunea.
0: Da.
1: O să ducă în 80. O să ducă în 80% și o să vezi că se poate câștiga o asemenea finală.
0: Da, mă, dacă a pus să dai primul
1: gol. M-a fost Celtic atunci, i-a bătut pe Barcelona.
0: Da, a avut aia, da, da, da.
1: 11% posesie și l-a dat, nu un gol, două. Din jumătate de șut pe poartă. Champion League a fost.
0: Și era Barça cu echipa strong.
1: Cine joacă, mă? Nu e handball. Montpellier cu Kiel.
0: Nu a fost.
1: E în reluare, cred că, pe
0: Digi2.
1: E în reluare,
0: a fost
1: da.
0: prima semifinală.
1: Da, și mâine cea de-a doua?
0: Nu, mâine sunt finale.
1: Mâine sunt finalele.
0: Ia vezi dacă nu cumva s-a terminat cea de-a doua semifinală. Ia.
1: Mâine e Montpellier cu Flensburg ora 16.
0: Și Melsungen a mis-o pe Flensburg.
1: Și Kiel cu Melsungen ora 19.
0: Finala, da, finala de la European League. La Europa League cum ar veni la fotbal.
1: Da, și finala mică Montpellier cu Flensburg.
0: Da, sunt trei echipe din Germania și una din Franța, corect.
1: Aha. Am înțeles.
0: Și meciurile vor fi pe Prime Sport.
1: Și săptămâna viitoare Prime Sport, Prima Sport.

0: Săptămâna viitoare avem
1: Final Four la feminină.
0: Meci cu CSM și Brest cu Ghior.
1: Da.
0: Meci CSM ora 16. Ia fii atent. Dar cine? Zaire Meri, cine e? Vitinia?
1: Nu, e Vitinia.
0: Vitinia, da.
1: E Piticu.
0: Dembele a dus, gata. Ia uite cum se apără ăștia. Uite, da, aici cum vin cu 5. Bă, dar tu ai observat că îi pot veni și cu 5-5 în aceeași fază, fără să dă impresia că se creează inferioritate numerică pe apărarea lor. Incredibil.
1: Da, nu.
0: Ce faci, mă, dregi, mă? Ia uite. Oh, mă, e un 2020. Ce naiba am făcut aici? Nu știu ce naiba am făcut.
1: Bă, da, e rapidă și PSG recuperează repede balonul dacă ai sesizat.
0: Păi da, dar degeaba recuperează.
1: Da, e adevărat. Dar știi cum e? La un moment dat...
0: Mi-aș dori.
1: La un moment dat se creează o breșă acolo în apărare. Că un pas decisiv, că un șut sau un șut de via, cine știe, cumva, știi? Sau obții o lovitură liberă din preajma careului și dă unul bine și e golul, e 1-1.
0: Mhm. Spectacol.
1: Da. It's possible.
0: Da. Nu știu dacă e possible, la ce apărare are Arsenal, cred că n-ai cum să le dai gol.
1: Da, sunt foarte montați. Bine, vestul ei vin după 20 de ani, Narcis. Și fără finală Champions League, au luat și titlul, motivația e maximă. E mult mai motivat Arsenal, să știi.
0: Uh-huh.
1: Adică e Arsenal mult
0: e mai echipă, da.
1: Exact, e mult mai dispusă la sacrificiu suprem. Cred că și fizic stau mai bine. Tehnic sunt peste ei francezii, da. Nu cu mult, dar na, până la urmă
0: e slăbuț filmul de Damn United Champion, nu se compară cu cartea originală. Sunt multe minciuni acolo, să știi. E multă vrăjeală. Despre perioada aia foarte scurtă petrecută de Brian Clough la Leeds United, când a venit de la Nottingham, înainte de Nottingham Forest. A luat afară, s-a dus la Nottingham și a luat două Champions League și campionatul și a făcut echipa aia mare în Nottingham Forest. Brian Clough. A ajutat foarte mult de Peter Taylor. Dar filmul e slăbuț. Adică nu se compară cu cartea. Cartea excepțională. O am în original, și cu problemele lui cu alcoolul, al lui Brian Clough. L-au făcut ea legless și spunea unii că bea mai mult decât Billy Bremner. Adică momentul în care el s-a dus acolo campion și începuse să-i certe pe aia, pe vedetele lui Leeds. Și aia îți dai seama că au jucat împotriva lui, numai să scape de el. Mm-hmm. L-au văzut super arogant. A fost, într-adevăr, a fost foarte arogant Brian Clough, uriaș ca antrenor. Dar a fost și perioada în care s-a certat cu Peter Taylor, cu secundul lui, care făcea absolut totul și era senzațional omul ăla. Și acolo nu s-a înțeles, s-a dus peste ea, că erau super vedetele lui... Leeds, Billy Bremner.
1: Trebuia să le apenea Florin Halagian.
0: Și ea imediat îți dai seama că s-au enervat și eu zis, ia bă, cine ești tu? Ia hai, marci de aici.
1: Și atunci vestiarele distrugeau antrenorii și atmosfera și performanța. Stai,
0: normal, aoleu, era la greu atunci, ce ai?
1: E mai rău ca acum.
0: Exact,
1: atunci
0: era
1: mult, și mai mult.
0: Mult mai era greu.
1: Între timp lumea s-a mai civilizat.
0: El povestește, îl spune în carte, să știi. Da. Da, o să ia Champions League cu 12% posesie. Incredibil.
1: Possible.
0: E posibil, da. Oricum groaznică Championilor, groaznică această finală până aici.
1: Da, până
0: 41 de minute.
1: Până la urmă sunt doi antrenori, cum să zic, chiar disperați, aș putea să zic pe partea tactică. Ei, ăsta zi Pep Guardiola, sunt câțiva care stă nebuniți cu partea asta tactică și care vor...
0: Bă, dar ăștia Arteta cu Enrique joacă om la om. Ia, uite-te încă o dată, fii atent.
1: Da, nu e o problemă.
0: Uite. Te rog să te uiți, ia uite. Om la om, tată. Păi cum să... Ia uite.
1: Păi da, pentru că...
0: Doar printr-o greșeală de asta, uite, să scape unuia o franzelă titan.
1: Să facă, nu știu, PSG-ul o superioritate undeva, în flancuri sau în zonă centrală, știi? Altfel da, pentru că dacă nu stai om la om, te-au rupt. Și cu densitate, că sunt foarte buni la individual și la combinații apoi. N-ai ce să le faci. Au pasatori, au Vitini, au Neves, aia pasează. Stai în față exploziv de Dembele, Due, Guarascheria în partea cealaltă. N-ai ce să faci, nu te poți...
0: E
1: finală, Narcis. Narcis e finală.
0: E finală, dar e cea mai derahat finală pe care am văzut-o de la

0: De mulți ani.
1: Acum naș cu tine.
0: Bine că dădu la gol. Să că dacă că era un 0-0 de ăsta clasic...
1: În general, finalele nu sunt cele mai spectaculoase meciuri din competiție.
0: Bă, dar ai văzut ce bine cum s-a dus acolo Kai Havertz. Și așa da. Rămâne, spun eu.
1: Da, e posibil, e posibil. Ia, ai finalele în față?
0: Da, le am.
1: Și cu minutele marcatori. Ia vezi când s-a mai terminat 1-0 cu un gol marcat atât de devreme.
0: Nu știu de devreme, dar tot PSG pierdea cu Bayern München 1-0. N-a reprins a doua, când a crins de Coman în, 2000, în pandemie atunci. Mm.
1: 2020 da? Sau când?
0: Da. Fii atent. Uite. Deci ultimul 1-0 a fost City cu Inter Milano 1-0.
1: Așa.
0: În 2023.
1: Da.
0: Gol marcat în minutul 68 de Rodri.
1: Târziu, da.
0: Da. Ia. Hop! Da, nicio șansă. Au de poartă. Apoi Real Madrid-Liverpool, când a dat Vini,
1: da.
0: În repriza a doua a fost imediat cum a început repriza a doua, a fost în minutul 59.
1: Mai în urmă.
0: Chelsea City 2021 1-0, gol marcat în minutul 40, același Kai Havertz. Ia uite.
1: Deci al doilea gol într-o finală de Champions League.
0: Da, pentru Kai
1: Ce
0: Havertz.
1: Ce minut ai zis? 40 și?
0: 49.
1: Deci la ultimele rezultate de 1-0, golurile s-au dat doar în repriza a doua.
0: Și apoi PSG cu Bayern München în 2020.
1: Da.
0: Gol marcat de Kingsley Coman, tot minutul 59.
1: Deci tot repriza a doua.
0: Da.
1: Bă, ești nebun?
0: Și apoi mai avem 1-0 până în 97-98, Real cu Juventus a fost 1-0.
1: Ia vezi.
0: A câștigat Real 1-0, gol marcat de Predrag Mijatović, ți minte, minutul 66.
1: Mamă.
0: Ajax Milan 1-0 în 95, comentată de Ion Crăciunescu.
1: Arbitrată, nu comentată.
0: Arbitrată. Patrick Kluivert 85 minute.
1: Bă, ești nebun, toate în repriza a doua?
0: Da. Marseille Milan 1-0 cu Basile Boli. Da. Ăsta parcă a fost în prima repriză. Da, minutul 44.
1: 44.
0: Așa, Barça Sampdoria 1-0 a fost cu gol marcat de Koeman în prelungire, 100 și ceva.
1: Liberă, da.
0: În 90 Milan Benfica a fost 1-0 cu gol marcat de Rijkaard, minutul 68. Așa, Juventus Liverpool în 85, celebra finală Platini din penalti, minutul 58. Hamburg Juventus 1-0 în 83
1: după
0: în
1: Dinamo.
0: Da. Felix Magath minutul 9, uite-mă.
1: Ia de aici, deci de atunci.
0: Ăsta a fost minutul 6.
1: Da, și ăla minutul 9.
0: Și ăsta Felix Magath minutul 9 în 83.
1: 6 întors sau 9 întors.
0: Deci sunt 43 de ani.
1: Mama.
0: Da, uite-l pe Thierry Henry.
1: Da.
0: Thierry Henry.
1: Păi așa am stat și noi la concert ca el.
0: Uh-huh. Exact. Tot așa pe gard.
1: Da.
0: Da. Andoni Iraola clear favorite for Liverpool head coach job after Arne Slot exit. Ia uși ce zic englezii. Da, ziserăm și noi asta.
1: Da.
0: Așa, dați-ne bă șuturi. Mamă, expected goal 0-0-9 cu 0.12. Practic nu mai vine niciun gol. Adică la ce lipsă de ocazie avem, nu vine niciun gol. Seamănă cu meciul de ieri. Dinamo a avut 65-0-0 posesie leșinată, venea să spar TV-ul Nicu Dârză.
1: 6 minutes at the time.
0: 2 minutes to midnight. De la Iron Maiden.
1: De la Iron Maiden.
0: 2 minutes to midnight. Champion League.
1: Be quick or be dead. Da, be n-au cântat-o, din păcate.
0: Nu, păi au bag așa mai noi și după aia șlagările încep de la jumate.
1: Slagările,
0: de la
1: da, cum zici tu, da.
0: Run to the Hills.
1: Mamaia și Amara.
0: Și cerbul de aur. Golden Stag. 1994.
1: Romania. Iron Maiden.
0: Brașov, Romania. Bă, stăm și repriza a doua, nu?
1: Ha? Putem să stăm.
0: Hai să stăm și repriza a doua. Luăm o pauză. Dacă toți suntem aici, să-i mulțumim pe radioascultătorii noștri să stea ca niște șampioni în bănie. Da. Văzui, Sile, văzui. Văzui că e cu un urga Medov ăla. Așa. Spectacular un iarbau. Ia, acum PSG-ul. Na. Ce să, pe unde intrimă pe acolo? Au cerut pelanti, dar nu e nici vorba de pelanti.
1: Nu, n-ai cum să dea un pelant.
0: Nu se dă pelanti
1: nu,
0: acolo.
1: Nu, trebuie să fie mult prea clar.
0: Da.
1: E plus că e camera, vă rog, și

0: oricum sunt multe camere cu care se filmează, sunt atâți arbitri, asistenți VAR, sunt trei arbitri în camera VAR.
1: Exact.
0: Deci nu...
1: Nu-i păcărești.
0: Nu-i păcărești, nu, nu, trebuie să fie mult prea clar, mai ales la o finală.

0: da. Ei au comis-o, da, de multe
1: ori. Da, au avut multe meciuri pe care l-au stricat. Nu, uite, atac la mingea lui Hincapie. No.
0: Fără probleme, nicio...
1: Nu, tata, nu.
0: Degeaba vă luați cu mâinile de cap, că nu vă pricepeți la fotbal.
1: Cred că a fost la Istanbul și și-a făcut implant de păr, băiatul.
0: Da, da, sigur. Uite și pe lui Sergi, cerușii la față, vezi?
1: Da, da.
0: L-a prins soarele, cred că.
1: Da, da, da, cu siguranță. Mm-hmm. Cu siguranță.
0: Iar de soare lui Sergi. E Champion League. Da, cred că așa rămâne.
1: Cel puțin la pauză, cel mai probabil.
0: Ia, s-a mai dus, s-a mai reglat din posesie Arsenal sau e din ce în ce mai jos?
1: A început să iasă un pic mai mult la joc, a revenit. Ia, ia, șanse de 2-0. Haide, bă! Aaaa!
0: Lupina câinii! 78%.
1: Dă-mă 2-0, Kai Havertz.
0: Dă pe acolo, de acolo, dai, dai gol.
1: Dă-mă 2-0 și s-a terminat.
0: Dă-ne, tată, fotbal, dă-ne ceva. Și-a bătut joc, bă. Du-te, bă, nene, de aici.
1: Nu o să ai foarte multe ocazii într-un asemenea meci cu un asemenea
0: adversar. Gata, nu te mai întâlnești cu nimic.
1: Păi da.
0: Asta a fost.
1: Dai două ocazii, două goluri, s-a terminat.
0: Bă, nene, bă.
1: Să nu cumva să egalezi ăștia până la pauză, că știi cum e la fotbal.
0: Ieși afară,
1: ai șansă să faci 2-0 și este termină 1-1.
0: Și tu ai dat-o aici ca în sânge.
1: Sangre.
0: Sangre. Sangre de Hermano di Sangre. Ia.
1: Corner. Da.
0: Cornel.
1: Cornel, da.
0: Dacă era pentru Arsenal, era penalti. Fece corner. Fece da, corner, da, da. Supărată când are corner împotriva ei. Ia să vedem. Nu o se pricepe la cât de bine se pregătește fazele fixe, n-ai nicio șansă. Da, mai știi? Cum era aia? Am văzut paznic de noapte, mor ziua.
1: Poate se înalță Zlatan Ibrahimović să dă gol de acolo. Sau yeah. Cavani.
0: Edison Cavani, ia. N-ai nicio șansă cu ăștia. Păi ăștia la cum pregătesc fazele fixe, ce crezi că nu se apără și pe fază fixă? Asta învață, cred că, prima dată Arteta. Și după aia zice, aici acum să învățăm noi la faze fixe. Hop! Direct pe raia a fost. E scăpat ușor, mă mâniga.
1: Păi da, pentru că a fost cu efect, dacă ai văzut. A dat cu exteriorul tare, dacă ai văzut.
0: E Fabian Ruiz. Da, uite ce efect a dat, vezi? Efect, hop!
1: A dat cu exteriorul și
0: da, da, da. Fabian Ruiz.
1: Ultimul minut și jumătate.
0: Fabian Ruiz e un fel de King Diamond al...
1: Am că l-am văzut pe King Diamond la concert.
0: Da, bă, știi că ne luaseră în bilete amândoi și s-a anulat?
1: Da. A avut un virus.
0: La,
1: și-a revenit și a continuat, nu mai știu.
0: Da, dar vreo trei concerte au fost anulate.
1: Da, pe la Atena a continuat, să nu mai știu. Bulgaria, nu mai știu.
0: Da.
1: Aia se întâmplă.
0: Exact.
1: Cu virusul nu te joci.
0: Când ești afară, măi băiete.
1: Măi băiete, exact. Când intră în tine, da. Iese mai greu.
0: Hai să vedem ce se mai întâmplă pe la tenis.
1: Uite, mă, ce ocazie de 2-0.
0: Berrettini Comesana e 12-12 în tiebreak-ul decisivului, incredibil.
1: Ce, mă, vole pe plajă, la ce?
0: Ăștia cred că termină după finala de Champions League. Meci început acum, fii atent. Se joacă de 5 ore și 11 minute, bă.
1: Mamă.
0: Bă, ai de mine. Ăștia clar că următorul tur, oricine se duce mai departe, pierde. Serundolo are 6-5 l'Andaluse în setul 4.
1: Care din al doilea?
0: Manuel, da. Juan Manuel. Kouame este condus, pierde pușul de 17 ani, dar e o prezență, o să mai auzim de el. E 2-0 în setul 4, are 2-1 Tabilo. Arnaldi 6-4-5-6 Coligno. La fete Cori Gauff Potafov 6-4-2-5. Cred că o să avem decisiv și aici. Ia. Yeah.
1: Corner.
0: Corner. Aoleu, e nasoală pentru Arsenal. Că ei sunt tătiși pe asta.
1: Da, și gata, s-a terminat perioada suplimentară, dar va mai fi ultima fază.
0: E ultima fază. Corner și după aceea luăm și noi o pauză și ne întoarcem șampionilor. Deci hai că rămânem și repriza a doua. Asta e. Dacă facem o surpriză, dacă tot e final Champions și așa de vreme, oricum stăteam cu Borchi pe aici, așa mai bine discutăm, că oricum am vorbit. Noi mai intrăm în darea de politică, de ruși, de Ucraina, de alea, chestii care nu se pot spune pe post, ca să nu fim acuzați. Asta zic că noi înjurăm pe toți. Adică Borchi e mai echilibrat așa. Eu mă apuc și iau pe toți, pe ruși, pe americani și pe toți, știi?
1: Opa, ce s-a întâmplat?
0: Pe final, a fluierat.
1: A fluierat finalul? Mm-hmm. Da?
0: Da.
1: Băi,
0: pauză.
1: Da?
0: Da, șampion, pauză, 1-0
1: și
0: pentru Arsenal. Nu. Kai Havertz.
1: Ok. A avut șansa de 2-0 Havertz.
0: Da.
1: Și de dublă.
0: Și de dublă, da.

0: Așa, pauză și ne întoarcem cu repriza a doua.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: A început repriza secundă campionilor, Paris Saint-Germain Arsenal 0-1. S-a terminat și Berrettini Comesana 15-13 a fost în... A câștigat Berrettini cu argentinianul Comesana după 5 ore 16 minute de joc. Berrettini o să aibă grea campion, depinde de recuperare. Serundorul Andaluse la fel avem decisiv. Tabilul are 3-2 în decisiv cu... Nu, în setul 4, pardon, cu Ame. Conduce, a făcut 4-2 acum. Trebuie doar să-și câștige serviciul și Tabilo va câștiga meciul. 4-6, 6-3, 6-4, 4-2 pentru jucătorul din Chile. Arnaldi Colignon 6-4, 6-7, 1-1 și începe setul al treilea. Cory Goff revine incredibil, condusă cu 2-5, are 6-5 cu Potapova, 6-4, 6-5, ar putea să încheie meciul în două seturi. Ultimul meci în Bococu Key, se mai joacă astăzi Faria cu Tiafoe la masculin și Ojeal Yassin cu Brandon Akashima. Paris Saint-Germain cu Arsenal 0-1, nu s-a jucat mai nimic campionilor, mai nimic nu s-a jucat. Posesie, dar ineficientă a parizienilor, în vreme ce Arsenal a scăpat pe contraatac în minutul 6 și Kai Havertz, cel care avea să marcheze și unicul gol al victoriei lui Chelsea în ultima finală de Champions League câștigată de Chelsea-Londra. Tot vă spuneam despre finalele UCL campionilor. Și tot Kai Havertz marca în ultima victorie cu 1-0 a lui Chelsea, pentru că în ultimii ani a tot avut victorii cu 1-0. A fost un Chelsea City în 2021 cu o echipă din Anglia lui Guardiola, în acel meci în care lăuda pe Fernandinho și n-a început cu el, a prostit rău de tot meciul ăla. Tot Kai Havertz iată marchează la 5 ani distanță. Și Paris Saint-Germain în a treia finală a câștigat-o doar pe cea de anul trecut, mai pierduse în pandemie pe stadionul Gol în 2020 0-1. Kingsley Coman însă s-a marcat târziu în repriza a doua. Acum Paris Saint-Germain are un munte de urcat campionul, pentru că se apără excelent Arteta, fotbalul ăsta, antifotbalul ăsta și jocul om la om cu un dublaj foarte, foarte exact făcut imediat lângă adversarul de bază, jucătorul de bază, e aproape imposibil să-ți creezi ocazii.

0: poate doar dintr-o, uite cum se întâmplă aici, să-ți mai scape mingea, să ajungă în fața porții, dar mie mi se pare incredibil cum strânge Arsenal la fiecare fază defensivă. I-a pregătit excelent Arteta, e un șahist al fotbalului defensiv Arteta. Acum, se pune întrebarea dacă ar fi bine să câștige Arsenal cu fotbalul ăsta. Până la urmă, au fost finale și mai zero barate, nu?
1: Păi, adu-ți aminte de finala între italieni. 2003, cred, pe
0: exact.
1: Old Trafford, Juventus,
0: Juventus cu Milan. Aia la penaltiuri.
1: Așa, dar au zis ăștia că a fost cea mai urâtă finală din istoria Champions League.
0: Așa este.
1: S-a dus la lovitură de departajare?
0: Da.
1: Da?
0: Da.
1: Era...
0: A fost 0-0, s-a jucat pe Old Trafford, 2003.
1: Era la Milan, era Ancelotti, parcă.
0: Da, parcă. Și arbitra Marcus Merck.
1: Așa.
0: Așa, a fost 0-0 și la penaltiuri a câștigat...
1: Așa.
0: A câștigat Milanul.
2: Au mai fost și alte finale.
0: Au ratat 3 de la așa. Juve și 2 de la Milan.
1: Nu era cumva și Șefcenco?
0: Da, gol. Zedol și Calați au ratat.
1: Așa.
0: Și la Juventus, Trezeguet, Zalaeta și Montero.
1: Mamă, ce fotbaliști.
0: Au marcat doar Birindeli și Del Piero.
1: Ce fotbaliști.
0: Serginio, Nesta și Șefcenco. Fii atent. Așa e, meciul a fost crunt și nu s-a jucat absolut nimic.
1: Au făcut ăștia mișto de ei.
0: Da.
1: Au făcut mișto de ei în presă de italieni.
0: A fost Catenaccio de la pur.
1: Da.
0: Pur sânge.
1: Da.
0: Catenaccio gol. Da. Totuși aici parcă...
1: Asta după ce cu un an înainte fusese pe Hampden Park Real Madrid cu Leverkusen, de a dat Zidane golul ăla magnific.
0: Uh-huh.
1: Finală frumoasă. Și când au văzut ăștia ce a fost în 2003, au nebunit.
0: Da, corect. Ia uite. 345 de pase PSG, doar 84 Arsenal.
1: Da, da, da, da.
0: Dar și acuratețe bune la Arsenal.
1: Mm-hmm.
0: Adică alea puține au fost bune pasele date. Că n-au fost pase date în bălării. Ceea ce înseamnă că pe posesia aia puțină,
1: Arsenal... eficient.
0: Bravo, Arsenal e foarte eficientă, corect. Da, atunci când ai peste 70% eficiența paselor, în alea puține, ești foarte bine. Da. În mod normal, exact cum ziseam în început, așa ar trebui să termine meciul ăsta, dar nu se știe.
1: Da, acum știi cum e, îți trebuie și foarte multă răbdare, pentru că e final, adversarul e clar că e bun, că altfel nu era aici.
0: Uh-huh.
1: E complicat, e riscant. E...
0: Bă, ce fotbaliști erau și la Juventus și la Milan atunci.
1: Hai mă, ce...
0: Fii atent, Dida,
1: Costa Portar.
0: Da, Costa Curta, Nesta, Maldini, Calațe,
1: mamă.
0: Gattuso, Pirlo, Zeedorf, Rui Costa, Șefcenco și Inzaghi. Mamă. Rezerve Abiati, Martin Laursen, Roque Junior, Ambrosini, Serginio, Cristian Brocchi și Rivaldo. Apoi Juventus cu Buffon, Turam, Ciro Ferrara, Igor Tudor și Montero, Camoranesi, Tacchinardi, David, Zambrota, Trezeguet și Del Piero. Rezerve Chimenti, Pesotto, Marc Iuliano, Birindeli, Conte, Antonio Conte, Marco Di Vaio și Zalaeta.
1: Deci cât fotbaliști au fost într-o echipă, una din cele două, n-au mai existat din 2015 sau 2020 încoace adunat la toate echipele din Champions
0: League. Să știi.
1: Cât au fost la una, doar într-una dintre echipe.
0: Mm-hmm.
1: Mamă.
0: Să știi.
1: Mamă.
0: Spectaculau. Dar s-a ajuns în tie-break între Corigov și Potapova, e 4-0 pentru Anastasia Potapova. S-ar putea totuși să avem decisiv, deși și-a complicat setul ăsta având 5-2 la un moment dat. Așa. Suntem în finala barajului CSM Unirea Alba Iulia. Se joacă sâmbătă 6 iunie Popeșle Orden CSM Unirea Alba Iulia. Un oraș, o echipă, un vis. Bun, beș, li vezem, Popeșle Orden. Azi e ziua lui Steven Gerrard.
1: Ena.
0: CVG, da, e și-a lui. Da. Bun, beș, li vezem.
1: Sunt tare curios dacă va lua vreo echipă acum în vară, șampion.
0: Bun, beș, li vezem.
1: Stă de ceva timp de când a venit din Saudi Arabia.
0: Cum zice Șmudică, în Saudia.
1: În Saudia, da.
0: În Saudia, bă.
1: Da.
0: Da. Am observat că și-ar cam dori să joace la... Să antreneze și pe CFR, ai văzut?
1: Ah.
0: Ai văzut? Nu că m-aș autopropune, din respect pentru tine.

0: Mejor ia. Din respect pentru tine, Borg, eu să antrenez în Saudia.
1: Da, nu te mai duce la Ogdud.
0: Exact. Nu mai, în Saudia cred că și-a închis. E greu când nu reușești acolo, e foarte greu. Dacă n-ai un manager bun.
1: Da, da, și dacă prinzi două echipe la care nu reușești, două echipe la rând la care nu reușești, uh-huh, e o problemă.
0: Uh-huh.
1: Așa e, așa e.
0: E cac vă șansă, cac tănimojata.
1: Și cam în Turcia și cam la fel și în Turcia.
0: Uh-huh. Da. Ia uite, la Minerul Lupeni, fii atent, și-au pus oamenii poze aici și scrie aici, roșu și negru sunt culori frumoase. Așa scrie, ăsta e sloganul echipei.
1: Roșu și negru?
0: Da, roșu și negru sunt culori frumoase.
1: Ai roșu și negru în playlist?
0: Avem. Alfabetul nu e greu. Na, na, na, na,
1: dar e una
0: na,
1: mai rock, na, mai rock, na, cum ești-o pe chitară așa înainte.
0: Au avut multe piese bune.
1: Da, da, da, au fost vreo 4-5 piese ca lumea mi-a plăcut și mie.
0: Da, da, da, roșu și negru chiar a fost o trupă foarte, frumos, da, da, da, foarte bună. Da, așa da, este. Adi Ordean, Ovidiu Lipan, uh-huh. Țăndăric, adică.
1: Da, bine, era una.
0: Și a fost
1: variante.
0: Nancy Brandeș.
1: Aha. Uh-huh.
0: Au fost mulți în trupă, foarte mulți.
1: Da, da, da, da.
0: Nelu Dumitrescu a cântat, Dore Zaharia, Adi da. Ordean. Da. Erau Dan Mutașcu și Anda Călugăreanu. Știi că
1: da, le-a da, avut a fost un fel de școală de rock roșu.
0: Și da, și Mirabela fel... Daur a cântat la ei, corect, așa este. Dar fondator este Nancy Brandeș.
1: Ah.
0: Dar în 70 era formația Covidiu Lipan cu Nancy Brandeș și cu Florin Marcovici, parcă aia care era trupa aia din anii 70. Aveau pseudofabulă șampionilor, alfabetul, piese așa, oglinda, în ce mi-amintesc eu. Dar au cântat și cu Dida Drăgan și cu Ilie Stoian și cu Mircea Baniciu și o grămadă. Roșu și negru. Au avut foarte, foarte componențe și cred că prin 2000 au dispărut, n-au mai cântat, nu?
1: Da, nu mai cântă, nu mai cântă, nu mai cântă. Cred că sunt cel puțin două decenii de când nu mai cântă, da. Da.
0: Da. Alfabetul nu e greu. Potapă va câștigă, se duce meciul decisiv.
1: Aha, aha.
0: Șampionilor. La la la la la la la la la. Alfabetul nu e greu. Așa era șampion. Era piesa superbă. 1-0, Kai Havertz a marcat acu centrare în fața porții, peste, n-ajunge Hakimi, protejează foarte bine, dar a fost fault aici, da, nu da, dă arbitru, n-a dat, dar și eu zic că a fost fault. Ia uite, exact ce spuneam. Sunt peste tot ăștia, mă, da, da. Își permit în 6 metri.
1: Sunt 13 de fapt în teren.
0: Aia zic, își permit să joace și cu portarul, pasă scurtă.
1: Păi, nu, îți dai seama că obligatoriu într-o asemenea finală.
0: N-a fost fault aici. Paciu a tras la vrăjar aici. Na na na na na na na. Alfabetul nu e greu. Mai știi piesa?
1: Da, da, da, îmi place alta. Nu, nu, nu, fabula sau care avea riff mișto de chitară?
0: Pseudofabula.
1: Pseudofabula sau nu e? Nu, nu, nu e aia cu riff mișto de chitară.
0: Cred că aia e pseudofabula.
1: Ia, roșu și negru.
0: Roșu și negru.
1: Da, da, da.
0: Alfabetul nu e greu.
1: Roșu și negru.
0: Tararararararara.
1: Câte componențe au avut în nebună.
0: Aia zic că au fost.
1: Când a venit
0: Liviu, pe toate.
1: Liviu Tudan, când a venit în formație?
0: Și Bafomedul despre care vă spuneam.
1: Liviu Tudan a venit în 74, din ce văd.
0: Uh-huh.
1: Și a rămas până în... Până s-a închis. Până în 2000.
0: Da, în 2000, asta știam și eu că s-a terminat cu trupa. Dar au fost toți ăștia cunoscuți din România Is My Country, șampion.
1: Pseudofabula, mă, cumva.
0: Cred că asta este. Vrei să încercăm?
1: Încerc să vedem că recunoaștem riff-ul și dacă recunoaștem riff-ul înseamnă că aia. Dacă nu, mergem mai departe.
0: Mergem mai departe. Mai departe. Roșu și negru, bună seara, prieteni.
1: Bună seara, prieteni.
0: Roșu și negru. Hai că dacă tot nu joacă ăștia nimic.
1: Red and, and black.
0: Roșu și negru, mă, cred că pseudofabulă e.
1: Cred că pseudofabulă e.
0: Asta e, într-o nu știu care seară.
1: Nu, nu, avea una cu rim de chitară.

0: știu care seară. Băi, ce-mi scapă.
1: Într-o nu știu care
0: vară, fiindcă aflase dintr-o carte. Care sunt? Bun. Ia uzi. Asta e alfabetul. Da-na-na-na-na. Asta e?

0: Păi nu știu ce să mai dau, roșu și negru o fi piesa.
1: Atâta ai? Doar o piesă asta?
0: Nu, am mai multe, semnul tău. Ia. Soare și vânt. Ia. Să din 71.
1: Nu, nu.
0: Atunci nu știu, zbor,
1: roșu,
0: ia.
1: Roșu și negru.
0: Ia uzi, zbor.
1: Val de Mare, mă.
0: Ia.
1: Ia, dă Val de Mare din 89.
0: Era pe Bon Jovi, pe Lynyrd Skynyrd.

0: Asta e. Ia uite ce ia, bă, zdreli piciorul cu Varaschelia, bă, șampion.
1: Deci 11 metri?
0: Ia stai să vedem. A dat galben acolo, ia. Deci asta e Val de Mare, hă?
1: Da.
0: Deci asta e printre ultimele
1: E mai așa, mai clasică, știi,
0: da,
1: mai,
0: da, da. Mai rock, așa.
1: Mai cu chitară, mai rock, mai un solo, se aude
0: mai
1: bine.
0: Mai pe glam, mai pe Champion League, da.
1: Uite, mă, Șemila Ghii a fost la ei.
0: Toată țara, cred că a fost. Că Șemil Grădinescu, cred că a fost la ei.
1: E penalti.
0: E penalti, mă. L-a dat, mă. E penalti, mă.
1: Da, cum să nu. Era...
0: El era oricum rănit.
1: Era rănit înainte.
0: Da, e penalti clar, mă, fără discuție ce ai. Pelanti. Da. Pelanti cât casa poporului. Întoarce PSG de aici. Uite, numai așa putea să marcheze,
1: da,
0: Paris.
1: Da, exact ce ți-am zis. Exact ce,
0: da, zisele și noi. Doar o fază, da, sau un, da, penalti, o greșeală de asta, da, doar atât. Emilio Butragheanu. Penalti cec. Ce penalti check, frate, că e penalti cât casa, ce
1: se
0: aveți?
1: Se verifică, e obligatoriu, se verifică.
0: Știu.
1: N-ai ce să faci, se verifică.
0: E protocolul, da.
1: Și cu un gol care se marchează, se verifică.
0: Se verifică, da, așa.
1: Obligatoriu.
0: Este.
1: A fost hands, a fost offside, a fost foul, ceva.
0: Mm-hmm. Check over penalti. Fără discuție.
1: Cioc-mi. Uite aici, îi dăm picior clar.
0: Nu, mă, e fără discuție.
1: Îi dăm piciorul stând clar de tot.
0: Așa, ăsta ce faul de ciobănete a făcut. Zici că era la Liga 3. Zici că a fost la Alba Iulia cu Unirea, cu Lupeni. Jur, frate. Finala de Champions League și...
1: Hai, mă, stai așa, că asta nu înseamnă că marchează ăștia ea.
0: Da. Aia, ăștia, cum să nu e 1-1.
1: Ăștia un super portar, David Raya.
0: Da. A, cine a... Moschera a faultat, nu?
1: Cine era în dreapta?
0: Moschera.
1: Moschera, era pe zona lui.
0: Da, Moschera, cred, numărul 3, parcă, nu?
1: Da.
0: Vișa Kvaratskhelia.
1: Vitinia, cine de, da?
0: Da. Da, e nasoală pentru Arsenal, pentru că dau ăștia repede. Minutul 64 e
1: mai
0: niște timp, acolo.
1: Mai e practic o jumătate
0: aia
1: de oră.
0: Aia zic, și pot să te urci peste ei. La ce fotbal îți arată Arsenal, îi bați. Dar tot așa îi bați, tot cu oricum încă un penalti, ori cu vreo lovitură liberă, ori cu vreo greșeală de asta. Știi, dintr-o fază... Cum ar spune cineva, greșeală uriașă a jucătorii de culoare, știi cum era pe vremuri.
1: Da.
0: Da. Spectacol. Bate Usman Dembele.
1: Golul 1-1.
0: 1-1, bă, cum a bătut penaltiul, bă. Fix lângă bar a pus, ai văzut? Gol! Minerul Lupeni egalează în finala Champions League. Usman Dembele.
1: De ce plângi, mă, că ați egalat?
0: Da. Aute pe lui Enrique. Parcă nu mai atât de roșu. Bă, dar a prins soarele rău la antrenament.
1: A prins soarele, da. Păi a fost zi frumoasă la Budapesta.
0: Da. Da. Usman Dembele de la Lupeni. 1-1 merita. Bravo, tată. Ia uite cum a bătut penaltiul.
1: De balon de aur.
0: Fii atent. Foarte bine. Eu zic că dacă l-ai pe iarnă, bă, nu l-ai pe asta. Unul la unu. E groasă pentru Arsenal.
1: Da.
0: Bine, pentru ei era oricum groasă la cum s-au prezentat în meciul ăsta, să refuz fotbalul. Pentru că de cele mai multe ori când refuz fotbalul ești pedepsit, șampion.
1: Aia.
0: Acum... Doar cu o sticlă de bragă de la Slatina poți să mai salvezi treaba.
1: Da. Și încep schimbările. E normal că Arsenal are nevoie de suflu nou. Iese chiar Moschera.
0: Păi da, a făcut penaltiul ăsta, că Arteta l-a pedepsit.
1: Timber.
0: Intră Timber, bă, fii atent.
1: Da, și să vedem și cea de-a doua schimbare, șampion.
0: Acum să vedem dacă riscă totuși cu Timber.
1: Păi da.
0: Da.
1: Gyökeres.
0: Intră Gyökeres.
1: Locul lui Ødegaard.
0: Da, Ødegaard destul de șters. Bine, toți de Arsenal au fost șters și...
1: Acum da.
0: În afară de contraatacul ăla super făcut de Champions League...
1: Vezi, n-au făcut 2-0 acolo înainte de pauză. E 1-1, exact ce ți-am spus. Dă 2-0 acolo și altceva.
0: Aia, de-aia se termina meciul.
1: E sigur că da.
0: Nu mai aveai vreo emoție. Erai direct o tabiță. Mare albastră.
1: A avut și cu Tabiță câteva piese bune.
0: Bune, da.
1: Păi era, a fost că era Craven al vostru.
0: Da, mă, știu, n-a stat cu maica mea în bloc, ce ai?
1: Da?
0: În brază, da.
1: Eu.
0: Redivivus, trupa Redivivus.
1: Da, da, da. N-a fost și la Eris?
0: Cu Nicos Temistocle.
1: A fost și la Eris?
0: Nu mai știu, dar parcă a fost.
1: Nu la Eris.
0: Cred că a fost, nu
1: da,
0: știu.
1: Da, da, da. Păi înainte de Minculescu, acum nu știu dacă chiar înaintea lui, dar a fost înainte, cronologic vorbind.
0: Mhm. Da, Edina Edim, tu 65 din penalt, tu 6 marcase.
1: Deci practic cam o oră a condus PSG-ul.
0: Da.
1: PSG-ul,
0: pardon, Arsenal, Arsenal, da. Fix o oră.
1: Da.
0: Fix o oră. Și acum să vedem dacă Arsenal poate să țină de rezultat. Bă, la cum ai jucat nu meriți să câștigi.
1: Nu, nu, absolut, absolut. Și cum ai zis, tu nu poți să câștigi cu 12% să
0: păi
1: câștigi
0: asta zic, cât e... și Champions League să-l câștigi.
1: Da, da,
0: n-ai cum, adică era cumva era ideea de antifotbal pe care ar promova-o toți. Imaginează-ți că antrenorii anului din Superliga sunt super fani Arteta pentru fotbalul ăsta promovat de ai noștri, știi?
1: Uite, holograf, zice cineva, nu Eris, ok.
0: Holograf?
1: Așa îmi zice cineva.
0: Așa o fi.
1: Dar înseamnă că înainte de zi, de Bidman.
0: Uh-huh.
1: La un moment dat.
0: Păi dacă Bidman are de foarte mulți ani.
1: Uh-huh.
0: A rămas și face
1: Bidman
0: spectacol.
1: După ce a venit, n-a mai plecat. Cum ar veni?
0: Uh-huh.
1: Eu ce semăna doamna din tribună cu, cu Wenger, cu Vange.
0: Arsene Vange.
1: Da. Acum ar fi un bun un cadru cu el în tribună.
0: Da, corect, că el e cu Arsenal.
1: Mm. Păi și, să... și cu Thierry Henry, de
0: păi, dacă îi punea să antreneze el, oricum juca mai spectaculos.
1: Da, e, nu.
0: Adică era o echipă care prindea Champions League, lua locul 3, locul 4
1: da,
0: tot da. Timpul, dar lua Champions League.
1: No, no, no,
0: și oricum no. Are titlul cu el câștigat, nu?
1: Cine are 3?
0: 3, da, exact.
1: Și a câștigat 3
0: titluri. Asta spun.
1: A câștigat titlul la primul sezon cu el, parcă. După aia a mai luat iarăși după un sezon sau două și după aia în 2004 și când
0: ultimul,
1: nu a pierdut.
0: Da. Uh-huh.
1: Da, da.
0: Da. Da, ci că holograf, nu Iris.
1: Da, da, da.
0: Așa o fi șampion.
1: Da, da.
0: N-am, nici l-am căutat. Da. Noi nu stăm să căutăm. Da, 1-1 Paris Saint-Germain cu Arsenal.
1: Unde te vei afla?
0: 69 de minute trecute. Corner, Arsenal e dominat în aceste momente.

0: de Metaloglobus.
1: Da, uite ce încearcă aici, schimbă 1000-2000. Dar nu-l atacă nimeni, tu vezi?
0: Păi nu, că nu e riscant.
1: E riscant acolo, da.
0: Ești în propriu careu, nu faci așa ceva.
1: Centrare sus, bat foarte sus, dar nu e bine așa, nu faci nimic. Mai bine încerci pe jos, îi faci
0: da,
1: pe jos.
0: Da, nu. Păi eu nu și pe ce... jos i-ai obținut penaltiul.
1: Exact. Eu nu înțeleg ce face Paciu acolo să... Ia uite-l pe Dembele. Bă, ce bine a bătut penaltiul. Așa trebuie să bați un penalti.
0: Da, mă, da, așa se bate, nu? Ori așa, ori sus.
1: Exact.
0: Nu ai, una din două, nu.
1: Au luat 10 înălțime. Tare și pe centru, cum era, ne spunea nou. Știi? Așa ne ziceau.
0: Da.
1: Tată...
0: Ia uite tată pe Bob Marley.
1: Ia uite-l, bă.
0: Bob Marley, ia uite-l.
1: Ia uite-l pe șampion. Zici că e Rigobert Song.
0: Zici că e Richardson ăla, a fost un handbalist al Franței.
1: Da, corect.
0: Melvin Richardson.
1: Bă, ești nebun, are 8 goluri în 13 meciuri Dembele. Și mai ții minte când s-a dus la... Când s-a dus la ăștia, la Barcelona, că ziceau oamenii că a fost una dintre cele mai mari țepe ale fotbalului.
0: Păi depinde și de...
1: Și uite că...
0: Nici Zlatan nu s-a adaptat acolo, că era Messi, mai mulți, așa... Uh-huh. Nu, ia să vedem. Dacă el... Că te-ai zis că e golul 8? Uite Beckham, studio în timp real de la stadion.
1: Uh-huh.
0: Goals. Mbappé 15 goluri, nu poate fi prins.
1: N-ai cum să-l mai e. Kylian Mbappé. Mare. Tot francez.
0: Da.
1: Deși Realul a ieșit de vreme. Dar a dat Cheliuțu.
0: Da.
1: Peste tot a dat. Kylian Mbappé.
0: E mai bine că a ieșit Realul mai devreme, că vine motivată în sezoanele următoare.
1: Uh-huh.
0: Poate nu la anul, dar peste 2-3 ani cu siguranță iară va plesni Realul.
1: Uh-huh.
0: Zici că e Patrick Vieira băiatul ăsta, uite tu la el.
1: Uite-și pe Kai Havertz, autogolul golului.
0: Da,
1: mâine avem Chindia cu Faru.
0: Super
1: Faru
0: meci.
1: Chindia.
0: Asta e finala șampionului.
1: Da, și luni este voluntar cu Hermannstaru. În tur 2-3. Bă, știi că Mititelu s-a dus pe 18 iunie, se judecă împotriva României, s-a dus la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru abuzurile făcute de statul român?
0: Da, mă.
1: Am văzut acum, și că pe 18 iunie se judecă.
0: E dreptul lui.
1: Păi da. Până la urmă îți încerci norocul, păi... te... Dacă consideri că ești, cum îi zice, consideri că ești nedreptățit, te duci să-ți faci dreptate
0: da.
1: În toată lumea.
0: Sigur că
1: nu?
0: Da.
1: Aia e. Eu am zis, mi-aș dori, de ce nu, e o șansă.
0: Băi, Drăjane, ce zici tu în ziar acolo, băi,
1: exact,
0: Drăjane.
1: Așa zicea, ești, ai fost un, dacă ies acum pe stradă, găsesc 10 mai buni decât tine. Așa zicea șampion. Spectacol era.
0: Da.
1: Era spectacol, au un iarba o șampion.
0: Degajare greșită, parcă a degajat Stan și Bran.
1: Uh-huh. Ia!
0: Nu, că e pe dreptă, nu e pe dreptă, stai niște nou.
1: Dembele la dreptul e cum e stângul meu.
0: E exact ca Messi și Messi era la fel cu dreptul.
1: La fel, parcă un pic mai bun decât Dembele. La Dembele cu dreptul e... Nu are deloc, ia uite-l, ia. Practic dreptul
0: tu
1: lui...
0: Tu dădeai mai bine cu stângul decât...
1: Păi aia zic și mamă, dacă ai vedea stângul meu este catastrofă. Deci deci sunt exact cum e Dembele cu dreptul, așa sunt eu cu stângul. Da. Așa.
0: Ia să mai avem știri în timp real de la finală, au mai dat ceva? Ia să vedem.
1: Ce anume? La ce te referi?
0: Nu știu, lucruri de la stadion.
1: Zic eu la tenis, se rundou la Andaluce 3-3, cu Ame are 6-5 în setul 4 cu Tabilo, s-ar putea să avem decisiv și aici, Arnaldi, Collignon 6-4, 6-7, 4-3, Corey Goff are 2-1, un decisiv cu Potapova și Mbokou, Madison Keys 1-3, început această partidă.
0: Și că a fost scandal în sectorul fanilor lui PSG, minutul 30.
1: S-a avut un 3, ia
0: zi. Da, și a intervenit rapid... Jandarmeria, pompierii au intervenit și au rezolvat problema, da. A fost tâmbălău mare, adevărat.
1: Champion League.
0: Mai se întâmplă și între ei.
1: Uh-huh.
0: Yeah!
1: Hop! Cum ar fi?
0: Păi, din nimic da, să... ajunge Saka târziu la minge, dar dacă nu ieși ei un pic la atac, e o problemă.
1: Da, pasa a fost bună acolo.
0: Da. Problema este că au intrat de prea puțini ori în careul lui PSG, știi? Astea au fost de 4-5 ori, nu au fost de mai multe ori.

0: Da, corect.
1: Hakimi acum.
0: Apasă,
1: da,
0: în spate. Nu se grăbește nici Paris Saint-Germain.
1: Pentru că și-au rezolvat problema, s-au liniștit. În prima fază au egalat,
0: dacă
1: și
0: apoi dădeai...
1: au scăzut nivelul de joc, pentru că își dau seama că meciul se poate duce în prelungiri.
0: Da, venea presiunea peste tine.
1: Sigur că da, și fizic cazi dacă ești prea rupt în prelungiri, sigur, sigur.
0: Și mental te duci, adică la 0-1 nu mai reușești.
1: Da, da, trebuie să fii acum mai cerebral, știi?
0: Mhm.
1: Și acum au scăzut intensitatea și pasează mai în sensul de pasează în continuare, dar mai calm. Mută jocul așa mai lent dintr-o parte în alta. Ia să vedem câte pase au. Mamă, 460 de pase la 100. Mamă, mamă.
0: E bine că totuși Arsenal a depășit 100 de pase. Uite acum, cu asta au depășit 100 de pase. Ia uite, măcar au vreo 3. Hop. Mai schimbi aici două. Exact, gata, e trebuie să nu mai ești 100 și... Fault.
1: Normal. Faulira.
0: Faulira.
1: Narușenia.
0: Jupi carton.
1: Jupi carton.
0: Cică Gordon, campionilor de la Newcastle, se duce la Barcelona, Anthony Gordon.
1: Mm. Marcel, Newcastle. Ce se duce?
0: Au, cum îi spune, au nevoie de vârcă, pleacă Lewandowski. Și îl iau pe Anthony Gordon. Și s-au scos așa. Spectacol. Dar nu se mai joacă absolut nimic.
1: Păi
0: a egalat din penalti ăla și
1: riscant,
0: acum,
1: da, dale, acum
0: e și mai urât fotbalul. Oricum, e rușinoasă finala, dar măcar s-au dat două goluri așa.
1: Da, da, da.
0: Așa rușinoasă cum e finala asta, Borchi s-a marcat totuși de două ori.
1: Da, s-au dat două goluri, asta nu e o problemă. Da.
0: Minge, joacă Arsenal cu portarul. Cred că Raya a atins
1: de cele mai multe ori mingea.
0: De cele mai multe ori, da. Da. Da. Bă, dar tu sunt Arsenal, ești dita mai echipa, ești campioana Angliei.
1: Stai că jocul se poate schimba.
0: Stai, zic, hai, tragi un
1: da,
0: pic
1: da,
0: de tine.
1: Da, tragi un pic de tine, da.
0: Păi exact, mai încearcă totuși să-ți arăt superioritatea, să arăt, bă, stai puțin, că noi suntem în stare să și atacăm, nu? Că n-ai câștigat numai cu 1-0, ai câștigat și cu 4-0 și cu 5-0 în Anglia, nu?
1: Da, nu poți să câștigi doar cu...
0: Păi asta zic și e totuși campionatul e foarte puternic în Anglia. Pentru Paris Saint-Germain nu e presiune atât de mare cum este pe Arsenal în Anglia.
1: Da,
0: nu?
1: Da, absolut, absolut.
0: Arsenal are, Paris Saint-Germain are adversari facili în comparație cu ce are Arsenal în Anglia.
1: Păi...
0: Adică dă tată, nu știu, dă-ne tată fotbal, dă-ne ceva acolo, încearcă, dă la poartă.
1: Ia, ia, ia,
0: îmi dădea acolo șampiona era.
1: Hai, uite că s-a urcat pe aici.
0: Hai să vedem.
1: Da,
0: nu ce mă, taseze acolo, bă, băiatule.
1: Ia, pericol.
0: S-a dus Varaskelia,
1: fii atent. George, în atac.
0: Dar parcă nu are, n-are znagă. Bară.
1: Bară, mamă.
0: Fuu, dar parcă nu mai avea znagă, ai văzut, numai își pierduse suflul, nu mai și-a aranjat greșit respirația acolo.
1: De la tăietura aia puternică pe tibie.
0: Posibil să fie și aia, uite, vezi că nu mai putea să alerge, că el la ce...
1: Da, nota, practic.
0: Asta zic, e la ce, la ce sprint are sau sprint.
1: Sprint, sprint.
0: La sprint îl rupea.
1: Ia uite-l,
0: ia uite-l, fii atent, aici a dus e, și aici parcă simt o durere, uite, pac.
1: Da, da.
0: A fost deviată în bară, că altfel era gol, șampion. A fost deviată de fundașul.
1: Care este?
0: Care, de care e Timber. Centrare în careu și e corner. Da, este corner pentru Paris Saint-Germain.
1: Domnul, ia uite. Domnul Narcis, cum se numește melodia cu vaporul, domnule?
0: Nu, e Louis Kelly. Melodia cu vaporul, da. My Heart Will Go On. Louis Kelly a scos-o, a respins-o în bară. Fii atent, că altfel era gol. Aia, nu poți, mă, să... Ce, bă, s-a încercat ca Budescu, bă, Dembele. A vrut să dea...
1: Unul singur e Budescu, mă, terminați.
0: Auzi, s-a încercat ca Budescu să o dea din... Păi ce faci, mă, tu încerci să o dai de acolo, direct în poartă. Te-ai tâmpit.
1: Bă, deci Paciu, zici că e Patrick Vieira, n-am văzut așa ceva.
0: Exact. Patrick Vieira...
1: Ia, hai.
0: Ce zici, avem prelungiri?
1: Nu e scus, mai sunt 15 minute cu prelungiri. Ia. Hai, mă, toate fazele să opresc la tine, bă, Saka.
0: Păi asta zic, Saka n-are, tu vezi că nu are nicio idee. Ia uite aici cum a pierdut ăsta mingea, fii antenă. Faci galben acum, că ești luat.
1: Fault în atac.
0: Și e fault în atac.
1: Da.
0: Da, a fost inteligent Jean Gavelea, lui Skelly. Aici cu Desire Due. Pentru că în general puteai să faci galben, știi? Dar a fost destul de deștept lui Skelly.
1: Neymar mai făcea de asta, chiar seamănă cu Neymar Due.
0: Cine, Desire Due?
1: Da.
0: Are ceva din el, da. Dar să știi că fotbalist foarte bun.
1: E.
0: Da, foarte, foarte bun.
1: Ia uite, tata. Intră Colo Ture la Arsenal, să nebunesc.
0: Colo Ture. Și cu Yaya Ture.
1: Și cu Yaya Ture.
0: Da. Armand Broha. Aha. Fraser Forster,
1: da.
0: Jackson Chachua. Sau Cristian Uche.
1: Uche, mă.
0: Tolu Arocodare. Champion League. Jakob Brun Larsen.
1: Aha.
0: 0-0, uite bă că s-a apropiat la posesie, fii atent, în ultimele 15 minute 58 la 42. Și a avut și un șut pe poartă.
1: Da, și mai face două schimbări, fii atent.
0: Da.
1: O să intre Martinelli.
0: Ia uite,
1: și o să intre și Madueke.
0: Ce faceți, mă? Refuză jocul ambele echipe, uite și tu. Ce faceți, mă? Ia. Jucați, bă, fotbal, bă, ce e, mă, rușinea asta? Du-te, bă,
1: Let's play football!
0: Bă, nu se poate așa ceva, mă. Deci de două minute, Paris Saint-Germain, fraților, stă în propria jumătate și își pasează să facă pe posesie. Zici că sunt la cincinalul 4. Uite-te și tu. Ce e asta, bă? Bă, nu v-ar fi rușine, bă, incredibil, mă. Cum să joci, bă, în halul ăsta, bă? Ăia de la Arsenal nu atacă, dar nici ei nu se duc peste ei. Du-te, bă, de aici. Creează, bă, superioritate, bă, dă-o dreacul de treabă. Jucați dreacului fotbal. Firați ai câinilor să fiți de papagalii pământului. Și că echipele Europei, finala Champions League, bă, ați denorocit și campionatul ăsta și competiția asta și tot. S-a terminat cu fotbal. Nu poți, bă, să stai de două minute să refuzi jocul. Incredibil și unii și alții. Zici că e blat meciul. Zici că bă, se mai dau nu știu câte milioane de coco din publicitate pentru prelungiri. Da. Roșănie, să vă fie roșănie. Să vă fie roșănie. Că așa și va, n-am văzut de când m-am făcut. De la Shell Blatt al lui Suedia cu nu știu cine, cu Finlanda, cu cine a jucat la un euro, să facă 0-0, să se ducă amândouă, să califice. Adică e finala de Champions. Tu ai văzut, mă, Borchi, ai văzut cum pasau?
1: Da, da.
0: Doamne, doamne. Bă, vă bate joc de oameni, bă. Vă bate joc de oamenii ăștia care plătesc bilete cinstite și dau o cârcă de bani la Budapest. M-ar fi să le dea PSG gol din corner, m-aș bucura sincer.
1: Doi nași cu tine.
0: Nu joacă nimic Arsenal. Nimic, bă, frate. Nimic.
1: Trossard odată.
0: Nimic și nici nu merită nimic, sincer îți spun.
1: Și iese Saka în sfârșit. În sfârșit că le-au omorât ultimele atacuri.
0: A scos pe Saka că oricum a fost pilaf.
1: Păi le-au omorât ultimele atacuri.
0: Și Saka și Trossard care au fost topiți amândoi. Dar vorba ta, Saka i-a nenorocit.
1: Păi si ai și Odegaard aici. Deci toată linia de trei din spatele lui Havertz e înlocuită în momentul ăsta. Nu mai niciunul în teren.
0: N-au făcut nimic.
1: Păi da.
0: Madueke Martinelli. Asta Madueke e sculă. Poate o mai ia la mână, mai driblează, mai știe și el cu ea. Iese Kvaratskhelia, nu mai poate.
1: Trebuie Barcola, ce schimbări fac și unii și alții.
0: Păi da, nu mai poate Kvaratskhelia, șampion.
1: Da, nu mai.
0: S-ar putea să nu vină împotriva României cu accidentarea asta.
1: Da, păi nu e o miză pentru el meciul.
0: Nu o să vină. Noi jucăm întâi cu Georgia și după aia cu Țara Galion, nu?
1: O să dea la campionatul european de mini-fotbal.
0: Da, exact.
1: Hai și mingea.
0: Bă, du-te, bă, dacă erai un pic atent, așteptai. Ăla erai.
1: Hai, 10-11 minute cu prelungiri. Hai, băieții.
0: Hai, bă, să dea unii gol,
1: hai,
0: nu contează cine.
1: Nu contează, să dea unii gol.
0: Unii să dea gol. Ia. Doamne, ce final urâtă. Bine, mă. Ia-i, mă, fața, bă, băiatule, bă, că de-aia ești fotbalist plătit cu 10 de milioane de coco. De-aia îți dau băieții coco verzi și coco albaștri și roșii. Zavârșe. FC Bayern München.
1: Ce, joacă Bayern și ia finala unde? Unde?
0: Da, la mini-fotbal.
1: La mini-fotbal.
0: Mini-fotbalul cluburilor la țară. În,
1: în Bavaria.
0: În regiunea Bavaria, da. Bavaria.
1: Societatea comercială mini-fotbal SA.
0: Da. Gyökeres ăsta săracu e catastrofa pământului. Declan Rice. Aruncă acolo, bă, fii atent că era să dea Arsenalul. Vai de mine.

0: Ea foarte bine.
1: Mamă, ce...
0: Băi, dar cât de bine a gândit-o, da, Raia. A ieșit în fața lui Desiree Doyen în ultima clipă, dar cât de bine și-a calculat acolo ieșirea, pentru că altfel ciupea mingea peste și era gol. Mamă, dar ce sprint a avut și ăla, șampion. Așa trebuia să joace meciul ăsta. Începură ăștia să joace fotbal într-o 85.
1: Mamă, ce control la minge.
0: Noi nu ținem cu nimeni, șampion. Noi ținem să se marcheze.
1: Să se marcheze, da.
0: Noi nu mai stăm în prelungiri și așa am stat peste o oră.
1: Să se dea gol.
0: Finală, nu mai ce să după aia cu prelungiri o să țină și alea încă 6 ore, terminând rea cu creierii nopții. Începură la 4 emisiunea, păi nu v-ar fi așa un pic rușine. Imaginează că meciul ăsta să-l fi făcut la 10 seara, să termina la 2 în dimineața. De asta spun, clar, că e bine că la ora 7, penibili ăștia. Ți-ai drept cu EFA voastră, cu fotbalul de toată genera. Ia uite, iarăși. Uite, bă, și tu, bă, ea nu atacă, bă, incredibil, bă, incredibil, bă, să te mulțumești cu 1-1, bă. Nu ți-ar fi așa un pic rușine, bă, bătaia de joc la adresa fotbalului, bătaia de joc asupra noastră care ne uităm, bă. Da, ăia care au dat 1000 de euro pe bilet. Înfiorătoare finală, înfiorătoare. O declar cea mai proastă finală din istoria Champions League, când mă uit la fotbal, Borchi. Sub aia Juventus cu Milan. Sub aia. Nu e, deci e ceva...
1: Nu, că aia n-a avut gol aia, s-au scus 0.
0: Păi n-a avut, ce dacă a avut golul și asta? Că a avut niște goluri toată jena și asta, penalti și a scăpat acolo Havertz, aia a fost tot. În rest n-a jucat nimic. Uite-mă aici, fii atent. Uite, uite cât de inteligent a ieșit Raia.
1: Da, da.
0: Nici n-a mai ajuns duel aia. Știi ce putea să facă? Putea din prima să dea, da, să încerce că el ieșise.
1: Ceva de genul.
0: Dacă era mega fotbalist. Ia uite și pe ăla cum a dat. Du-te, bă, de aici, bă.
1: Ia! Da, ia!
0: Cara Lupen, bă, frate, și ăștia au pasat. Ce bă, nu se joacă. Se greșește, fraților, și Madueke ăsta... Madueke, păi de-aia își bă tată rezervă. N-a renunțat degeaba Chelsea la el. L-au văzut, luați-l că e pușcărie, un fel de Gabi Enache al fotbalului. Un fel de... Nu știu, de... Zici și tu o trupă de-asta de doile de la noi. Da.
1: Savoy era top.
0: Da, deci Madueke e un fel de...
1: Savoy era, tata, ce era ai, bă?
0: Nu,
1: discul
0: nu,
1: de platină.
0: Savoy e Kvaratskhelia pe lângă Madueke. Ia uite, central. Unde ai dat, mă, acolo, mă?
1: La
0: unde ai dat,
1: care
0: bă?
1: Care 1,30 m la ăla.
0: Exact. Deci centrăția ploate, n-am văzut, doar la Petroșani am văzut așa ceva. La Petroșani și la Bârlad.
1: Am arbitrat și acolo și acolo.
0: Tristă amintirea fotbalului, da, exact.
1: Am arbitrat.
0: Aia conta șampion, dacă ai arbitrat un meci atât de penibil ca ăsta.
1: Bă, nu prea am prins meciuri așa proste la divizia
0: C. Păi asta zic, că la divizia D și C și B erau meciuri mai bune decât ce am văzut în seara asta. Da. Groaznic. Eu sper că Arteta să plece la Arab, nu știu, la un... Al Hilal, oriunde, dar să ne lase cu... Eu n-am văzut așa să o echipă cum e Arsenal să tragă așa de timp, să refuze jocul. E minutul 90, duceți-vă, bă, acasă, bă.
1: Go.
0: Ia. Ia uite-i pe ăștia, bă. Du-te, bă. Du-te, bă, de aici, bă. Imaginează dacă nu făcea ăla penalti, că... Era, cred că, și mai rău meciul. Nu, deci Arsenal joacă doar cu spatele la poartă și orice minge vine, încearcă unul să pună stop pe lat și atât. Aia e tot ce poate să facă echipa asta.
1: Ia, du-e, ia, hai.
0: Ce să facă și asta, bă, că n-are?
1: Gol!
0: Vitinha! De ce te joci cu inima mea? Why don't you play with my heart?
1: Și Raia văd că are o întindere, ceva.
0: Ia. Fii atent ce pas i-a dat lui Vitinha. A fost offside? N-a fost.
1: Nu.
0: N-a fost.
1: Dar ce bine pune mingea jos, due.
0: Bă, e fotbalist, șampion. Ia uite ce bine a lăsat aici. Și ăla în aterizare s-a accidentat.

0: Latra aia. Bine, poate să accenteze și la mișto pentru tragerea de timp, știi? Și ăsta încearcă să dea cu... să dea minge liftată, așa. Bă, firața, e dreacu de fotbaliști, că ăsta nu le-aș da nici 4.000 de euro pe lună, nu le-aș da. Așa duce la Chindia Târgoviște pe toți ăștia la Paris Saint-Germain. Dacă ăștia sunt cei mai mari fotbaliști a Europei, lăsați-ne, bă, băiatule, bă. Duceți-vă și plecați acasă, că asta este cea mai rușinoasă finală din istoria UEFA Champions League. Cel mai frigos antrenor din lume, Arteta. Lasă-mă că nici și Arteta, dar nici Luis Enrique. Lasă-mă și cu Luis Enrique, că poți a trebuia să-i calci în picioare, să te urci pe gardul cu ei. Lăsați-mă și cu Luis Enrique, care construiește cu latul pe... ce dracu, mă? Hai, pe bune. Voi nu vedeți că este absolut, sau fotbalul s-a degradat? Voi nu vedeți că fotbalul a ajuns într-un punct de... o să ajungă de neprivit fotbalul. Acolo suntem. E cac vă șansă, cac tănimojată fotbalul de azi. A dat 6 minute de prelungire.
1: Da, da.
0: Se ternă chinul. Plecați acasă. Ia uite-l și pe Luca Doncic. Cu cine o ține? Cu Arsenal? Cu cine ține?
1: Păi, eu știu.
0: Da.
1: Depinde unde are casă, la Paris sau la Londra.
0: Nu Luca Doncic, mă. Ăla altul, cum îl cheamă? Tot sârb. Nu Luca Doncic. De la...
1: Partizan.
0: De la, nu, Steaușe. Joacă în NBA, mă.
1: Ah.
0: Ia uite, bă, ce lapsus am. Nu Luca Doncic, mă. Luca Doncic e sloven.
1: E sloven, da.
0: Eu am ce lapsus am. M-am obosit meciul ăsta. Și încep să le dau pe lângă ele. Era bun Tavi Popescu acum, exact. Să știți că era bun.
1: Opa, Dembele acuză ușor.
0: Zi, mă, șampion ăsta Jokic. Mare din NBA.
1: Jokic.
0: Ha?
1: Jokic.
0: Așa, mă, Jokic, mă.
1: Bă, Dembele era și eu apătă. Ia uite, mamă.
0: Parcă Jokic, mă, Jokic era, da. Îl văzură mai devreme pe Jokic. Jokic, tată, da, exact. E la finala la Budapest. Și lângă era cineva cu un tricou cu Arsenal. A bătut Abilo pe Kouame. 7-6, 11-9 în tiebreak, în setul 4, 3-1.
1: Mare jucător.
0: La Andaluse 6-5 are cu Serundolo un decisiv. Arnaldi Colignon 6-4, 6-7, 5-5. Cori Goff, Otafova 4-4 în decisiv. În Bocău, Chiz 3-5. Ia uite, uite-te și tu, Arteta le face semn să se retragă, bă. Nu, hai că deja m-am enervat rău de tot, Borchi. Nu, deci nu. Nu pot să mai mă uit la un asemenea meci, la o asemenea
1: mai rușie. Sunt 3 minute.
0: Să se termine.
1: O să fie prelungiri.
0: Deci, așa prelungiri, dar nu mai stau, nu. M-am enervat într-un hal fără de hal. Nu se poate. Nu se poate să-ți bagi joc așa de fotbal, și unii și alții. Și ăia sunt rușini și ăștia sunt rușini. A terminat cu fotbalul. Bă, a zis-o bine, Borchi, că Champions League e gata de vreo 10 ani. Dar acum e înfiorător. A fost de neprivit finala asta. A fost ceva de cac vă șansă, cac tănimojătă. Bă, sper să uite acum ar fi mișto să le dea PSG, dar da. Nu acum. Minutul 95 plus 96 acolo,
1: da,
0: știi?
1: Da.
0: La ultima fază aia, ultima să dea PSG, dar să joace, că și ăștia refuză, bă. Bă, dar voi nu sunteți obosiți, că așa poate vă taxează aia. Că nici Paris Saint-Germain nu joacă. Și PSG-ul refuză jocul.
1: E o țăcăneală, e nața, exact. Gemă mie pe sistemul Barcelona.
0: Bravo, țăcăneală. Să nu pierde mingea, pasați că ăștia nu ne atacă.
1: Da.
0: Da. Înfiorătoare finală. Se poate, bă. Dacă noi așa am ajuns ăsta să fie fotbal, păi lăsați-ne, tată. Lăsați-ne că ne apucăm de orice altceva. Putem să ne uităm la... să inventăm noi meciuri de fotbal, să stau aici cu Borchi și să inventăm scenarii fotbalistice mult mai bune decât meciul din seara asta dintre Paris Saint-Germain și Arsenal. Uite, și tu, Arsenal.

0: Ăsta refuză jocul, bă, incredibil, mă. Iar ăștia alți o, vorba ta, o țăcăne. Pas, pas, pas, pas, pas, no problem. Dublaj, triplaj, presion. Al Nasir have one big problem, here, lateral. Pas, pas, pas, no problem. Nu?
1: Da. Da, să o ție, dă-mi mie.
0: No, no, asta, cum se zice, e greșeală. Abdelha. Ia uite. Nu, bă, și ăștia sunt. Și ăștia sunt terminații pământului de la PSG. Păi nu meritați, bă, nimic, bă. Galben.
1: Da.
0: Normal.
1: Yellow. Submarine.
0: Normal.
1: João Neves.
0: Da. João Neves, ăsta săracul n-are nicio treabă. Nu știu cum a ajuns ăsta la Paris Saint-Germain. Bine, oricum toți ăia
1: Face
0: care au la
1: munca
0: Paris Saint-Germain
1: aia.
0: auzi, au ajuns întâmplător.
1: Gata, l-au schimbat pe Dembele. Era riscat un
0: Era
1: Sao Ramos.
0: riscant pentru că nu mai juca nimic.
1: Și cu și accidentat.
0: Și era
1: I
0: și
1: s-a părut că
0: lovit, exact.
1: s-a umflat piciorul drept.
0: Da. Ei, n-ar fi de mirare să vezi cum o să pice ăștia spre Cupa Mondială,
1: Păi aia
0: șampion.
1: zic că se duc la Cupa Mondială și
0: Hai
1: dai
0: să
1: seama.
0: vezi și o să pice și pe acolo. Ce crezi că rămân? Nu, rămân
1: Pică, pică, e
0: șampion.
1: turneul de 5 săptămâni, eu zic că e mare.
0: Să alege praful. Praful se alege.
1: Da, șampion, că
0: Absolut înfiorător
1: i-au
0: meci.
1: jucat și anul trecut în America Mondialul Cluburilor și au
0: Da.
1: venit Europa pe sezoane interne, cupe europene, echipe naționale și pa iară de la turneul final. E complicat.
0: Ia uite și pe băieții ăștia. Acum face corner, ce vrea să facă? Că n-ai făcut nimic tot meciul. Ia. Oulă, m-am speriat, mă crezi? Cum era să dea ăștia, mă? Minutul 97, era râsul pământului să fi fost un asemenea gol. Deci cei care au refuzat meciul au refuzat fotbalul. Asta a făcut FC Corner. Uite
1: Thanks.
0: Hens ce face la acolo, asta avantajul. Contraatac, dar n-are cu cine
1: Barcola,
0: sta.
1: cine
0: Nu,
1: acolo?
0: n-are viteză. Ia.
1: Are.
0: Are, are.
1: Hey,
0: Du-te,
1: wow, a dat
0: bă,
1: aproape cum a dat
0: băiatule,
1: Havertz în prima repriză.
0: acasă, bă.
1: Hai, gata.
0: Brandy Barcola, nu?
1: Da.
0: Du-te, bă, acasă, bă. Băieți, se ternă unul, a scăpat singur acolo. Ce să zice? Mâine vă zice Sile. Da. Și vă uitați și voi, probabil. Nu. E așa ceva. Uite pe Barcola, ia.
1: Aoleu.
0: Du-te, bă, băiatule, bă, și culcă-te, bă. Nici la Minerul Certej nu se dădea așa ceva.
1: Da.
0: Hai! Noapte bună, ne auzim luni seara. Te pup, Borchi.
1: Pa, noapte bună.
0: Noapte bună.
2: Liga de weekend cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină.

Hang It All About. Oh, man.